0: Hemen gara berriro orokutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zain izango gara.

0: Asterenetan zein ez dakizula, zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula.
1: Astelenero 8:00 galde de balde.
2: Oh, oh, oh.

Barruan daudenak inoiz, ez aldira aterako. Ies eginda daudenak, nahi ditugu etzerako. Esandakoak esanda, ez da geratuko txarto. Sufritu dugunarekin, sufritu dugula nahiko. Pazientzia ez dut uste, dagoenik betirako. Gazteriaren indarra, denon indarra delako. Eskizukoen ahotan, ez da egirik faltako. Gure ideiak musikan, ustu nahi ditugu.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Nora,
1: Zelibe,
0: laugarren denboraldiko kuñain berdeula.
1: Ta guaingoan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

gauza asko ari da gertatzen. Etzaina beti bezala herria zapantzen. Zuk barruan jarraitzen duzu. Amar urte gartzelan daramatzazu.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, humore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Hemen gara berriro orokutako ikasleak eta berri pare bat dugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Astelenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero 8:00etan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Neskak, neskak, uste berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskau, Askar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, ez, jende gaiokin gaude, hasi que nebeitu zezautu bak izue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Astelenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero sortziteritan galde de balde.
2: Oh,

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Raio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Nora,
1: Selibe,
0: laugarren denboraldiko kuñain berdeula.
1: Ta guenguan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: Neskak, neskak, uste berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu ezka, Baskar.
2: Aniztasunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasi que nahi behituz ez autu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

It's a different world. They left you this, the janitor.

0: Hemen gara berriro orokutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Asteartero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

Soy lo que sí. Soy lo que sí. Última.

0: and good evening.
1: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grau berdeula.
2: Berriro, a ber, bueno, amar segundu deskau, Baskar.
3: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
1: Baina gu bakarrik.
2: Ez, jende gaiokin gaude, hasi kene behituz ezautu bakiz behir.
3: Arraio erratian, bihazte eskenetik behin, zortzitan.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

de parar, porque nadie sabe nada de su propio amor.

circus.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko 9:00 aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Nora?
1: Zelibe?
0: Laugarren denboraldiko kuñain berdeula.
1: Ta guenguan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera iraiaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.
2: Bidarria, ez da beraiena. Bidarria, berdea da. Eta beraien, zikitu nahi dute. Beraien jazun, koetetxu bazen.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Asterenetan zein ez dakizula, zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula.
1: Astelenero sortziteritan, galde de balde.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

Twist. Just shake it.

0: Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, arraio irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.
1: You sound fine still. Ready? In this world as we know it, sorrows come and go. But now we see the human race has put its footprints.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskago, Askar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, ez, jende gehiokin gaude, hasi que nebeitu zezautu bakiz behin.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM.

0: Arraio irratiak 20 urte!
1: Summer Holidays vs. Punk Routine.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zerra osnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Nora?
1: Zelibe?
0: Laugarren denboraldiko kuñain berdeula.
1: Ta guen bai, gaina berrikuntzakin gato zela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogei garren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Urratiaren hogei urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko zortzitatik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: larun batetan, hilean behin,
1: goizeko amaiketan,
0: arraio irratian,
1: 89.3
0: FM, tu mamarratxa!

0: bai, paquetito
1: sobre, sobre bat, que esaten, me voy al sobre. No, no, tú no vas al sobre.
2: No, no vas
1: tú al... vas ahí a, un, a una cosa con... Yeah. No sé, no vas a ningún tipo de sobre.
2: Ni deja de cestre manonien este toy ahí ten.
1: Ni que este tiño y si ten.
2: Iñois. Ya. A ver, ya, bacarra que te vas al sobre.
1: Ya.
2: Ni bueno, ni gustate zait. Ni batzutan ez betiten, ne? Un hartu berde batzun peresa ondo jamateitela.
1: Ja, buru ardenatzeko garbitze un hoietakoa naiz, eh? Baina justo ia ez.
2: Ja, ez nire hoia ez da justu nire, hola, mast indauki berdetena.
1: Segio da, deja ez estrema.
2: A ver. dutxatu ordez desodorantia matia.
1: Bai.
2: Bai, bai, bastante, bastante.
1: Horitoen erabiak gorputzeskuntza eta geho, eukitzeu historia. Hm? Hirugarren orduan historia dakaen erekin, lehenengo bi orduak gorputz hezkuntza ukita geho, eta gaur egun ere baik eztia dutxatzen. Supongo delgadez ekstrema horren hortan,
2: yeah.
1: Eztia dutxatzen da gero emate bete desodorantia. Orduan, hor sortzean usaia egitan, eskezin eta eskribatu itzekin.
2: Eskezatu bezarran gaizki usaitzu bela, nio gozat gaztiare bai.
1: Yeah.
2: Osea, adolescentziak kriston gaizki usaitzu be.
1: Ja. Yeah.
2: Bueno, ez dakit.
1: Bai, bai, bai, bai.
2: En general da nago zaitu dut batutan gaizki, baina, bueno.
1: Baina, nire bena burrutara.
2: Oida, hemen, esatu, ez dakit entzun da, bai, ja. Amabi urtetik amabustu urtea, bai, bai,
1: bai.
2: Tipo, un olor como peculiar, no?
1: Bai. Geo nahi, nazka hundi amateit, norbaiten etxea junda, bitrozeren mikan fijatzen aiz asko.
2: Puf, ban ere etxean ez ere fijatu hor dun.
1: Bitrozeren mikan fijatzen aiz, ta... Prijitza ez duzunean, ba, gauzak, pues, geho, olio tanta horiek momentuan garbi berdia.
2: Nik hemendik Instagram ez dagatela, baino badakit daula pertsona, izen hau la institutriz, puede ser, izen hau la, garbitzeko konsejoak ematitu, hasi que garbitzen ez dakizuen horiek, eta jendeak inbizi zatenak, jarraitu jende hori, garbitu zuen etxiak, porque bakarrik ez basa bizi, ba, errespetu gauza bada garbia jutia. Bueno, garbia jutia ez, garbia ukitze etxia, porque nien nola di joan bestea, sudo bidete, gila san.
1: Bai.
2: Berekin ez baer ligau ber, ez daga problemi pertsonalan dira onduan, guarra bat,
1: guarre bat izateko. Eta guela el portal.
2: Hori,
1: igual zure bizilaguna eta incluso portalian usaitzeu zen, hori gertau zait.
2: Ja, baina mitiko koloniare bai, se queda todo edorre. Mitiko autobusa sartu eta hor, kolonia usai hori, no me gusta bai. Nada.
1: Eta gero beste dejadez extrema bada, ba, lan fundamentoso bat lortu ordez, polizia sartzea.
2: Bai, bastante...
1: Hori deja dez estrema bat irutza zaitu.
2: Bai, totalmente. Zezango dugu, ba.
1: Pues que
2: ikusi ezte zuena.
1: Vergüenza nos daria...
2: Ser polizia.
1: Ibingen zupeiria.
2: Bai, todos. Nos daiz vergüenza y nos daiz asko.
1: Bai. Ez que, bai. Eta... No sé...
2: Nada, algo más que nos da vergüenza o asco.
1: Uy.
2: Con tus
3: A ver.
2: ¿Qué pasa?
3: Esan de su mamarrache guadala, es va. O algún momento a Dano Martina.
2: ¡Hombre! Alerta
3: mamarrachil.
2: Virus mamarrachoa sartu da arraio irratira. Las cucarachas. Purpurina fabrika estanda egindu.
1: Pues nada, hau izango da pixka la tónica de este programa. Mamarracheo. ¿Qué os parece?
2: De guarras a mamarracha.
1: Venga, fondo en jarricoet. Me gusta esto como postapocalíptico. Es.
3: Bueno, a ver, justo antxe bertan.
2: Ya,
3: holako soinu bat, bai, egia san, ez dakit utzi jakun korrika
2: edo. Neia urduri jartzen dira pizka.
1: Asko pegatzen, eske 32 grado iteitu. Es super posaka con la
2: publi.
3: Bai, bastante.
1: O sea, 30 lehenengoak.
2: Ya, horrible.
1: Bueno, pues en gaurko programa de diferentia izangoa. Uh-huh. Es que esta patilloko atzua como al uso maken ningo, etegia urduri jartzen.
3: Bai, urduri jartzen.
1: Bai.
2: Nei despista oide, ya beronek ingaizkakatzen.
1: Izangoa, baixe, amen junta ugea arraioko kukaratxak. Gustatu zait.
3: Asko gustatu zait, Martina, nire.
2: Bai, nire bai. Labexamorruak.
1: Labexamorruak. Eta, bueno, oza, sekzio, bakoitzak sekzioa prestau du, eta listo.
2: Bai, oida, baina, bueno...
1: Bueno, aber, entzule izango dugu zeintzu dian.
2: Bai, oida, alde batetik...
1: Ian.
3: Kaixo.
1: Eta Martina.
4: Kaixo.
1: Lenik eta behin. Aurkeztu zuen buruak, aparte de ser cucarachas, zertzeazte.
2: Ya, segue yo ite zuen.
0: Venga, su así, Martina.
4: Bueno, ani, baixoazen... Baixoazeko integrante bat naiz, básicamente.
3: Period.
4: Oida. Que ya baixoaz bukau da, baina, bueno, hori, horko integrante bat.
1: Bueno, y algo más... ¿Quién eres?
2: Oida,
4: ani zena izan.
1: Nortzara.
2: O baixoazetaz, o...
4: Bai, bueno, behaiekin noten intzan, anizasun funtzionan zekean gaztiakin noten intzan, zaiotan ebai, hori bukatu zan ebai. behaiekin noten intzan ostiralero, aizialdi talde batean, eta ba hori, ba demoa pasatu genuen batea, eta okurrizte egun podcast bat itea, eta pues orkua naiz. Ta gero nien ere demora librian gustatu zait, kirola itea. Ta,
2: ik... Gustega, polideportu bat, behin ikus egin.
4: Bai. Ay, piscina puede ser, piscina está de gola.
1: Se quiero leite su...
4: Itet, hemen onduan, Global Trainera jute naiz, ta korreka eta igeri.
1: Ah, oso ondo.
4: Oida, oida. Ta gero, ba, zuzen bide ikasiet, ta...
1: ¿Qué dices? Bai. Nike bai.
4: Ala?
1: Ikasi nun, baino bai.
4: Ala, ta nola ez, zuzen bide ikasiun mundutanak bezala, este zu bukau, zuzen bideko zerbait iten.
1: Efectivamente.
4: Claro, nire igual pixkatortik garen jute, naiz da masterra nabaiten, abokatu zena, vale. Online nabaiten, así que bueno.
2: Bueno, ahi pixkanak.
4: Alo, ez de, naiz konsideratzen ikasle bat, langabetu konsideratzen naiz.
1: Ja, ja, ja, ja.
4: Ta hori,
1: eta Ian.
0: Kaixo.
1: Kaixo.
0: Ni Ian naiz.
1: Kaixo Ian.
0: Kaixo Mercedes.
4: Zarauteko kasetari famatuena.
2: Total.
0: Bueno, kasetaria naiz. Ze grazia ite segendiak beti pentsatzeu nere faceta bakarra dela eduki sortzaileana ta horrez gain ba kasetaria naiz. Ta nere alde seri hori badakate bai. Naiz ta ba askotan ez eman, ez? Baina hori, ba, ni naiz Ian Ruiz ECCC, eduki sortzaile kasetaria, gazte zulon nao lanian, matxene bai, kolaboratzaile bezala, ez balin bakizua, bueno, jun Instagram, TikTokea, eta ba, bilatu, ez eduki oso guaia dao bertan, eta gero, ba, lehenu aipatu bezala, ba, eduki sortzaia naiz, hau da, edukia sortzet, ba, bueno, jendiantzat, eta pixkan dere bizitza erakustet modu grazioso batean edo, bueno, saiatu ite naiz. Eta, eta bueno, de bai triatleta naiz, igeri itet, korrika itet, bizikletan ibiltzen naiz, nipa.
4: Bizikletan ondartzako.
0: Total, oza, igeri eta juten naiz zieso kiroldegira, eta ta bestera, pues, ez dakiz egio esan nere inguruan, ez dakit.
2: Bixera ze bakarrez, hori.
0: Bixera ze bakarrez, nahiko dejada naizerako.
1: Dejada extrema.
0: Bai. Osa, ez que beronekin esan dut, enaiz dutxauko berriz, ondartan ijoanian, eta izer ditungo etenian bidian, no?
2: Ja, bai hori.
1: Baina ez que kontu zibili behar da horrekin udan, porque empalmatza zu gomat bestiakin da, errepente, ibiztea abuztua eta esatezu, ostia, ikainetik txampua bota gabe naburuan.
0: Total.
1: Ba,
0: baina nik uste dudala...
4: Digo alazte beten ijoa txampua eman gabe.
1: Ke dius.
4: Hola ibiltza batikan.
0: Baina udaran nik uste justifikauta da, hola.
4: Si, gaur azeite koko bota et, ba, ez aseita batikan. Esan dut, hobeto hidratau, ke, ta, nago nola, goizero nago iten kirola, de hecho, ni dutxan sartu nahiz benez dut erabili jaboia, gaur bialdi sartu nahiz dutxan, baina jaboi gabe.
2: Bueno, ez que egun ez erabili behar jaboia,
0: es char, no? Esatzen behar
4: da, retraskatzia zan, elburua, ez garbitzia.
1: Orduan. Ez que txarra da, ba, ez que negin ere dermatologak, porque, karo, nik alopezia, kat, bale, igual sortzen mi aldiz esan dut programetan, que den alopezia. Ta nahi izan ziren lasi garbitzeko? Osa, da, segun ze txampu, eta segun ze kantea, yeah. Baina... Yeah.
4: Nei aguanta bite itelako ez garbitzen.
1: Claro.
4: Ez atet, ez ari maite eskatzen, baina ez ari eskatzen, eh?
1: Claro. Osa, nahi ez eskatze izunean, baldin eta erabiltzen produktua, ez bali mazka sortzen bila mierda milioi, neutrua erabiltzea ez eta hiliak eskatze izunean, ba, garbitzeko, eta fuera.
2: Ja, yeah. Nego zer bakoitzak ikusera zula, no?
1: Oida.
0: Baina, bueno, kasun. Ante todo higiene eta garbiu, baina, bueno, no?
1: Baina, bueno.
2: Baina, bueno.
0: A ver, udaran justifikauta dao.
1: Udaran justifikauta dao, bat ez ere kostaldekoa gehala, pues, que quieres.
0: Hori, gero bat zorrirenak itxasuan bateia.
2: Ba, zorriak eman.
0: Eta zorriak, pues, de trip, no? Ba,
4: zure ikaslea paskai zorriak?
1: Ez, porque janera biadia, tia. O sea, no,
4: se nikuzet... Zeman urtezkae?
1: Emate eta urten DBH-lau eta batxibi.
4: Vale, hor justo es.
1: Claro.
4: Baina pare bat urte yeah. Beragoia baskae.
1: Que no, que no. Nik uste DBH-en ez.
2: Ez, nik uste eukitza dazkatela.
4: Nik bazka rekuerduak. Nire, oza, ez zituen denak eukitzen baina batzuk bai. Depende, supongo, genetika eta...
1: Ez que nire hileatzen etortzen. Porque aquí hay poca selva. No se podien esconder.
2: Teñitza da su estia juten, así que no yeah. Que es beto nahi zorri jako que bak izan.
0: Totalmente.
4: No, ya, no, teñitza bat lima su?
2: Estia juten. Wow. Zenean estropea bita pillo bat ilia.
1: Ya.
2: Bebe, nik hor, hain dela gotxe de txegume batzuko zenitzen nola tan, ma igual zorriak ez dukitzeko indi hori buruan. Porque pensaron, zene de koloratza jome bat ilia. Osa hori kriston txarra da ilian zamaño, kriston yeah. Txarra tesatzen, osa,
4: igual umeak pelo... ez kauzun, tipo ilia arrosa.
2: Ya, baino, ba, es ez que... diosuten, no?
0: Ya, osa, baño, gaur egun... Denak, osea, gaur egun zein ez da teñitzen.
4: Ni.
0: Bueno, gu justo hemen,
4: ni.
0: Menos libe.
4: Ni bai, ni mentxakiten eiz.
0: Ah, zure bai, nire leheno teñi biten itzan. Osa, uki nun ilia rubillo.
4: Bai.
0: Baina esan nun, hashtag gehau. Zezke, nire ilia erortzen aizan.
2: Ja, osa... bueno, nire akat...
4: A ben, nire reflejo batzuk iteitut.
2: Baina, denbora guztian. Nire gostuko baina... pertsona bat, eta da, ez dira, kalba gauko.
4: Bueno, denbora zoaz, ezer gabe.
2: Bai, bai, bai, denbora nuaz.
0: Baina, zuke eukiesu la kolore bizita,
4: arrosa.
0: No?
4: Arrosa.
0: Urdinare bai eukiesu puede ser. Es.
4: Abenduako geita maika bat egon zan, eguardian libezeon peli... Peli...
1: Rosa.
4: Amarilla. Ez, peli amarilla, baina amarillo pollo.
2: Bai, eta
4: gero. Tagauian bapatian arroz txiklesekan, princesa txiklesan.
2: Bai, bai, total.
0: Hora de aventuras.
4: Oida.
2: Bai, esketzen aman denbora iteko. Dana.
0: Horre bai deja de extrema.
2: Deja de extrema, hombre. Es Chano, aquí nate hacen rollo. No me echo la deco toda. O sea, me echo la deco, pero
0: ni
2: no el tinte.
0: Ni que fuese la pedroche, en plan. Chano, aquí ni escutatzen, gero, mi gran revelación iteko.
1: Teñida por fastículos, o sea...
2: Hombre, es que son pilletas, o sea, de
0: colorata. Esate, güey, de colorata le masa hau tip, vale, tip. En esan zien, o bueno, en el peluquero que esan zien, claro, de colorata se anían niña ite, o bueno, picau ite, orduan aliketa zikinen eramateko ilia, o sea, hasta hortan izan zaite, dejadet extremo maximoa, se hola gutxio picatzo. Danik zein un egunian bertan dutxau, eta orduan, pues bueno, aldezo imaginau showa. Etzin de kolorau, ze esan egon meses, kendu jasu hau burutikan, ze hashtag San Juan zuak nire buruan. No, no, no. Ta, en plan, esan egon, kendu da nekanilia naranja, eta orduan naranja tenyu nun.
1: Bueno.
0: Ta, pero, o sea, corrira pasa esan.
2: En plan, buka gabe.
0: Claro.
2: Es que zer da gaso, beres beltza?
0: Bai.
4: Marroia.
2: Marroiluna.
0: Marroiluna.
2: Vale, ya, ya, claro. Es que orduan, segun zena es un gehiu, merda.
0: Claro.
4: Ni kirituten metxakin ilia garbia eraman berdet, normal.
0: Ja, bueno, ez dakit igual nahi esan zin...
2: No, no, deko pika, eh?
4: Ez que deko zugintzen una...
0: Pika y mucho.
2: Ta nigan zergia nahi beti esate zegoen, ia peinau bat inberbe zua beto da zikina, oza, pixka logika,
0: claro.
2: Ta eso tegia, bera, fua...
0: Ja, pero es que
4: zikina kasu nian se queda.
2: Se queda,
4: se queda como... Osa, aizia mateu eta ez dakit llegi moitzen ilia.
2: Osa, lilas peluqueras...
0: Alde zoa molda usure ilia.
4: Le cuesta, o sea, es como...
0: Alde huereki peluquei bat, hemen gaztetxian, eh? Wow. Ez da bat etxarra, eh?
4: Show.
2: Show. Mm. Ezak, huereki berko, no, zorriak entzeko, nik esan azka, mati.
0: Bai, bueno, que asko.
2: Baina, mitiko, de dendak, bueno, dendak ez peluqueiak zorriak entzeko.
4: Ni bak iso nola ikasi nun txikitan biderkatzeko tabla, biderketetako talba, tabla. Ba, zorrian epoka zehau zen, plaga ontzen eskolan, eta nik, obviamente, ni bastante hilakatak, son selva hortan, pues horri pila. Ta komunian, nera maurrazia pasatzen da, nera denbora guztian tabla galdetzen. Benga, eta hola nien intzan azpatzen, porque pentsatzen Nikola ikasi nitun. Ta amarrak ateatzen nitun. Horregatik, zorri egukitzen
0: datik. Osa, ordu asko, ordu zorriak entzik,
4: claro.
0: Por lo que veo.
4: Zazpi bider zei, nera zintezia, berroitabi.
2: Berroitabi, no?
1: Berroita, ez ki ni puta idea. Nik ez, que
2: astu intzai. Ez teba oingo, nik ez tenia onta jodaztu.
1: Ez, nik eres, baina komproba hona inun, ez ki nik ez dakite.
0: Nik bazkit, baina
2: ez dakite. Nik bazkit, baina astu intzai, eskitazako.
1: Sortzi bider zei?
2: Ez ki ni puta
4: idea. Berroita sortzi.
0: Ez, berroita sortzi.
2: Berroita sortzi, bai.
1: Ah, bale, uste nun?
0: Bai, no.
1: Bale, asako poste naiz, porque nik uste nun ni nintzala, ose, nahi astu intzitzai.
4: Ah, nire, bai.
0: Txoin, zezen baki esan dituzu. Astu iteia,
2: burzik astako gauza dena astu iteia.
1: Astu iteia.
0: Sortzi bider zei esan dezu.
4: Bai.
0: Berrogeita sortzi, tope ondo esan dut.
2: A ver, asako llega pasatzen.
0: Ja. Aki de
1: kultaz. Bueno, una cosa, zebaz hartu zeñazten arraion?
0: Venga, nik erantzute toztu.
2: Bideo, que tan tabla.
4: Cambio radical. Gu literalmente pote bat hartzen eginean gure ex jefiakin, ta, ba, oza, taldea, izialdi talde horteko jefiakin, ta batek esan zuen, jefe batek esan zuen, oza, oez, olai aukur zitzaion podcasta egitea, eta jefe batek asko guztabizitzaion da, olai runrura gau zitzaion.
0: Como ese, olaia, eh?
4: Claro. Ella es creativa de
1: Torri.
4: Fisiosekan.
1: Joder, tío.
4: Ta asuntua da en erlazio eramate gehala, osea, galde jabaldekoakin, gure bizilagunakin. Ta hor, pues hori, en plan, galdetu ingenien, da santziguen lagunduko ziguela, ta behi, osea, behi lagunduta sartu ginen, hemen. Basikamente.
0: Ba, nere kasuan, pixkat berantzekoa, osea, nia zenitzen nere podcasta oain dela urte bat grabatzen garajean. Ta esan un, osea, zen nik nahi nun nere estetika bat bezala sortu, osea, ez dakit nola esan, en plan, ba, pixkat bideopodcast bat, yeah. Ez, grafitiak, tal,
4: sí, bai.
0: Bai, ta, karo, kontu da, lengurtean Bilbon, neola, orduan grabatzen nun, pues, kando me salia del...
4: Yeah.
0: Ta, ordu, karo, ezin un komprometiu eserta,
4: yeah.
0: Ze batzutan ba, enun iten, eta estatzutan bai. Ta, goazen aiz portillok, esan zila, anima hau ez dakize, tal da, ba, claro. Justori esan nion Bilboko ez dakize, eta aurten ja, ba, kastetaria nahizen ez ofizialki da, nola? Ez deten jumber Bilboa.
4: Zorionak, ja.
0: Ezkerrik asko, bai, tia.
1: Igual, arraioko kastetari ofizial eta bakarra zea.
0: Ai, pues, emoziona gongo naiz. Osa,
1: tal cual.
0: Bakarra naiz kon estudios periodistikos hemen.
1: Bai, obviously. Esan gongo que baiet.
0: Ai, ez que, a ver, honena naiz. Ez, baino hori, eta esan zin, venga, ba, urten bai, ez dakizeta, ordu, ma, mentxena, osuei, batabarra maten.
1: Que bien.
0: Ta egia zan beti pentsau deu, ta Martinakin daulaiakin da maialenikin komentaten ongak, ite zuena tope guaia dela. Osa, azkenean hemen herrian eukitea irrati libre bat, osa, eske fundamentala da.
4: Bai.
0: Ta ahotsa matei ezu jende pillai.
4: Bai, bai, bai. Osa,
0: azke zorionak.
2: Eskerrak eman bertza eske gure karkaiz, hau da nabai ekarri du, Hori oriola da.
1: Oriola da, oriola da. Porque geho haber erortze ordena gaiua eta berzen nahi deitu berdillon.
0: Claro.
4: Claro, pues bai. Beti iguala ditu zaio.
1: Beti iguala ditu zaio. Ez da,
2: besta. Ja, ez lo que hai.
0: Eta mendikan eskerrik asko behaire.
2: Eta eskerrik asko behaire.
1: Eta zu, Ian, urrengo temporadan jarraitzezu, urrengo kurtsuan.
0: Bai, jarraitukoet, bai, bai, bai.
1: Da zuego, beste mierda sortu, favorez.
4: Berez yeah. Ezan izango txarra, ze asko disfrutatu.
0: Bai.
4: Tan ez benka ditugu gonbidau, baseruak asko disfrutatu zuela. Osa, sentitezean izarrak dian bezala. Orduan, ondo.
2: Alde udan hon artean, zerbait.
0: Claro. Hori proposau diet, leheno. Bueno, lehenkoan ebai esan nion olaiai. Alde ulaso zein ola en conjunto. Ta.
4: Bai.
0: Eta ez dakit, ba, holako mamarratxeo time bat euki.
1: Etzan txarra izango.
0: Eta etortia baseruak, eta behaien espazio kitzea, ze behaire ikastetxean parte dira.
4: Bai.
2: Hablando de mamarratxeo, nahi genizuen galdeo.
4: Claro.
2: A ber zer dan zuentzat mamarratxeoa. Osa,
1: como concepto. Wow,
0: como concepto,
2: O igual nondik ez hautze zuen, o...
0: Nere ustez mamarratxeoa da, formaltasunetik at da hon edo zer gauza.
4: Ja.
0: Yeah. Osa, aspergarria ez dan edo zer gauza.
4: Ja, yeah, total.
0: Obviamente, respetu, bla, edena bakigu. Baino...
4: bueno,
0: bakigu, baino ez datuk ez. Baino... Ez dakit, aspergarria ez dana, konbentzionala ez dana, pixka berrilla, diferentia.
4: Nire bai, oza, kuirrakin, o LGTBQ komunitateakin lotzet. Asko.
0: Eslei.
4: Ze, oiek dia mamarratxeok egina praktikatze buena, basicamente.
1: Bai, no? Osa, pixkan ere ustez da anormala.
0: Hoi da.
1: Osa, no? Pues, como normatik at down, arautik, sistematik at down.
0: Guztiz.
1: Ez? Anormales.
2: Bai, baina, bueno, errespetua faltatzeare baina ustez mamarratxeoan... Barranda, en el sentido de provokazioa, kinlotura dakala.
0: Nik uste nabeta hola mamarratxeoan partizatea pixkat... personalidade, hola, pikatiak izatea. Hau da, ez pikatze zela, zilo jendia pikatze, jo, zuna baino, sentidu honian.
2: Baitare.
0: Bai, hoi da.
1: Pixka bai.
4: Tal gore bai azakotan provokatzea, nire ustez gehien bat gizartiai. Ta jendiak dazkan aurre iritziai, eta jendiak dazkan...
1: Taragüei.
4: Hoi da, konstruktu soziala, eta hola, horrei. Osea, itezaio nire ustez aurrea zako mamaratxeguan.
0: Hori esan behar nire, osea, mamaratxe askotan lotzeala, hola, ba, zentzua ez dakan gauzakino, garrantzia ez dakan gauzakino, ba, azkenean ikustitu zu mamarratxatzuk da ez diezu serio hartzen, baina askotan mamarratxak, hau da, guke bai, aldarrikapen asko askau da, mesu asko atzian, orduan...
1: Bai, inkluso batzutan zetatxa, no, mamarratxismoa de banal, baina eske... Ja. Da, como, eski igual ez dezulertzen. Osa, eski igual ez dezulertzen mamarratxo horiek zertan nahi dian. Ta hori banala irutze zaizu.
0: Total.
1: Ta ze iristen, porque da como el...
4: Hombre, banala zure situaziotikan.
1: Hoi da.
4: Zure
1: claro,
4: lekutikan, zure ikuspuntua, zure pertsonalia, eta zure bibentzitikan.
1: Ni nik uste torito esate bela, porque ez du ulertzen.
0: También te digo, ya me joderías ulertzia, eh.
2: Ya, pues que dicen, mamarratxe ba.
0: Hombre, mamarratxe izatea es lo mejor del mundo.
2: Ya, total, total.
1: Qué aburrimiento, es que... bestela. O sea,
4: claro.
0: Es aceite eso. O sea, es nata esa aceite eso. Oiain, o sea, te quiero decir.
1: Hombre, eta... Lana.
0: Egia da.
1: Fútbol.
0: Seite esa duchau.
1: Fútbol. Messi.
0: Total.
1: Fútbol.
2: Messi. Egia da. Seite eso, oiain.
1: Lo.
0: También te digo, ni gaur... Zer, arumata da, izan naiz mamarratxa da futbolista, eh? Onartu berrakat.
2: Bai, que guai, zen bai. Maus bolian.
0: Horruziko deu.
2: Golik amarkatu.
0: A ber, eski eskapakuak futbitoko lehiaketan antolatu du, eh? Ta, a ber, oso ondo pasa, eta argazki politak ataitugu baina hortik anaurre.
1: Baina, gaur izan da?
0: Bai.
2: Bai, karo.
0: Bai.
2: Gaur larumata. Maiatzako gaita ma.
0: Claro.
2: Gio bazkaia da, gau.
1: Egeia larumata.
2: Zaratakoa.
1: Ah, bai.
2: Ben daude danak.
1: Ai, ema naiz apuntatu guendikan. Dios.
0: Bueno, lasai.
1: Apuntatuko naiz.
0: Apuntatu.
1: Bueno, beste lasaldu naiz. Futbiton
2: zenbat izatea, saspi?
0: Nei galdetzei, asu, nei apuntatu naiz. Esante naizu, venga, ba. O sea, bez, baino, karo, eske zeitezu. Ez nau, dutxau, oiain, taia. Ez, ba, esnatezea, korrika esnatezea, eta dutxatzen, justu, hortza garbitzitu zu da, futbito jolazte asoaz. Mas mamarratxak ez, no?
4: Zirkua nahitea.
1: Bakizu jende ez mamarratxoak zeitu nahi bai goizian goiz. Ez nau korrika eta juteko.
4: Bai.
1: Roio goizeko...
4: Hori nik ezatiten, ez dakat
1: Roio goizeko zeiretan. O surfaitea jun goizeko zeiretan.
0: Buaf.
1: O burpillakin goizeko zeiretan.
0: Ez mesedez.
2: Ez mesedez, jazta.
1: Ta bakizu zego saltzeun jende ez mamarratxoak.
0: Zer?
1: Abena.
2: Bueno, a ver, jende mamarratxo ere gozaltu abena.
1: Vale.
2: Ena izain eretaz, dik hori leheno, neia...
0: Has dejau esa etapa.
1: Baina rollo, como...
2: Ya no sé que hay que desayunar.
1: Yogur potinge abena con cosas, almendrak da esatezu. Yeah. A ver, hori etzizit... Bomitua emate borrek.
0: Bai. Artu zan napola bat. No. Chocolat ezkoa.
2: Que bueno, ya, nere gozaltua.
4: Aunque sea tostada decente batzu.
0: Bakizo nungo tostada gian oso honak.
2: Nungo akan.
1: Esatea zu shelter te mato.
0: Es. Kikarakoak.
2: Bai, kikarak izan tostada honak.
0: Munduko tostada
4: gian honak.
2: Bai,
0: presio kristo honak. Nik beti arte de aguakate, jamoia, ta tomatia.
4: Nik ez dut hori hartzete.
1: Que bueno.
2: Bastante gozaiona.
0: Ta hola zaude, gozalduta, bazkalduta da merin dauta.
2: Ja, egia dana.
0: No, kriston ona.
1: Ez que kikara igual da presioak errespetatu ditu, no?
0: Bakarra.
1: Bakarra, bai.
0: Bai, bai. Osa, benetan,
2: Me encanta gomen patrocina betego. Gure programa berria patrocina.
1: Gomen, de repente kikara.
0: Te imaginas.
2: A punto.
1: Hombre, ba, fusioan ita deun hortan aldeu kikara, ni? Gozaltzen gaudela.
4: Ai, ama. Guai esan, gozan.
2: Bai, guai esan, gozan. Aunque, okay. Ja, tabernarela gantxarra teo txikia da, la barrutikan.
1: Baino...
2: Piskat,
1: osea... Baino terrezaka. Hombre, gaur te mueres, hor gaur zen jundak ikara.
4: Baina, eguan zan dezartzen eguzki piskat. Oh,
1: claro.
2: Ez que paseo del solen ondotea.
0: Bai.
1: Paseo del sol,
0: paseo del sol izen hau.
1: Klaberin solo, klaberin solo.
0: Zene jartzeizko izenak?
1: Klaberin solo, txapolita da.
0: Hori bai dala, zero mamarratxo, osea...
1: Klaberin solo.
0: Klaberin solo.
1: Me encanta. Klaberinak.
0: Tia.
1: No sé.
4: Ez da hitzu, zia, polita.
0: A ver,
2: jar... Nei zaila eritu zaite esateko.
4: No,
0: Klaberin...
4: Zuki ikusten zu inurritza. O salberdin, zan ja, feua da.
0: Salberdin feua da.
2: Salberdin egia zan...
0: Izena pixkat, ez dakit no, salbide
2: ja,
0: ikal.
2: Ja,
0: nioz
2: que pentsauta zeon salberdin, berdin salduko ala.
0: Ja. Que lista. Es que mamarratxare bai, es que mamarratxak gai listoa gea.
2: Hombre, claro, hombre. Lista gala. Biderketa tabla ez dakigu baino alare, inteligentia gea.
0: Biderketa taulak ez jakin, eta zorriak ez euki, que zorriak euki da biderketa tabla jakin. Ondo esplikau naiz, bai, no? Ez que lio bat inet buruan. Ez que gaur bai. Buruan.
2: Ez que zorrian eta trauma bat izan zian, orduan, uff, osea... Ja,
0: nik ez ditut inoiz euki.
2: Ez?
0: Ez.
2: Bakizu niz esatete, baina, karo, hain, ezin detori, bueno, esan ningo, et.
0: Esan.
2: Porque ni beti esate zorriak ez euki ez ditun kendia ez tala fiatzeko, baina hori da...
0: Beta la mierda.
2: Ja, ez que horretik eniz nahi esan, baina.
1: Baina hori da porque no han sufrido, baina igual beste goza batun batzun gatik han sufrido
2: esu. Ez que horregatik enun esan nahi zura horrean,
0: baina. Nik dermatitiz eukiet.
1: Ah, mira. Eso sí es una putada.
0: Bai, que
1: es ni bakate bai, kakabada.
0: Hemen, ja, en plan, besuan.
1: Hemen, belauna natzian.
0: Bai. Baina, bueno, azkenian, bakizita está perfecto.
4: Horregatik handakazu alopecia?
1: Es. Alopecia akat, porque testosterona altu akat.
4: Ojo. Mire, bai.
1: Ojo. Ya, pues a mí me ha venido por ahí. ¿Eh? Pues nada.
0: Testosterona.
1: Sengo deu.
4: Ian zuke bai.
3: Ni.
2: Nola da, testosterona eta bestia nola da?
4: Progesterona.
2: Mira, que ilustrada zeia.
0: Oia, gauza, kriston atalde kulta. Aida, gehatzen.
4: Guau, wow, kristona, Cervantes erdeituko ego.
2: Premio Nobel de la disertación.
4: Norbaita bentzuta lema igual ya de nabadaki.
2: Ja, total.
4: Ez ahi zer berri ezaten.
1: Ai, eskerrak pixkat zartuan mamarratxizma arraioa, porque eske kamiseta, ortengo arraian kamiseta ze iritzi. Arrai.
0: Beltza.
1: Arraiana.
4: Bueno, grisa, no?
2: Nei gustatu bueno, zait marrazkia.
0: Nik ez dakat, por
4: cierto. Bueno, nik erabilea da, nik gustatu zait.
1: Arraia, arrai matxirulua.
0: Nik ustet...
4: Es, no hombre, obviamente pestañas falta si seis que leí sanción su billera en pestañas reclamamos en Ituela sí, efectivamente quizá nada en Ituela
0: baño, ori se ha da va pacac, ori yoko pacac va ahí en arraya besela
2: bixigua
0: bueno, ori, bixigua
1: bixigua
0: bixigu ikonikoa bon ikonika
2: bastante ikonika
4: o sea, nahi gustau zait kaletikan jendeak esatea ala, arraigo kamisetak egoa eda tipo, konektatzea jendeak en kamisetaria kasulako baño, egia da estetikoki. Bueno, gustau zait.
1: Nere ustez beti ya falta zaizkiota. Horrek ja ingo zion, buah.
2: Nere lokos. Yeah.
4: Bai, bueno,
1: eta eyelinerra, eyelinerra rosa fuksia bat izango zan o Espainiak jarrita, hola komoda. Buah,
4: bai.
2: Hori ja izango zen mikroa falta zaio. Osa, sobratzen zaio. Mikro puta hori hor, ez que miratzen nahi nizu bain marrazkia eta hor marratzean karen da.
1: Mikroak, abai?
2: Hori sobrante hori, no lo entiendo.
0: Nere ustez falta zaizkio. Ta
2: kaskoarekin dengo nesken.
0: Betaurreko batzuk, eguzketako betaurrekoak. Rollo ez de,
2: tipo
0: de padre, tipo...
4: Tengo jan.
2: Bai.
0: Onak.
2: Ah, bitu, guai izango zan nende kaskoa eguzketako betaurrekoa.
1: Bai. Eta betaurreko amitiko de tema ilu, espiskatola.
0: Pues de bai.
2: Bai, bai goian. Bueno,
1: goian, ba. Jazke, goian.
2: Ogeita margarren urte horreneak.
0: También te digo, baño, arraiare bai aserre da, o.
1: Es que aserre
2: da, o. Ya, horire zego.
4: A ver, porque punkia da.
0: Ya, baño, punkia ya...
1: Sistemak inda,
0: basabe. Baño, entzun, o sea, punkia ya bada, ba, tximista hoiek, kaskoko, simbolo hori, kresta, pixka...
4: Hortzak.
0: Dena da, oso punki.
4: Hortzak oso punki, ya. Porque piraña, o sea, piraña bada.
0: A piraña bada?
4: Umata.
0: Bueno, bai. Bai, ez dakit, bueno, hogeita margarren urte urreneako, ba, bueno, mariko nezauko du pixkat.
1: Bueno, nik proposatzet, nola urte eroite deun, como arraiako urte urrenan festatxua, urrengo urteako, festa pixkat mariko iagoa, no?
0: Bai.
2: Zertako nahi zu arraioko festa mariko iagoa, ber nora?
1: Jo, pues no sé, ondo pasatzeko, quizás.
2: Horte guanetzen ondo pasa, ai ama, nora, ai ama.
1: Como buena mamarratxa que soy, pesque.
2: Pesque.
0: Pescaste.
1: Arraia. Arraiako arraia arrantzatu, no?
4: Anda.
0: Anda. Ta guse, bai, eran. Ba, guz ginen enterauke pescaste.
4: Ja.
0: Joder.
1: Baina bukaeran,
0: bukaeran.
4: Zani kanpoan egon.
1: Ja.
0: Ola, ya tanin lehenu ojun ginen ze, ya.
4: Ya, naikoa.
1: Stop.
0: Naikoa.
2: Ya, nire nitzan bukera.
0: Baina, egia giro polita zeu.
1: A ber, eske, zan pixkat, como viejas gloria zentzako festa, ta ondo da horare bai itia,
0: Bai.
1: Roio, exarraiok idiak bildu jendeldua, ondo da, hola, baina horren urtean igual pixkat...
2: Bai, musikalki egia da, bueno.
1: Aldatu inberda. O sea, es que, ya, está ondo da horare bai. O sea, danetik inberda nire ustez.
0: Noski. Urrengo igual DJ bat,
2: bai,
0: bai. Pixkat.
1: Ez que bakizu segertatzean, bai, gaztetxe honetan ezin da edo zer gauza ekarri, teknikoki, pues porque no hai cosas.
0: Ja.
1: Orduan, gauza batzuk bueno. Ezin dia, hain.
2: Ja, que calor.
0: Ja.
1: Baina, no se, algo un poco más...
0: Bueno, ja, mar urteetan no, hendik antartia da, kau gauza guai bat antolatzeko. Ah, bueno, urtero itea enzi, festa.
1: Bai, urtero itea.
0: Baina, karo.
1: Beste birra bat hartu ezu, bua, me encanta, ja, alde hartu beste bat.
4: Bai, katzitu.
0: Da, suau ematia, behai. Zuretzat.
1: Buah, es que gauza bat, venga a beber. ¿Qué es? ¿Martes? ¡Oye, alarmata da!
0: Y gauza bat, oso de hombre izan da.
1: Ba, bitu, bueno, igual
2: esta de birra gehiago, ni bera jongo naiz.
1: Bai.
2: Ba, gehiago, esta de.
4: Ba, ai.
2: Ah, bai, ah, vale.
0: Bueno, hemen Martina zerbitzari gisa, no?
1: Ba, kiso, nire uste
2: zidu... Ventilador horrek ez duiten.
0: Ventilador horrek berua botatzeu.
2: Berua botatzeu.
0: Osari derretitzen nahi naiz. Nire uste
1: jende... Ez mamarratxoak ealdu ondo pasa, bituz ondo pasatzen futbol partidotan,
4: kamiseta yeah. kentzeue. Ta hor bai igual dio la delgadez extrema kentzeue. Igual die serdillak, igual die dana.
2: Ni aurten hiru partidotan.
4: Oso ambiente body positive da. Body positive. Egia da. Obviamente sexista baino body positive.
0: Barka baino, datu bat ignorau dugu baino, libe hiru partidotan egon da. Osa, de que bando eres? De que bando eres? Ezin den suizan, partidako aktua,
2: del bando de apoio.
0: De apoio.
2: De apoio.
4: Poio, bai, poia.
2: Osa, zerbezan ezak eston zikina da, nea?
4: Osa, segut ezea zure gizanakin?
2: Bai, oantxe
4: zan desu. Oantxe zan
2: desu. Total.
4: Bak ezo, azte burontan libektan nik zein deun.
0: A ver.
4: O sea, aurreko aste buruan. Indeu.
2: Bildurra pasa Bilbon, porque ni bildurra pasa, no?
4: Indeu.
0: Rubiko finala zeon.
4: Bea bere gizonakin.
2: Ojalá, jutea.
4: Libe bere gizonakin da, ni, pues, lige...
2: Bere arraiakin.
4: Arraiakin.
0: Bueno, arraiakua. Gero kontako iguzu zein den arraia.
4: Laurok jungea, en plan, cita 4, manifa. En mítico zurrauditua
0: lotagarria,
4: Es que la poli,
2: Leno es donde suena en cada comisión.
0: Dejadez extrema.
4: Dejadez extrema.
2: Oiga, dejadez extrema cual Josienda. Manifa juntuña este en cita doble.
4: Bai, bai. O sea,
2: policía en contra de heterosexualidad. Ya, aldarrikatu genon, Aquí, que rebelde.
4: Gu gaina libe dani, bueno, nik igual geixio, baina oso heterak ez gea.
2: Ni bildurra pasanon.
4: Ignora el comentario.
2: Yo ignoro el comentario porque no es persona heterua, aunque ahora mismo estoy yo con uno.
4: O sea, bildurra pasa ese non se en policía Vaticano.
2: Bai.
4: Ni iba que se pensatu non que ezin duela hori, o sea, ya naiko izin ya sikina daude, o sea, ya sikina daude. Ya koipeso
2: daude.
4: Loyuko ainda gero ya daude. Koipeso. Tardo ni gustet Bilbo aprovechatu zuela, Bilboko manifa aprovechatu zuela champua botatzeko.
2: Bai, ni guste bai, ez igual la condicionatzeko baina.
4: Tardun
2: eskabeldurri.
4: Algenion, arriba bota hartzaintzai, etzula kargauko. Te lo juro.
2: Etzula kargauko.
4: Te lo juro.
2: Ah, puede ser, vale.
4: No porque no yo. Se lo podía permitir.
0: También te digo.
4: Te lo juro.
0: Eskerrak, o sea...
2: Ojalá arriba botatzea behi baino ez.
0: Loyokua barkatu. Loyokua. Ordu batzuk lehenu honi hor neon.
2: Wow.
4: Nere lagunak ere bai ordu bat geru iritsi zian.
0: Osea... Nigo atzera... Eske, karo, lehen goztiralian gradua guinitzen. Oaindala urte bat
2: Txorionak
0: Eskerrik asko. Baina graduaz zio urte bat berandu itea. Zimaz, EHU.
2: Ja.
0: Ta, karo, berrogei gradu tal cual.
2: Por lehioan.
0: Totalmente. Osa, bueno, fotoak ondatazian ordu nila pozik. Baina, karo, gero, parrandata ginean da esan genuen etxeagoaz. En plan, ez etxea de gure lagunan etxeaz, lagun baten etxean gau ergenun lotan. Zarautzeagoaz. Ta zeintzan lehenengo busa, zera lorde gutxa aireportukoa. Eta hor txeon ginen, aireportuan jiji jaja. Baina gero eta nahin jiji jaja izan.
2: Ez ez, para nada jiji jaja.
0: Para nada jiji jaja. Osea.
2: Bastante trauma, gu bazkaltzen nahi ginen.
4: Bai.
0: Oso fuerte izan.
4: Eusko Jaurlaritzak Israelen zerbitzu...
0: Inteligentzia
4: zerbitzua kontratatzea ditu. Bueno,
2: bai.
4: Ez bakarrik Eusko Jaurlaritzak, Europako ia herrialde danak. Bai. Osa,
2: bat koma zazpi milioieko kontratuak, Eta mozadak irentrenatzen.
4: Wow, ez que be, somos superinteligentes.
0: Bez, mamaratza geha baino.
2: Osa, palestinar umiakin probatzeituen gauzak, geho ertzaintzak erabiltzeitu. Ere ziteitu? Ta erabiliteitu. Fuertia da, porque da como... ertzainak, osa, osana et.
4: Fuertia
2: da. Lokura da.
0: Fuertia da, de hecho, bildurgarria.
2: Bai, bai. Nik aurrekoan pasanon beldurra, porque sanon, bai, esto egarrako kargatzen aztaia. Bak ez usai beiroitezunan, korrik azteko nire zona. Joi no korro
4: gaina
2: ni 100 metros, o sea.
4: Gaina, no se cortan un pelo, porrakin azta lepone, mateizue.
2: Bai, bai, bai, bai.
4: Hor aldizuz txautzi.
2: Nere plana zan, azta animazian kargatzen, hacerme la longis, que ez dakit noga, porque nekan itxura guztia. Ez esateko turista bat, hacerme la giri.
4: Ba, izaz, ibas de punki, iba de punki.
2: Ja, enek abestimenta honena baina.
4: Bituzekan, en kamixeta bat, grupo punki batena gorrilla, letra punki jana, bixera bat punki jana, eta un bolso de punki, porque era animal print. Orduan, joko zizuen aurrena.
0: Tan mendiko botak.
4: Barkau.
2: Pero horrekin ez.
4: Ez que gaina, oidalo, balimakazu peinau euskaldun bat, de nuo jote izue. Balimakazu tipo, en flotillako... en pertsona batek zehazekan.
0: Bai, motza da gero.
2: Bai, ulertze dugu, bai.
4: Ta motza, bai, tipa.
2: Bai, tipo mulet krespa bat bezala.
0: Oida.
4: Bai, ta horrei lehenengo jotzei, O sea, bueno, bidioan lehenengo tarikoa bai jotzege.
5: Ja, eske bestia kalbo hasian da, ordune hor banbigo.
4: Oida.
0: Que va de costilla que aportó, es
5: que. Que por cierto, ya taco bat esaute deu.
4: Hala.
2: Bai, bai, bai.
5: Aldete esa nola esautu genun lehenengo aldia ikusi genun la pertsona hau.
2: Sí, alita. Aldita aldio deito.
5: Tampoian asuntua.
4: Bueno, esautu genun
5: es
2: esan personajea da.
5: Sudur solo bakoitzen tampoi batekin.
4: Hostia.
5: Sí,
4: kabibete zitzaizkio.
5: Txikitsuak, rollo mitiko ODC, OBC, bueno, ez dakit hori.
0: Nik ez dakit.
2: Mitiko zeak.
5: Aplikadore gabekoak. Egia
2: hundiak okiberdia da sartzeko, eh?
0: Sudur zuluak, ja.
2: Hortan baino.
5: Izango zean, ba, rollo txikitsuak.
2: En fin.
5: Bueno.
2: Tampones para lertzaina.
5: Bueno, se...
2: Segingo, leo.
5: Jantzet basoaz.
2: Bai,
5: venga. Vale. Animatze sea, zuk zure sexy baitea, eske nentzule maiteok, ez dakit ja, honezkeo, itzalia zuen irrateia, ez? Baina, bueno...
0: Itzalia bale mazuetze azte mamarratxak.
5: Total.
0: Jodiu.
5: Total. Zer da zuentzat mamarratxismoa?
0: Oida.
5: Bueno, jarrikoet, bueno, bainen, basoaz, oza, Martinak ingo, como satitxo bat, gu kolaborau ingo deu. O, ingo jo, animo, Martina, dale, dale! Eta, bueno, ba, azteko, ba, kostatzen nahi zait, bale?
0: Berua eta ula zait.
2: Eriko kuña, tabero.
5: Intro, ahi da.
4: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grau, berdeula.
5: Berriro, a ber, bueno, amar segundu dezka, Baskar.
4: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu. Baina gu bakarri?
5: Ez, jende gaiokin gaude, azik nahi behituz ezautu bakiz behin.
4: Arrai erratian, bi aztezkenetik behin, zortzitan. Vale, bueno, uy,
5: muy bonito.
4: Bai, en hasieran grabo genunean 8:30 esate genun. Ta berrio grabo genun porque orduan astu ginian, o sea, show. De hecho, igoin genun, o bialin genun taldea. Ta tximasek esan zigun, ordua gaizki garri zuen eskak. Bueno, ba, lehen esan dizuten bezala, nizuzun funtzionala dakan jendeak inaizidatli talde batian neon. Eta, ba, nineon, zera, eskursio bat ingenun, tope guaia, tope ondo pasan ulata, de hecho, nire ex-bikotek idea ezagotu nuen oso magikoa. Ta, aizian komentatzen, ba, hori, ba, pues, eginak kalimotxo bat hartzen, da, gureak nahi diara lanian, ez dakize, eta batek esan zuen, nani kamareroa nahi, eta, da, galdeuzion batek, zema kobratzezu da, esan zuen, 300, jornada erdila, nik pentsatu nun, ze puta mierda, eta apatian esateu monitora batek, ze ondo? Ostras, bastante dut esan nun, eh? Ta entera nintzen, gureaken kobratzeuela la friolera de 100 euro, jornada erdia.
5: Bai!
4: Bai. Ta orduan, ni sartu nintzen, interneten, bueno, eta sartu nintzen, eta esan nun, ontaz, alo pixkat ontaz nahi ditzein, da, klaro, eski interneten da gai pixkat un poco...
2: Ezker galko, Martina, hori esategatik.
4: Ama, oza, ez amaina uta, baina asuntua da, nazte huela, oza, ite huela, enbede lan kontratu bat ezarri pertsona huei, zerbitzu okupazionala izen egun gauza bat ezartu zaie.
2: Que txungo!
4: Ta, enbede lan soldata bat jarri, minimo batea iritsi berdu lan oski, jartze zaie, pues, konpentsazioa o laguntza izena unzea bat, ze pues gureak aida, ba, jende hau supuestamente integratzen. Osea, gizarte datzen, integratzen ez dakizera, zer dira, ekspresuak, osea, en fin.
2: Bai.
0: Pregunto.
4: Ta orduan, ba, pertsona hauei onura bastante atatezkira, porque adibidez gureak bezalako enpresak beneficio potentia dazka, ta diru laguntza asako dazka, pertsona hauek aidea kobratzen, kriston gutxi, pues porque zona gris bat da, o porque integratzen nahi dia, lana eskentzen nahi dia, baina eske lan hori ez da o lan kontratu batekin babestu, eta orduan zuzertzak gureakenko soldata media ikustea, eta soldata media desente bat da, baina geho jendiak ez du kobratzen hori, ja, porque ez dia, ez dia lan soldatak. Ta 2014an salaketak egontzian sindikatutikan, eta egontzian salaketak gureakei, katea legaia eta lantegi batuak enpresa ideala Euskal Herriko tipo enpresa handiena, kontratazio handiena azkenak, oza, gureakek 6.000 eta piku langi dazka. Kristo hon pila hori.
5: Azako, azako da.
4: Azako da. Ta hori da, aurreko urtean ebai, aurreko urte guztaian, ebai lan baldintza ez duinak daudela salatu zan, hainbat sindikatuk salatu zituen, ta hori, ta azkenean, dia, oza, zifrantiko lan postua dia, baina eske, azkenean zea dazkae, oza, subentzio publiko asako dazkae, ta oza, onura asko atatzeue, porque jartze ditue, administrazio funtzionalak jendeak pintatzen, kablia konpontzen,
2: bai, oza,
4: kajakiten, ez dezir, gauza funtzionalak enpresai, alo, onura ekonomikoak atatzea izkienak, eta gero behe kobratzea pues, ordua, pues eski, miseri bat.
5: Claro, oza, esklabua dira.
2: Oza, besan irureun, no?
4: Oza, ez, irureun batek kamarero oida. Bezala, oida, oza, baldintza oberenak lana iteko, alo, anistaz mutenak angeniantzako, discapacitate, o sea, ez gaitasun maila en plan porcentaje hori pizkata hundia dakana, ba, baldintza berenak izatea eskoletan, ba, azkenean ikas normalean ikasi guen eskoletan daola hartzei jangelako o idazkaritzan laguntzeko tal. Edo pues hori, ba, enpresa alo bakarkako enpresa pribatu bat, adibidez honek Donostiko hotel pijo batean itaulana, pues hor triplea kobratzen gureak baino. Eta egia gura egin, pues, horarioa ez dala txarra, jornada erdia egite gue, baina ostras.
5: Baina horari... Eun euro, tu. Osa, zer da?
4: Zartzei ala igual goizeko sortzitan da ordu batetan olatatzei, osa...
2: Bai, bai,
4: lan. Alotonto ere bai ordua dia. Alotonto ordua dia, osa... Claro. Jornada erdia esan ez baina, bueno.
2: Gara la galeria, nola, favore bat ite gue, bezala ite guen emate...
0: Claro, emate gu, en plan, ongizatiai, hola, claro. Ale bat gehitzei joela, ez?
5: Eta gaina, irudi, osa, ez, irudi ona bezala jartzei bebe aien zei, porque pitu ze... gizarte, osea, claro. Zerbitzua egan ite.
0: Beitu ze aukera egan ematen haue, ez? Inklusioa,
4: ez dakize, baina aizea aprobetxatzen.
5: Teresa de Calcuta gea.
2: Bai, Teresa de Calcuta gaino, eske, segun ze, porque nekori ben lagun bate esan, nion, ikusten nola neska bat, ba, nire banekin gureak ajutez ala lanea, pues, porque anistazun funtzionala sekala ikusitezan.
4: Bai.
2: Ta igual honega izkizan algo, baina. Lanea goizeko zazpitako.
4: Claro.
2: Ta esatezu, bai, ba, igual segun zer dakasun goizeko zazpitan lanean eoteko zanet. Pertena hobetako batzuk, oza, laguntza berdue, en plan, oza,
4: bai.
2: Presteoteko, hor dundako ma, ber. Zanio, esketzait ez da normal eritzen nahi goizu gutio, porque de hecho zanio, bastante fama txarrazik era gureak ekuak, eta bea, bueno, baino, ze, ba, beste danok bezala, eta ja, bueno, gauza bat, eske,
4: Oida,
2: osea, zean sakona dira, eta olestia ez da baidakula, zean jartuko.
4: Oida, osea, obviamente kasuak eta kasua haude.
2: Baino,
4: haueko oso goizu esnatzea, osea, zarautzeko baseruak podcastian esate zuen, ni goizeko zazpitan goian nao.
2: Bai, bai.
4: Osea, eta niga ebidez ez.
2: Bai, bai, nire ez, nire ez.
0: Nire ez.
5: Ojo, o sea, se alarma.
4: Ojo, bai,
2: igual ez Peter de Cola sarte.
4: Oia, takeo, sei, ya beti, en un año
5: gogorra da noretzako, O sea, nahi adiez, zazpitan lanea sartu berbali manun, bueno, que,
2: claro,
5: bigarren sektorean lanitun jende guztiak, alarma igual jartzeu, seira la orden gutxi bosterdik, bero, ni seiterritan jartzeta alarma, y me parece una auténtica tortura.
4: Bai.
2: Es una tortura.
5: O sea...
0: Bada.
2: Nada.
5: Tania, no. Si te tienen que cobrar 100 putos pavos,
0: hori bai da la lotza.
4: Ordua,
5: o sea, berando iritsiko nintzen
4: egon. Ordua zertan.
5: Ze burrondo.
2: Ni goratzen ez unian mitiko oblari joan, gureak ekeramateu. Ta detez, zeo mutil bat hori jokoa, lanian. Ta beti lanian zeo norta. O sea, eske gora biten ezen plan, gabonetan ebai, guikazta guinenean, beha hortze honda.
4: Bai,
2: zani
4: omenioz. Liburute ikuak de bai.
2: Bai, zer daka zu egunero lana, eta bai, eta negatzen como, esaten nola, si eske beti hemen da, eta zenbat ordu, eta igual esan zena maidu ordu, eta zala lanian, eh?
4: Eske, claro, behaiei, claro.
2: Como en blan,
0: behaiei, finkatzai ordu tegi bat, eta rutina hortan sartzei, eta ez diateatzen. Ta ordu, claro. Behaiek ikastalin baue, ba, nor, oza, hainbeste ordu lanitia segidan, normala dala.
4: Ya.
2: Claro, bai, bai.
0: Claro, zenek esango jo eset.
4: Ya. Obviamente, bai, o sea, obviamente gana justo, o sea,
2: terapia ocupacional, terapia no es trabajo, no es lo mismo.
4: O sea, oida, en plan servicio ocupacional, eta de paso integratuta, tipo explícate un, o sea, kureakeko paginan en plan giza, o sea, gizartean integratzean prozesu bat bezala hartzea la tani en plan. Bueno. Barkau, pertsona hauei kableak iten o ya literalmente kableak ite ditue o gauzak pin material industriala pintatzen
0: aise kotxeko piezak
4: o sea, ez ditue tontak jakiten da, o sea, nik flipatzen gaunitan da, nik ezagut hau jendeak jakin ez, ordun Ba, pizkat behiratu eta kontatu
1: ditu. Jo, nik
0: enekin da xoket nao.
4: Ez que, 1 euro.
2: Ez que, estan marcao. Daña,
0: guben junguinan eskolakin...
4: Ez du ezertako.
0: Eskolakin junguinan sarautzeko gureakea. Ta, sartzea eta... Es que buru belarri daudela nian, o sea,
4: bai.
0: Claro. O sea, te quiero decir, que dena gaudela buru belarri lanian, eh? Baino, naet esan.
4: Que no es
0: es da la chorrada bata, es da la... O sea, te quiero decir, bakoitza dao bere postuan, bueno, kaso hontan sarauten iriste esan, ba, X pieza, y de eso me llena, ta pasek esan da, hola. Eteni gabe, eso que supongo, eukiko sola de descanso, porque gaixuak. Baño.
4: Ta aste santua tan beien jai egun bastante azkae, gabonetan ebai ta udaran ebai oporre arraskae. Baño, bueno, hori nik ezagut zaitutenak, porque nik ezagut zaitutenak.
2: Eskerrik asko emango jo horregatik,
4: no. Eske,
0: hori ez da, integratzeko beste modua.
2: Por 100 pavos, hombre, espero, toporrak emango
0: jo. Oporrak emate ere zer da, beai gehi integratzia gure gizartean, no? Pregunto.
2: Eske, cabrones, en nazka, o sea, gaina aprovecha biteia, o sea, da esclavismo mota bat.
4: Eske, obviamente, o sea, no las o sea, capitalismo ereduak en gizarte batian, jendia integratzen modu etiko batian. Eske, azkenian...
0: Ezin desu.
2: Ezin da.
4: Pertsona hauek etxe batian bizidean un soldata horrekin ezin duen ezer kubriu, basicamente. O sea, 1 eurokin ezin desu ezer kubriu, eta da, oza, lotxagak egin bat.
2: Bai, ezke 1 eurokin seguramente medikamentun bat hartuko berko gau beha berre.
4: Literal.
2: Ez tira ez da emango.
4: Literal, porque, pues, en realidad, dan bezala medikamentu asko hartzeitu, eh.
0: Es que 1 eurokin bakarrik ez da mugatuta zaude, zure eguneroko tasuna.
4: Bueno, obviamente kurasuak, o zaintzaileak, o tutoriak, o sea, tutoriak.
1: Hombre, etzea pertsona independiente bat. O sea, ezin dezu independizatu, ezin dezu alkile herrian bizi, ezin ez dituzu erosketak.
2: Eta, zuk esan dezuna ere bai.
0: Bentu gure eta zaino gala emakila 1 eurokin.
2: Dirula guntzai gobernuak emateizkila, azkenean fuertia hori da, da, como, a ber, hori, danon dirutikan, enpresa horrei diru bat, ematez aion nun, ez dituen, oinarrizko baldintza eta eskubidea bermatzen.
4: Ta nik hori, eza, nahi neska batek esan zin, kobratzaitula 1 euro, eta neska horrek nere ustez gaitasun guztia daka bakarrik bizitzeko.
2: Ja.
0: Claro, gero maiak da maiak
4: daude. Maiak daude, baina benetan esatei zuet, pertsona honek alkozula bakarrik bizi eukiko balin basun sustentuko, oza, lana ondo remunero eta minimoki. Ja. Oza, obemente goera ez da ondo bakarrik bizitzeko alkilerra ez dakize, baina well. Osea, gaitasun guztia nik ikusten nion bakarrik bizitzeko.
2: Eta
4: esaten hon, ba, que rabia.
2: Ja, bastante,
4: eta, bueno, eta gero ere bai pentsau dut, indet, como, hiru gauza rekopilau ditut, nola nere, zea bukau dan, nola nere, nere, ni jartzen nola nere partetikan zean, aizialdi talde honetan bukau dan, nik ataitut konklusioak, alo nik zer ikasieten gehiena anistasun funtzionalakan jendeakin. Ta lehenengoa da, diala, zero nonchalant. Bakizu zer da nonchalant?
2: Ez.
4: Vale, pues nonchalant da como, como dena esfortzu gabe, como dena como, ez da gindola esan, alo, alo ez daite zer importa, topesea, alo, guaia zea. Ta hauek oso, o sea, oso genuina dira. Ta pelau itei, eh? Ta iteue en plan, nahi duena, o sea, emozioak espresau, ta zerbait gustatzen zaitena, da pizkat kodigo sozialak un poco por el forro pasatzen dituela.
2: Ai, que maravilla.
4: Ta, porque nik batutan zetit kodigo sozialak asakotan itei guela. O sea, bai, obviamente, gizartian bizitzen jakin berda, en eskizuek zopinatezue, en plan...
2: Batzuan ez da zuna, ibizi.
4: Gana zaraut oso... zaraut oso non xalanda, zaraut oso bai. Pijillua oso zara...
1: Hombre, si zea da, kau, 2 kilometroko pasarela bat, dala zarauzko malekoia...
0: Eta, zarauzko met gala.
1: Met gala bada, eta ondartza jaien jaizte bali mazea... Ondartza jaizte bali mazea, delgatze estrema honen sistema pian, erakutzi behar dituzula zure... Zea guztiak, bikini gainak eroz eta diminitoan, horren dakazu, met gala malekoian, eta enseñatucuerpo.com onlyfans gala ba, ondarretan.
4: Oida. Porque zeo zartzen daun jendian, etenak beira bitezu eta zu paseatu.
0: Karo, gero erai juraua, kau. Epai maia, oza, te quiero decir, zu pasatzen zea malekoitik handa, tabernako itzen daun jendiak, puntauko izu goiti bera, haber zenbateko arrakastaukiun zure eguneko outfitak edo zure pelograsientuak, te quiero decir.
2: Ez zin ez zuhun pelograsientuak.
1: Zure ingle ez depilatuak.
0: Hori da.
4: Ta zarautzen ebai, nire ustez bastante privilegio burbuja bat da. Non en plan hola presilloak asko igodian daola, ba jende askok ezin du permitu hemen bizitzea. Orduan pixkat burbujia pijo euskaldun hori dao. Ta nahi batutan super hau iteit, porque esatet, zer da hau. Eta yeah. Ez dakit, como kodigo sozialak en plan, como dena en plan... Ez dakit, alo, iriste zaleku bat eta... Apa, ez dakize, como zara austarran naiz. Ez dakit, nola izan da, hauek oso genuinoa diata. Kodigo sozialak nire uste zara euten asko dazkaunak...
5: Bai, total.
4: Ez, oza, pelau iteie.
2: Nire hori me encantare, bai, hola... Tipo, holako jendeak entzuko, ez nahi parra gure amatit, porque da como, ay, que buena.
4: Claro.
2: I wish.
0: Claro. I wish.
4: Jazteitue, kristan Europa, o sea, nik kolore asko jaztet, eta beti behik izate ziren, que guai zure ropa deik, ahi kristan kolore pia jazteitue, eta ez due jazten puto pukas. Orduan,
5: total puto pukas.
4: Orduan, esate zu, tio, que guai, o sea, a lo personalia esako da, eta jazteko eran ebai. O sea, behintzat zara utzeko taldekoak esatet, que guai. Bai. Como, bai, asko guztetzen. Gero, obviamente, dantzatzeak, kuan olo, gorputzakin gestikulatzeakuan, eskizu, bali, maso de Pilarren, o Udaletxe Plaza, no sartzen, hola, alo, pentsau itezu, nola gestikulau. Claro. Behaiek behaien gorputzakin, obviamente, bax hortaz dihoa, en plan, gorputza solta, mugimendu ez dakize baino, oso genuinoa diata, musika bali madao kalian, ondoko tabernan,
5: eta
4: behi daude, kalian ibiltzen da, pues, dantza, pues, ateite zaizu.
5: Yeah.
4: Ez dut, ez que, que guai, oza, sea, zeba hon bernaiz ni hola.
5: Zensura bita, rea.
0: Zensura bita, da, mateo dutak haula beti purtulan makil bat.
2: Bai, totalmente, sartuta.
4: Me encanta, me encanta expresión,
2: I love it.
0: Oza, sea, zein ez da sartu tenso, oza, sea, ez palua, oza, sea, zein ez da sartu tenso, pilarretikan.
2: Claro. O sea, mítico,
0: mítico, a ver, no, en el cuadría, multitud de hortan, ta ver, senek, arrapateten, galdutan ahora, tan el cuadrían, villan ahora, bitartian.
4: Bai.
5: Es que gaña, es que, claro.
0: A saco, gauza gestionado, verdea, que no, normal ansia de aukit, tía.
4: Ah, ni ya horrekin paso, eh. O sea, ni el agumatuk argazki es, katzeu epilarren.
0: Bai, gukri hori te deu.
4: Argazki ya es. Ni ya paso, ni gente galdetzeot, ikusetuz en el cuadría, cuak tal, ez agunai. Paso, o sea, no, normal,
0: baño, da. Martina, o sea, pilarrea sartes en rollo túnel hortatikan, emate un norbaitek fondo en esa teula. Y este es su gran cambio. Pasarte esa cadena peira.
4: Bai. Oriria, oriria. Y le ando parte.
0: Se claro, es inde su gun.
5: Programa horta seis.
4: Bai.
0: O sea, claro, es inde su gun los tiraneros de outfit. Igual aquí seguro no vete que sango la. Uy, casposo.
5: Jute esa gente teja de máxima que está ni chura aquí.
0: Claro, Pilarrea es gun. Pilarrea es gun. Deja de extrema aquí. Porque vamos. Ay,
2: o sea, los tengas súper bendicen, Ori.
0: Ya.
2: Zaten bat zornezu batea edo zein piurak imena, parte erre txikia alakore bai, eta orduan horrek perezare matezu,
5: no? Horregatik da hain kirolaria zarautz. Porque bueno. Eskapara, eso da, herri eskaparetizkoa. O sea,
4: bai.
2: Segun orko bulderreko eskaladago tipua, zarautzen jendeak ez du kirola askoiten. Mira, cuando me...
0: Zene?
4: Ostiak, eset.
2: Gizon bat, bere, zea, bere eskaladako tokia utzaukiko una desetetxik.
5: Klim.
2: Zien zarautz no salze, deporte, Dani. Bueno, por favor.
0: Perdona,
4: o sea, zarautzen dirua da, eta dirua da limakazu kiroleiteko oportunidea gehiago askazu.
5: Baina, simundu guztia da, korrika, surfian...
0: Gauza, ondartzako tira da kiroleitea. Porque malekonazo hori pasatziare.
4: A ni bizikletan juten haiz.
0: Bueno, pa bizikletan zoaz. Te quiero decir, kirolaitia ez da ez desu izan berre men triatleta ola. Bizita aktibo bat eukitzea da garantzitsua. Orduan, no me toques las pelotas, señore hori. Es que rabia matete mateu. Kirolaz bali mazu egiten.
5: Señore hori nungoa da.
2: Señor hori, ese resta un herri batekua.
5: Porque,
2: claro,
5: porque
2: es,
5: eskaladako
2: esta
5: movidak no. Naparrak, o sea, naparrak sortzeitu hartu. Tipo de naparra,
2: esta naparra.
0: Bueno, aberdin din dungo da,
2: baina,
0: ubikatzia.
2: Gauza bat, ez da gauza arrazoia, zarautzen en general, kirol, askoitea.
0: Ta parte, ez bali masuna egin...
2: Ez gaz hartuko ona hotxarra, askoitea, hori, ez un puto hecho. Inkesta tingo bagenun,
5: joder, si mundo guztiak.
0: Mundo guztiak, iteo.
4: Euneko egon, porque gainare bai en eskola kirolak oso guaia dia. Ta hor, oiturak sortzeiare bai.
0: Kirolan mundua oso sustatuta da, berrikan.
2: Hombre, da, queda pater deportes.
5: Lasarteko irakaslea nahiz, eta nire ikasle... O sea, nire arraro itezait, porque... guk normalian institutuan ginean, deno ginean, bueno, okasi deno ginean zerbaitetan apuntauta.
0: Bai, o federauta.
5: O sea, federauta, ni gerilaria nintzan, jo que se...
4: Es que zarauz burbuja.
5: Baino,
0: ene honor. Baina, segitze deu patroi berdina.
5: La sarten inorrez. O sea, nerikaslean erdiak ez du kirola iten. Baina kirola ez zero, literal.
4: Zero. En plan, sedentarismoa.
2: Es que niren iten.
0: Nikite, eta nahi kirola itea gustatzen zait, segero...
2: Baina gehiago itet.
0: Gustatzen zait, sentitzea ja, venga, bain deet, eta ja, baino, irutzen eta hola presio bat, eta bereziki fetxa hauetan...
4: Paso, oza, estraba, boikot estraba itio.
2: Total, genen...
0: Boikot estraba hori korean da boikotazo. Zer bat jendeik
4: esan diten estraba iteko,
2: nik ez dakit ez da zer dan.
0: Beitu.
4: Ite zuko dika, eta markatze izu mapan, zea, rekorridua, denbora, zema denbora tardau ezun da, ze kilometro orduko juntzean. Ta jendiak, obviamente...
5: Baina,
2: zuk ikusteko.
4: Ez, publikau bitezu tipo Instagramen o Facebooken izango bali mazan.

0: ba, tare bai entzun liak, fuertien airutu zitzaitela, korrikako amairu egunetan, estrabak eontziala top 1, eta jendiak bere korrikako tramuak estraba iote zitula. Ordun ere galdera da, zu manifa bat ajutezanean pasuak kontatzeituzu? Ez, no?
1: Ez, no?
0: Ba, hori korrika baten zeitezu estraba igotzen? Osa, zel burukintzaz, kilometroak itea o euskeraren alde aldarrikatzea?
2: Nik ezagutu jendea kilometroak itea juntzana.
0: Bai, bai, pregunto.
1: Baina zer gainean notin emeritu, porque
2: furgoa jartzeizu.
0: Baina, gero nik ez detu lertzen, jende hori jutia esaten, bueno, eske, badibidez, ai, jarri musika euskeraz, ai, eske euskeran, azeke, o euskeraz biziko herri bazkaira jutia, osa, ze zentzu daka.
1: Ez daka. Ai, bada sortzea...
0: Que bakoitzak bere modura aldarrekatzula da, ez duna, esan nahi, korrikaz bale mazatatzen, ez desula euskara defenditzen. Bakoitzak nahi duen bezala aldarrekatuko. Baina mesez, estraba, zer dio.
2: Nik proposame madakat. Dai. Estraba bat itia, baina roio farra. Ba, roio, ba, imaginau. Hemengo txosnak oso guaia dia. Hemen ja. Presioak tal, ba, hemen kañerua jufla hostia.
0: Ba, ez da txarra.
2: Eta estraba bat etia zure parranda ibilbidiana.
0: Patenta hui deia, tenen goizu. Eta
2: gero puntuazioa jartzia, pua, es que un pillo bat eran dut, porque claro, puntuazioan, pues en 10 kalon mochos, pues 10 puntos. Kontzertua guapísimo. Yo que
0: ja,
2: se
0: como mama... zure farra esperientzia.
2: Bai.
0: Esan bazpare zure izena abizenak da zan nere idea izan da. Bazpare patentatzeko
2: Nora
0: publiko.
2: Nora moñoa C arroba. Bueno, es...
0: Patentaus.
2: Martinak eta guak egu, porque hori derecho nagertzea zitzaigun ez dakik segaietan ni naiz etxertaz gogoratzen.
3: Migo ni Mexiko ni nun.
2: Patentian movida hori, ni idea. O sea, no me acuerdo de nada.
1: Zerra soltatzu danak.
3: Ah, bueno, eta gehore bai, irugarren gauza, jazkenengo gauza, ikasi nula, como... Azkenian, eske, leheno janek esan du, zarautzen patro iguala jarraitze ditugu literal, esan ere kuadria, ia dan menos pertsona bat modulo intzula, denak indeu, batxi iguala, erropa iguala,
2: total!
3: Unilla, eta denak indeu, unillan bakoitzak egia da, pixkat, separauta, bere personalidade hartula, baina eske, patroi igualak esatu ditugu nire kuadrian hile iguala dakau denak, en plan, oso zeagea, osea, en plan, nik ulertzet, nik ozten nahi, oso zara ustarrak, sin mas, zaltzeko kuadria estandar bat, eta egia da, ni hau ekin konturau nahi zela, como, behaik, anizasun funtzionalak, baina ez dakiela gauzak egiten da, ezberdin funtzionatzeuela, eta pertsonak ezberdin, iteituela, pertsonatuk ezberdin iteituela gauzak, eta denak dakau behaiekin en komun hori, oza, denak gea pizkat neurodivergentiak ez da A, B, O, C, dena zea bat da, en espektro bat da, eta denak berdeu ezberdin funtzionatzea, segun ze zentzutan, oza, ni adibidez oso bizuala naiz, eta nahi pertsona eta izaitenean zerbait esplikatzenik, beste leku bat da behirau berdet, nire buruan imagena iteko, edo zerbaitekin denbora gehiago hartze eta beste batzutan zerbait azkarra naiz, en plan, ezberdin funtzionatze deu denak. Zuek sentidu dezue noiz bait en plan, nik hemen ezberdin funtzionatze, aldo izan, eskola lagunakin, harremanetan, sentimendua gestionatzeko egoera.
2: Bai, total.
0: Ez que denian nik ustet. Osa, ber, oso... Osa, pertsonalidade kontua da nik uste torire bai. Osa, balin basea oso... Osa, zure pertsonalidade oso finkatuta balin bakasu... O genetika. Osa, oso finkatuta balin bakasu zure pertsonalidade da oso autodeterminatua balin basea.
3: Bai.
0: Eta zure sentimenduakin da, zure prinzipioakin bat balin basoaz beti da oso presente balin bakasu. Nik ustet alor edo esparru denetan diferentziatze zehala.
3: Ez kere bai, vulnerabilida... Osa, zure sentimenduakin konektatuta dutia vulnerabilidadia.
0: Claro.
3: Ta horire bai... Gizartean pixkat ezberdin ikustea, inkluso nola gauzak gehiago kontatze dituzun o gauzak gehiago sentitze dituzun, jendea pentsatzu gehiago kostatzea izula eta da ezberdin funtzionatze zula.
2: Ta, yeah. Inkluso nahi batzutan ebe gertatzen zait, iruditzen zaitela nik pentsatzen edo sentitzeten gauza bat, joe, pues es como, karo, hau danok, no? Pentsatze dugu igual,
0: ja, denak berdina

0: Egoan...
1: Oh, eta nire, no, abola da. Eta bai. Gero konturatzea... Zea,
2: ke una mierda.
1: Bukadidez kuadrian asko hitz egite deu. Sakontasunez, eos zerte mataz. Eta,
3: bai.
1: Errepente, como marco general batean gauza oso antzekoa pentsatzeitugu, baina, ostia, gero konturatzea, ke matizez.
0: Ya.
1: Eta hor dut esatez, ostia, ez que ez gea bat igualak.
4: A ver, ez que cada persona
1: son diferente, bai. Pero, total, ya bai.
0: Ya. Baina, bueno, entzutia dare bai hor garrantzitxo, osa... Kai matizez beti, baino...
1: Yeah.
0: Digo.
3: Hoi da, eta adibesan izaz mutzelakan jendeai, ez gai. Como que ez gai? Osa, ez da ez gai bat. Osa...
4: Es que terminologia movida da.
3: Claro, ¿no? Osa, obviamente, obviamente. Eta beste pertsona batek ez dakala anistazun funtzionala, baino badakala ez gaitasun fisiko bat, nola esan, o mobilidad reducida. Ez egin nola esan, euskeraz. Denai ez gai.
0: Es que behaiekiko...
3: Es que ez da ez gai, da ez berdin. Ta nik hori azako aplikau dut, nire bizitzen.
0: Behaiekiko dakaun izkuntza oso zapaltzaia da. Osa, gu aiga itzaiten desde el ikuspuntu deke honena gehara da perfektua gara, eta behaiek gehara como los raros. Gehiago
3: gea.
0: Osa, ez gea, denak berdina gea.
3: No, porque nahi azako...
0: Berdinak en el sentido de eskubide, tal, gero ia bakoitza desberdina da, baino... Osa, te quiero decir, mila kolore daude eta kolore denak respetan berdia.
3: Claro, nahi azako tan gerta, osa, dinamika atiten da, incluso nik ez jakin honei dinamika horrek sobrepasau, eta... Ba, xero batek explica unei ideia bat eman nola
4: ja,
3: hain.
4: Ja, claro.
3: Es que no, o sea, eski gauzek ez dia hola.
1: Zene ikustate bai gu gaude hain, konzentrauta molde baten sartzian.
3: Asako.
1: Bai. Ba, gauza esenzial pila bat eskapa bitez eskigula eta ez diola permititzen, no, gure gorputzai.
0: Gustiz.
1: Gu izaten, no, ez dakit.
4: Gaino, hori dare bai bestian behar da kaulako eta azkenian gizartian,
3: bai,
4: bizitzian,
3: bai.
4: Parte badalako. Nik
0: maske gu izaten, bestia ez diola izaten, bestiak izaten.
4: Izaten, totalmente. Yeah. Bai,
0: asko.
3: Claro, baina zer hartuta, behaiek pixkat dakaela batzutan, komodin, de, ah, nizasun claro. Funtzionala daka, eta dia super genuinos, porque se le da ese espacio
0: claro.
3: Pixkat, olako ere mutan, asakotan oso gutxi dala,
0: yeah.
3: Enaola esaten, que son unos privilegiados, para nada. Baino, baino, azkenian, ba, asakotan uste zaela genuinak izaten, ba, esatezulakoa, baino, eski,
4: claro,
3: geho esatezu, eski, berez horrek zentzu gehiago daka, niko ibitzia baino eta molde batian
0: claro.
3: Sartu baino.
1: Si gero azkenean gu geugea invalidatzegan gure
3: no
1: gure
0: bai, bai, bai.
1: Esto no encaja la sociedad,
4: bai,
1: pues ni guste invalido,
4: bai.
1: No.
4: Daianek esan duen askore, bai, ni guste askotan naiztas, o sea, tipo ritzpilo bezala ditu, la persona ti guste du desberdina ta etzai gu gustatzen da. Orduan zite do juzgau, porque
0: bai.
4: Gu kapasa koriteko. Ta hor neros ez bakau en plan imposibilidadiak pertsona bezala de esateko bitu, hau hola sentitzeu eta hola egiteu, baina nola ez tan lo komun izale
0: hori.
4: Da norma.
0: Eta pues envidiazko.
3: Ez que hori da kodigo sozial,
4: no?
3: Ai,
4: en plan.
0: Envidia,
3: hau itia ez da normal.
0: No? Envidiazko da, oze, zuk ikustezu
4: bai,
0: zure ondokoa, zure ondokoa sorion txu ikustezu da
4: jodeu
0: ite iso.
4: Ez que jodema
0: bueno, goion. Bai, baino.
1: Yo soy super envidiosa.
0: Bai, baino, oza, horre...
4: Ja, pero lo dices, y entonces...
0: Claro, baino...
4: No eres tanto, ni uste.
0: Hor, zuk ez diosu mugatuko beste iso luntxu izan.
1: Hombre,
0: traba,
1: claro,
0: txua da, y listo, y le dejas ser feliz.
1: Se me adides ikustezu tenian bikote batzuk superondo, eta igual etortze dela metiko kuadriara, kuadriakoa gehi bikotea, eta guai, eta gaina ondero hortz zait, esan iteit, me estáis dando un puto asko, plan, envidia txarra matea zu, eta esan iteit.
0: Baina, bueno, horre bai...
3: Obeto da, esatia,
4: ja,
3: total. Ta gero, o sea, mereziun bezala tratatzia o...
1: Hombre, karo ez ditu jotzen, sabes?
3: Claro, ez baino, o que tragatzia eta akzio bidez demostratzia.
1: Ah, no, yo les digo...
3: Es que batutan, oversharing obeto da.
1: Asko.
0: Barka, es que grazin, a ver, es que ez ditut jotzen. O
1: claro,
0: sea,
1: txintxuan yeah. Naiz,
3: claro.
1: No pego.
4: Es baino, da, jende esatuna, nik ez agatik inbiria, gezurra. Gezurra.
3: Gezurra.
4: O sea, gezurra.
3: Tope humanua da, inbiria.
4: Claro.
3: Y si gan guisarte ondan.
4: Gaña, bai, demoro hostia andala como...
0: Comparatzen aiga demoro guztia pata bestia. Dilo gello,
3: privilegio gello, este quise...
1: Más tetas, más ropa.
3: Oida,
4: más pelo. Esan des la tetas, ni ahora Juan Aldo sen a verte tía cooperado, ni tú no podía.
3: Buah, ni...
1: Abrí cristal al agua, ¿no?
3: Me encantaría que me dijesen esto.
4: De que son gorras y dices, Dani, ni... Esa ni amaño, ni cori no vengo, tipo, a ver...
1: Hori noiz gertatu dezu.
4: Hori larun batean.
3: Gaina oso gutxi pegatzen.
1: Ze manifa hortan.
3: Ez
1: hori gandian izan zen.
4: Larun batean, eskontza duken un familiar batean eta lagun batek esateit. Zatet, gizten duin dut, tia. A ber, eta...
3: Kea lago.
4: Titiak operatu zutani, nik? Nik, osea, me pega zero, grazia un día intzen. En plan, esan un, ya está, pasatzen, tipo... Pertona horre superau zitun, ba, mitiko esan duna, osea, sozial guztia de... No, eh? Zeti, tio, opera hori nitu zutan. Asako pasatzen, mesedez.
1: Barkau.
4: Zertan egina?
3: Hori, ni jo bukazuetan. Pasa Ianenea. Bueno, pixeiten nijoa momentu bat.
1: Vale. Ba, Ianenea pasatzerea da.
0: Vale, baina abisu banderia ez da inzeri joa.
1: Lasai. Venga, subo volumen y os bajo al resto.
0: Mamarratxo pixkan naezue, biostegunetik behin zazpitan arraio irratian, marmarrian, muak! Ai, ze intro polita, ze kuña polita, ez?
1: Bua, volumenakin pasai naiz.
0: Bueno, año, mozenatu intzalako, nera, tantzun desu da zena zuez, que higo invernun.
1: Jarriet PC en plan a tope.
0: Lasai, lasai, cosas del directo, ¿no?
4: Cosas del directo, total.
0: A ver.
1: Aian.
0: Nik lehenengo gozat argitu berdet. Leheno gustau zait, pixkatitzen duela mamarratxeuan inguruan, ta azpimarratu berra dakat, marmarrian, dala, ba, bueno, podcast bat, obviamente, ta kanpotikan emateula igual oso informal, oso de koña bezala, baino kapitulo bakoitzen saiatze gara atzeko edo mezu bat transmititzen edo aldarrikapen bat. Desde el humor, cariño y el respeto. Seba, se gazte asko, asko edo, bueno, orokorrian, gaztiai ez zaigue serio hartzen, eta nik ustez gaztiai seinalatzen zaigula beti gauzak gaizkite ditugulako eta ez zaigulako entzuten. Orduan, ba, marmarrian saiatzen ez izaten, ba, erakusleio edo ahotsa emateko, ba, ba, bide bat, edo, bueno, mikro bat, kasu hontan. Hori nahi nun argitu.
1: Ezkerrak etzen un serio inber.
0: Ja, madre mia, ez baino, motiba guen ez da, sarrera hori nahi nun inpor la cara. Orduan, ba, pizkate karriet, pues, de lo mío, no? Ba, marmarrianeko, ba, gai batek karriet, komentau deuna, eta zuekin ebai komentau naetena. Gaurko gaia, maitasuna da.
1: Pizkat,
0: hausnarketa bat ingoet eta grosuei uste izuet, bale? Nei beti gertetzait maitasunan inguruan, bueno, nik pertsonalidade irekiakat, nahi, eta ziren igual pizkat lotxatu, denak bezala, normaladan bezala, gero konfiantzak hartzei dut, bueno, peligro.
4: Nasi pertsonalidade irekia.
0: Ja.
4: Zatakitzo.
0: Ja, bueno, baina ulertu zain, libe, zuze gizure ventil, nere ventiladoriakin. Zer gertatza...
1: Ah, eske, flipatzen hain nintzen, porque entzuten hon...
0: Bai.
1: Tani, ahi ama, tani hor, hain nintzen, como intentando mover cosas de eso, soñu huma, y digo, ¿qué es esto?
0: De hecho, o sea, oso mamarratxua da.
1: Ah, vale, ya está, pues, vale, ya está.
0: Ta, zer gertatza, ba hori, harremanak itak orduan, hau da, lagunak itak orduan, ba, ez dakatela erasoika, baina gero, ligatzak orduan, edo, pixkat, maitasun kontutan, nere burua blokea huitea, da, ze ateatzea ba inseguridadiak, ateatzea ba, pues, barne borrokak eta bar. Udara ator, udako festapia haude, eta bakiso udaran ba, segertatzean alokadas maximas. Enbidi puntutik anezatez, zenik inoiz ez dut bizi hori, eta beti esateu beno, ai, ba, gaztiasa eta disfrutau. Obviamente, disfrutatu itzorren barruan, ba, milaka gauza daude, eta maitasun edo ligoteo kontutan, ba, oraindik iruditzen ez detela hori bizi, eta, ba, egia esango izuet, ba, bizi nahiko nuke, ez?
1: Yeah.
0: Ez dakit zuek zeiritzeak kasuen horren inguruan, gero bukaerako jokuat prestatuet, baina pizkat
1: me encanta!
0: Ontaz nahet intzein pizkat.
1: Ian, ba, konfesio bat ingoet. Dazkat, vale. Hogeita maika urte.
0: No se nota lasai.
1: Uste buenizitzen, yeah.
0: Maio. Anda.
3: Zure hogeita maika eskizu?
4: Niko hogeita amairu ingoetut.
0: Pues es, está notado.
1: Jesucristo.
0: Total.
1: Mira, estoy tan buena que me quito las, los pantalones al literal, nere galtzak.
0: Total.
1: Amen daude.
0: Freskatzen.
1: O sea, bueno, porque me suda el orto.
4: Total,
1: total. Es que era un mar de gastechetican echaño y por día bustita, pues no.
0: No, no apetece.
1: Antes muerta que sencilla. Bueno, total. Hogeita maika urte dazkat, eta nere harreman amoroso lusenak iraunditu
0: Biazte.
1: Ez. Bost hilabete.
0: Ba, behitu hori asko da gaur egune. Eta eni joa
1: prometan. A ver, que tengo 31 años, quiero decir que la peña nere generaziokua...
3: Ja, ukitu, en plan, irurteko...
1: Minimo.
0: Ez que hortan hijoa, zene jartzeitu.
4: Zene
0: jartzeitu hori. Osa, zene kesateu, hogeita mairurtekin, hogeita maikin, bueno, soltera otia, edo soltero, edo soltero, txarra dala. Osa, zet horreko zeizula, el policía de la morra decirte, ay, ma espabila, usted esta casu.
1: No, pero yo te voy a decir quién.
4: Viene la policía de la
1: heteronorma. Nik esan goizu esen.
0: Ya.
1: Jo, ez dakit zeizan jarri honi, baina da, heteronormaren zaindaria.
0: Ya.
1: Mister hetero araua.
0: Ya.
4: Bai, ez jarri total.
1: No? Osa, horrek esartigo.
0: Guztiz.
1: Osa, teizu, ay, solo tienes novios cada cinco meses. Libertaria! Prostituta!
0: Ya.
1: Pues, chica, pues, horrek.
4: Ne gustau zait esan dezula hor, gaztia zea eta disfrutau, oza, sea, zezer ikusi eukiko teo.
1: Literal.
4: Hori. Gaztetasunak gozamenakin.
0: Hortaniko.
4: Nahi bali, oza, sea, urte asko bizi berbait izangoa, aleten gehiena disfrutatzeko.
1: Claro,
4: es que no. Ez bai disfrutatu ber, ez nahi bizirik egon, hori da gauza.
3: Bueno, bakizu ez bezate buen hori, porque argi. Dijo, azte, hogeita man urte pertsone guadakin, azpertzen da esfoiatzen.
0: Total,
4: total, total.
3: Gaztia ez da disfrutau, porque nik nere emaztia nere gizanakin, ez da esfoiatzen.
4: Ja, eta, beste gara,
3: claro.
1: Eta ez bakarrikan esfoiatzen, osea,
4: bai, ja da, malas maneras.
1: Garbitzeitue, behaien, gizonbikoten, korrida, kakan korrida kumuneko eskobiakin, porque gizonak ez dute be, truñako, no se,
0: Txernobili,
1: derrape hori da, hori da, derrapiak garbitzen, entonces, claro, yo si tengo que limpiar derrapes de mi pareja, yo ya no lo quiero follarle.
0: Ya.
1: Te lo juro. Sí, es
0: la confianza da asco, ¿no? Zate, Ana.
1: O sea, nik iriste bali maiz momentu bat, nun nere bikotekidea tratatzen bali maet, nere seme bat izango basan bezala, ba, esin follado, porque ¿quién quiere follar a su hijo?
0: Ya.
4: Claro.
1: Se le llama
4: claro.
1: Incesto de toda la vida.
3: Obviamente ni enaiz, bate, o sea, enaiz oso persona poligamikoa, baina obviamente behaien bizitan ez daude posik monogamia batekin, da zuri zate izue disfrutau, porque behaik ez daude posik.
0: Ya.
3: Eta gore bai, gaztia zea disfrutau, eta ligau inberdezu, ez da ikize, ez que, sinceramente, kriston...
0: Hashtag pereza, komentari horrek.
3: Bai, oso bai. Pereza, porque... Ez da ikizu...
1: tristura.
0: Bai.
1: Ke pena, txika.
0: Bai.
3: Zer da, txek bat iteko. Osa, nik gehien ligau nun epokan depresiben neon epokazan.
0: Ja.
3: Con eso lo digo todo.
0: Es que
4: esan
0: zen iguenian guri sexio atiteko karo gai baten inguruan emitzen pentsatzen da igual maitasuna como tal oso gai basikoa da baina justo epoka hontan non festa gatozela da
1: uda normalian udara
0: hori da eta jendia ezagutzezula festetan ikustezula askotan ba festak ta geroko resaka egun hortan histori pia daudela zuk ez balema kasu historio bat kontatzeko anekdotan bat pixkat ez da en plan
3: bai.
0: Charra ni nada, baño. Bai egia las cotan esa tesula desde ese punto
3: bai.
0: De vida de, jo, ba, nik nahi kon un euki
3: yeah.
0: De la historia bat, ¿es?
3: Eta
0: hori ez da ezer charra, ¿eh? Baño askotan bai nere buruai jartzi dotela presio bat. Bueno, nere yeah. Buruai gizarteando la presio bai. Bat, ¿es? Yeah. Ta nere buruai gaizkite jo se geio bloqueatzen naiz esatet.
4: Ja. Yeah.
0: Inin berdet.
4: Claro.
0: Bai, esan indielako, yeah, bueno, esan bai, indielako. Bai. Gizarteak esateulako disfrutau inberdetela, entre comillas, ta in inberdet. Baina nik momentu hontan ta festa, X festa huetan ez bali maen nahi, ze gertatzea. Osa, enao disfrutatzen, psi, nire lagunakin nao, nire kuadriakin
4: claro,
0: nao, kiston
4: claro.
0: Musiko ta dao, da ondoen
4: claro.
0: Ez pasatzen. Pero que soy, una aburrida?
3: No.
0: Pregunto.
1: No, es que...
3: O sea, te digo yo, asko sobeto pasako zula lagunakin momentua bizitzen, ta... Es, o sea, esa etzaudela disponible agendia ezagutza eta ligatza, baina hobeto pasako ezu pixkat importantzia ez dena jartzen ke egon festa osua
4: yeah.
3: Pendiente porque va dao jendia, pendiente eotana festa osua jendia ibeira.
4: Bai,
3: a ver zein aldun arrantzau.
1: Bakizu zer dut zaiten?
4: Jende hori batzutan da como uf.
1: Bakizu zer dan Maslowen piramidea? Nik uste kriston kalte indudu.
0: Ostras, hori aspaldi kasi nontia.
1: Mitiko beharren piramidea. Mitiko, bueno, Maslow zan tipo bat, si, bueno, ez dakit zin izango zan, baina supongo... bueno, intzula izan zan, ba, beharren piramide bat sortu, no? Ta esatezun, karo, batez ere, como pixkat, klasismoi aurreiteko hori bai bazan, pixkat, ez? Ba, esatezun, bueno, ez dakit, hori nire irakurketa da igual, tipua klasista... bueno, da igual, intzun piramide bat, vale? Rollo piramide de alimentos.
3: Bai.
1: Ma veian daude frutas y verduras gehien jamar de zulako.
3: Bai.
1: Gero da no sé qué, no da no sé qué, chorradas, vale. Orduan, beak esatezun...
4: chorradas y tal.
1: Beak esatezun, no, behar primari badiala, no, ba, jan, edan,
4: loin.
1: Kakain da loin.
4: No? Bueno, ez da loin, baino.
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Geo, hori ez balima da kasu azeta, azetuta, bar, azeta, no me invento, así, iraditza. Azetuta, urrengo pausua esan dezu, pasa, ba, ez dakizena urrengo pausua, ba, supongo, arremantzea. Harremanak eukitzea, baina de amistad. Baina baita ere jartzezun, harremanez sexuales, o de intimidad. Dan ekustat, kristan bine indula horrek, porque da, como, jendeak esateu, ja, baina eske gizakiak badaukagu behar bat intimidaderako.
3: Intzaik, dedo bat.
4: Zure buruak inabezu intimidadea,
1: okei. Bito, nik aldeteon foiau gabe, ez dakit, ekiz, decirme una fecha. Osa, una fecha.
0: Bi urte,
1: eta ez nahi zilko.
4: Ez
0: eta igual ez da bi urte duetan gehi esploratzezu zure burua eta zure plazerra.
3: O gauza garbillo azkazu.
0: Yeah.
1: Baina ez que ba, jendeak sinistuiteu, Jendeak sinisteu Maslowen piramide hortan, que gero ez dakila ez da zein da Maslow eta Maslowen piramidea. Baina Maslowen piramidea jarrizun, como bigarre mailako behar bezala, harreman sozialak...
3: Ez que sexua ez da behar.
1: Harreman sozialak bien, porque... Harreman sozialak, obvio, porque gizaki sozialak, oza, animali sozialak geha. Baina gauza da, harreman sozialak, eta gero beste gauza da behar bezala ere jartzia harreman sexualak. Que bai, el sexo es yeah. De puta madre. Baina ez da bizi edo hiltzeko ostia behar bat.
4: Claro, baina gubizian gizartian harremantzeko modu bat bada sexua, eta sexua iritsi gara puntu batean kriston importantzia, kala, no? Porque esatu, bai, tipo, bai, revoluzion, una mierda. Oa hendik kriston atzian gaude, oza, en... Bai, en términos sexuales de persona batekin harremantzakoan, ze sexu harreman mota azka hono gure urakin ez dakize. O zenbat itzeite de onde tal, porque horre bai dao, leheno esan duguna, todo el, oza, sanaet, modu bat gauzakiteko, eta zun bestia, beste modu bat balde makazu, o kritikatu izango zea, o lotxa emango izu esatia, orduan.
1: Yeah. Sí, bai, total. Como, si gaur egun, intento acercar mi dedo hacia un orto masculino, y oie, chica, que bronka.
0: Yeah.
1: Chica, que bronka, que drama.
0: Nik ordakat aipateko, bueno, ez dakin, zenbat iabete hola, irati erauzkin ez dakit ezagutzen eduki sortzaiat la panto. Hola, bibasuek ajuntan elkarrezketa temata, zebea eduki sortzai izateaz gain psikologa da, eala mejor.
3: Emendikan, bai, eyelinerra.
0: Oida, emendikan musu bat panto te amo, ale. Ta, beak esatezun da, bastante markautako zitaiten, gaur egun, bueno, a ver, virginidade kontzeptua erabilikoet, baina, bueno, ulertzea. Virginidadea galtzeko helburua ez dala benetan sexua nazulako da, plazera nazulako baizik, eta gainetik kentzeko.
1: Bai,
0: ulertze zain, presio hori kentzeko gainetik hande, bale, ya naiz virgena, ya sa, como, estoy en el pad. Eta hortan hijoa.
1: Bai, nire.
0: Gaur egun, pena mateit, lehenengo aldiak izatia por presión y por... Ba, parte izateagatik anba de las guais, que guai nada. Lehen hori bai, o sea, baino nahi tezan, o sea, hablo de mi, eta...
4: Bai.
0: Eta, ez, baino... Eta pena matitze, bai, askotan igual, zure lehenengo aldia, mierda puta bada. Eta, sexua trauma baten bihurtzea, edo zerbait txarrian. Eta...
3: Edo jendeak ez daki, momentuan... Sexua remana gestionatzen, porque ez da sexua remana puta mierda geukitu, porque indu por presión, aukeratu du pertsona bat, ez zuela kongeniatzen, no, literalmente pertsona, incluso txar bat, ta jendia kriston trauma dazka.
0: Ta igual zuretate bai sexua bakarekan plazera matia bestia da zure burua.
3: Asako jendeek,
1: ta batez ere, osea, nik adibidez asako kostatzen zait orgasmora iristia, bueno, asako de mora verde, osea, necesito tiempo de dedicación. Es como un maratón, en el caso.
4: Ya, pero
1: es que
4: tú puedes tener sexo sin deporte. Tener orgasmos, sí, y pasártelo bien. Y ahí también es otra cosa.
1: Sí, también. Baño, la sexualidad. A veces me apetece llegar al orgasmo, ¿sabes? Está... Hoy me apetece, porque batzutan, como, luzeite zaite, orduan, batzutan, pereza mateit eta jazta. Que, bueno, baitare, zuk esatez una libe, baitare, pereza mateizu, tan hola estean orgasmo iritsi, ya ha sido un mal sexo porque no has llegado al orgasmo. Baina, bueno, batzutan, hain eizitzeiten en los casos de que me apetece llegar al orgasmo, eta, ostras, de presión y de, jo, bestia kitxo ni merdu.
0: Total.
1: Porque como no sabes tocarme bien, pues me voy a tocar yo y tú pues me miras, me aplaudes, no sé, te tomas una birra, me da igual. Pero claro, esa presión
3: de gizona corite we, la sei asko. Basto batzutan ite we. Ya, y ni esa bastante gizona egin naiz, por desgracia. Ta ite we, o sea, ite we.
1: Bai.
3: Da, la sei ite we, en plan como que sea parte de niño y cenas de trebiurita, por ejemplo.
0: Ya.
1: Ya, ni guain bai, No, en bai, gaina askotan itet retirar
3: en esa plan, mano. En plan, aparta un momentu bat, ikusi, alde su colaborau, baino, pues ya, bueno, ni, no. Ni, o sea, ni controlatzen momentu hau nere buruakin, ta...
1: Es que bestela yo no llego, ni de coña.
3: Ya.
1: Ni guain ya sin aise, ni guain adidas asin aise, incluso he retirado mano, en plan, su, surekin en aixiri chico, porque esto que es, y he mato guitarra joten, joten aise ala. O sea, he llegado a retirar manos... Ta guain zu, eon. Eon, no sé, pues tócame el pelo, hazme un claro masaje los pies...
4: Gaino hori behar da, porque sexualidadia...
1: Actua, emateu, ez dakit.
4: Dala gauza bat bakigula, ez dakigula.
0: Eta ez dakigu.
4: Gorputzare dejartzen
3: zuen. Es un circo, porque... ta jendiak zenbat bildur dakan.
0: Eta gero erai sexual, askotan ebai, oza, oso intimoa dela nahi claro. Zuen. Beste pertsona baten aurrian, biluzik eotia, oso intimoa eta...
1: Lotza mateu.
0: Lotza mateu eta inseguridadeak da oso presenta alin bazkazu, aurrera pausoa da, oso potentia eta garantitxua.
3: Oida, eta gero behin jendea bildurraka, eski ez dakit ondo ingoeten, eski ez dakit, no se que...
0: O sea, dena ez da perfectua, ez dezu... Osa, ez bali maa ondatzen ez da zer gertatzen,
3: zirko bat da,
4: osa,
3: zuk atrebitze bali maza egun batian grabatzea, naizta, iuki konfiantza da zuek sentiu, hola, kristona dela, zirko bat da.
0: Bai.
3: Ta nigo atzeiz nire ex-bikotekideak komentatzen, imagina okera boitego da, izatezin, bua, oi ridikulua, oi ridikulua inberdeu, no seketa, eske egia.
0: Ta ridikulu hori normalizau inberdeu, ze, lebai, ba, dazkaun, gaur egun zoritxarrez gaztiak, ta, bueno, elduak bai dazkaen erreferentziak sexuan, ba, bueno, pornoa ital, ba, ez diagokiak.
3: Literal.
0: Eta kalte ite joe, ba, gero benetako seksua remaneko iketako orduan.
4: Bai.
0: Ze horiek ez dea benetakoa.
1: Bueno, esango nuke porno mainstream, eh? Ze gero existitzen da porno mota bat, feminista dala, eta horrek incluso matizu plus de, bueno, de normatika teat, o sea, como, es como foiatzean koreografia, behintzat heteroseksualidadean, da en agurra, lehenengo agurra in berda. Omitiko txikitan, High School Musicaleko videoklipa garratu eran, hola, bizkarrez, hola, makurtu taltxatzerea, que hori normalian izatea morreo bat titiak eta ipurdia ikutzen, momentan, gehoi aztegea besoak moitzen alde batea eta bestea, karo, gu pixka 2000era gea, hor dut, klaro, latal, hori izango zama, pajilla bat edo dedo txusta batzuk, eta gero da, ba, ja aztegea bueltak ematen, osea da, neska, osea, aluduna, izango du, azpillan, zakilduna gainean, pla,
3: literal.
1: Claro, koreografia hori da, un aburrimiento.
0: Zero mamarratxo, zero mamarratxo.
4: Gertatzea, porque ni pixkan ekautan hau.
1: Porno feminismoak ematizkizu como ideas.
4: Bai, baino hau. Neskan artean gertatzea.
1: Fijo,
4: porque ni pixkan nekatzen nahi naiz hemen de hacer tanto... Osea...
1: Bai, neskan artean, bai.
4: Neskan artean gauza txungua gertatzea. Nik ez azkata adibide pertsonal asko, baino bai ingurukoak. Orduan, bai, gizonak esan lo peor gizon heterosexualak en general, bai. Bai, hori beti izangoit, eta beti apoiaukoet, baina nila pixkan, nahi pertsonalkin hau momentu batean bizitzan rantxe bertan, que me estoy hartando de unas, de ciertos discursos. Baina, si lo digo aquí, baina, me van a odiar, me da igual.
1: Nik heterosexualidadian, koreografiataz hitzeiten hau nian, no estoy hablando de pito en txotxo, eh? Aina hitzeiten bai, como... O sea, una relación lesbiana puede ser también heteronormativa, ¿no? O una relación maricón
4: puede
1: también
4: ser
1: puede ser
4: heteronormativa.
1: ¿Quién
4: también
1: es sumiso y quién es no sé cuántos? Eso es súper heteronormativo. O sea, ostras, que los maricones se pregunten entre sí si eres pasivo o activo o agresivo, bueno, no sé. O sea, hostia, o sinu, cosinu. Chico, pues eso es súper heteroaragua.
0: Bai.
1: No, o sea,
4: problema da, es que patriarkatua pues este gola erakutzi gorputz es gizoneskoei disfrutatzen da hori. Ikaste ezton bitartean ba.
0: Eta gizartea ere bai oso ignorantia da eta nire batzutan barne, se bueno, ba nire holako esparrotan ez dakat esperientzia asko ta bai egia dela, ba eukitutenetan esperientziak beti gatzesala ba kuriositateekin, ez? Ta galderakin. Ta azkenan esatezu, galdera hauek zenek erantzungo izkit.
4: Total.
0: Zoritxarrez, ba, eskoletan ez dizu erantzungo.
4: Ez. Ta seksologo batzuk ere...
0: Eta seksologo batzuk ere galdera ikur haundi bat jarriko dugu hor. Eta askotan, ba, bueno, ba, eskerrak, ba, kuadriata lagunazkazula. Eta gurasuak ebai.
1: Nik gomendatzea izkizuet bi porno. Diala Erika Lust gorputz ez normatiboak, postura ez normatiboak eta koreografia ez normatiboa. Ba, pixkat zuen imaginarioa, pixkat gehitzeko, porque claro, gure imaginarioa hain da hetero araua, eta izan lesbiana, heteroa, o lo que sea, porque hetero araua ez da. Orientazio sexual bat bakarrik da, sistema oso,
0: sistema oso bat.
1: Ordun Erika Lust eta bestia RCTS, que bueno, es un poquito más normativo, baina bueno, ba, tiene sus cositas eta jostailutxuak eta ja koreografias que se salen de la norma y mola mogollón, porque batzutan nos falta imaginación.
0: Bai, eta aparte imaginazione bai, imaginaz aparte bai, errespetua eta komunikazioa, sexuan.
3: Bai, bai. Bai, jendeak oso, zuk esan ezun koreografia hori, hortik anatatzen jozula, eta ostras, nik suerte asko ukiet, en plan, jende irikioa aurkiu dut, baina egia, jendeak koreografia hortetik anatatzen jozula, eta ez dakiz egin.
0: Narnia bat batean, un nuevo mundo, oza...
3: Claro.
4: Es que está
0: en
4: sala.
0: Da probatzia o
3: ta gore bai
0: beste.
3: Esan gentara, tipo pizkatzu hasieran atasun gaiakin lotuta en plan irratia. Nere ustez ezin, o sea, ez dalares en plan asakotan en a lo virginidadia galtziataz o udaran ligatziataz os dala presillo bat. Que no, ta gore bai azakotan ni barne, jendeak ite, oza, in izan ditula eta ite ditula gauzak, jendeak ino harremantzea modu batea jendeak in, gero esateko, ta gero azaleratzeko.
0: Hoi da.
4: Ja, bai.
3: Oza, en plan, esatia bizitza sexual aktibo bat dakasula batzutan inkluso, ja kenduta eremu kontserbadoretikan, incluso guaya da.
1: Llamateula kromoak koleccionatzen aiz.
0: Bai, zure listantika kiten edo.
4: Bai, baina bueno, horrere bai doble filuak, hemen oso ligonak izan gana batzutan oso esperientzi, yeah. Oso esperientzi txarrak ukitut, oso esperientzi txunguak ukitut. Yeah. Oraindik ez dutin horrakatu, ez dakatuko.
0: Eskerrak.
4: Baina, porque batzu gutxillo gatik anakatu duela.
1: Iruitzen
4: esango nuke.
3: Bai.
4: Ea, opiskatola txungua gauda, baina. Bai. Ez que da doble filo, porque, claro, si es una putilla, pues...
1: También
4: pues,
1: es mal, ¿no?
4: Pues o sea... es mal y tienes lo si te pasan cosas
3: o igual
4: lo tienes merecido y eso está súper extendido.
3: O incluso yeah. Según se persona so estás modu horta tratado que yo negerta usai.
4: Claro, hori da.
3: El trauma de mi vida. Ta esa tía, bueno, su sein sentite esa neio la tratatzeko sexu erlazio batean. Es que
4: bai, hori orgatik.
3: Ostras, o sea,
4: bai,
3: bada hola hori baina ere bai.
4: Bai, puntuak.
3: Asko nere ustez gehiago dala isillo en plan. Ay, es que esto ligatzen, ay, no sé qué.
4: Yeah.
3: Chica, igual es a ver prioridad ya. Déjala.
4: Bai, total, total.
3: Jendiak beste prioridad asko da. Es que jendiak bizitza profesional oso se da kao, bizitza akademikoa, o kriston hobby pia azka, ta nei oso guaya iruditzen zait, esatia, nei nelagun batek esan zin, esagun batek esan ziola, en plan, maitea, ni laburten hija ligago, eta esan ziola, bai. En plan, ez da izan ere prioridadia, enaiz mutil guapo bat, mutil atraktibo bat, hobi dazka mutil benestate zula. Ez que, zeba okulta uber naiz. Yeah. Que no, o sea, ez dala gehiago balin makazu guai, o sea.
1: Ez que nik uste bi polo daudela, eta nik uste libek esan duenakin pixkat lotutare bai. Mutil bat igual gutxi ligatzeagatik, ba, sin más, de hecho yo los que está yeah. nere imaginarian lo veo hasta guay. Baina eske neskak que hemos ligado, que tenemos el potorro, que parece un boto con Marinko Basuloa, o sea,
4: ojalá que no, pero
1: claro, si me pasa a mí algo, pues imagínate, si tengo que abortar da como ya es que follas mucho, tía. Da como muy heavy, oye, pues es que eta zuin biria, ¿qué quieres? Orduan, o sea, bada hablare bai estigmatizazio bat de tías.
3: Puede ser, bai.
1: Que fallamos mucho.
3: O sea, sin pareja, bai. Porque si es con tu pareja,
1: claro.
3: Todo
1: no, no.
3: Si
1: no,
3: es
1: claro,
3: con tu hombre, bien. Todo perfecto.
1: Tú tranquila bai. Con su pareja, cada oh, menos. Dios.
4: No, con tu pareja.
1: Según.
4: No. La sexualidad de la gente en pareja no, muchas veces disminuye. No es buena, ¿eh? Y de disminuye. Eso no se habla.
3: Es que gane a hortas es... Bueno, claro, no la hori norman sartzean ya es daite iten hortas. Es claro. Que, o sea, que
1: pixkat baxeruak izan behar dira.
4: Leno esan duena, pixkada como...
1: O sea, hay que ser más baxera. Baxero, deitze dozue, baxero.
3: Baina, que baxeroak ez dakiz... O sea, egon batean ez dakizue pareja diala. Beste egon bat, bueno, bestiale bai. Beste, yo no sé qué. Es que, o sea, es no seguir las normas de la sociedad.
1: Total, oxala.
3: Y ser guay, literal. Y literal, en plan, izan, se sentite dituzun bezala ingauzak, ta ya.
0: Hori da.
3: Ta sakotan, baina, ze azte, ze no se que, ze tal, guazen gauzai denai etiketa edo karratu batian sartzea.
1: Ja, ja, ja.
0: Ba, bueno, pixkat, hola, hausnartu de wondo, tal, ez dakize, guazen pixka jola aztea.
4: No? Venga.
3: Bai, favorez.
0: A ver, egia da, pixkat, ja, guain jarri nes modo presentador, ez mierda bada, lasai. Osa, lasai, espentzame, la hostia danikan. Egia, maitasun mundutan daula, azkenian, bueno, ez dakit zuek, baino nei, pertonaten fijatzia, ez da kostau bete zaitela, baino nire oso tikismikizia naiz, en plan, oso selektiboa naiz, hori da hitza, selektiboa, ez dakit zuek.
4: Segun.
0: Segun.
1: Gero ezta gutxillo.
0: Jarrera horren barruan eragin asko dakae red flag eta green flag.
1: Ah, vale.
4: Ah, vale.
0: Ez dakit bakizuen zer dian edo ez. Bai, bai, bai.
4: Orduan, green flag ez dakit zer dan.
0: Green flag, ba, red flag adia, como que nipa, o sea, gur punto en contra da.
3: Green flag
0: lo contrario.
1: Cosas positivas.
0: Hau pasu, onena zea. Hori da. Orduan, nik pare bat egoera, bueno, parea, sako egoera apuntau ditut. Eta egoera hoien aurrian, esan green flag edo red flag.
4: A ver,
0: vale. Argi gorria edo argi berdea, gabele maso euskeratu.
1: Green flag.
0: Mena, red flag. Baspane, igual, korrikako estrabakoak hemen keja guitei, a ver. Baina, bueno, orduan, egoerak inaziko gada, presa deste.
4: Bai.
0: Ez dago premioik, eh? Osa, te quiero decir. Beti segituan erantzuten dizu mezuei.
3: Green flag.
4: Green.
0: Vale. Bere exarekin harreman ona dauka.
3: Ai, vacío legal. Nei hori gertau zaita guantxe berekin diau da, así que no sé.
0: Uff.
3: O sea,
0: uf, Martina.
3: Claro, hasieran esanon green flag, gero utzi taliatzea red flag.
1: Ja, es que hori da.
0: Claro.
1: Gorria ta.
4: Pero esto es gorri urdina hori, eh?
0: Gorri urdina.
3: Depende
0: Kirol gurea.
3: Depende de relazioa, depende de no la remantzea, depende total. De baien dinamika.
1: Hori da. Depende zer dan ondo eramatea, porque ondo eramatea balimada nos comemos el pito, pues ya igual ondo egi eramatesa.
0: Venga, horrei marroia esango jo, vale. Ez dakigula. Marroia da, ez dakigula, vale.
1: Gorria ta berdia marroia, bai, marroia da.
0: Bai. Ordon. Na, vale. Lehenengo hitz orduan, hau da zitan, baspane, trauma guztiak kontatzen ditu.
1: Puf, red.
4: Ai, ez dakit.
1: Red.
0: Traumak, eh?
1: Txoi, baino, bakizu red nundik esateten?
0: Zure haotik, baino.
1: Bai. esatet, heterosexualidadetikan, a ver si me explico, eh?
3: Ez que ni
0: pentsatzen.
3: Ez que tan topek green flag izango zala.
1: Bai, hori da. Osa, batzutan da, amaten, amorru bat, gizonak erabiltze dituztela, gizona heteroak erabiltze dituztela, neskak, como yo, psikologa, madre, zaintzaile, ordun, dijua, mierda hori guztia, botagabe amar urte, porque bere lagun gizonak inzola hablande, lolololo, futbol, marka, futbol, lolololo, trabajo, futbol, eta de repente neska batek pitua jateio eta ia kontatzeio
3: dana. O sea, ni gauza bat esango Dania mutil oso hetero, o sea, mutil oso hetero normativo bat dinamika hori jarraitze dituna red flag, baina balin bada pertsona bat irikila, da badaudela mutiak irikilak,
0: vale.
3: Edo neska bat, ni green flag esango.
1: Bai, osea, ni
3: oso oversharingan pertsona batei green flag. Porque ate intzaio eta horrek esan nahi du konfiantzan sentitu dela ito palante, baina balin bada zuk esan dezu un estiloko tipo bat red flag.
1: Hori da.
4: Bai, da.
1: Es que hori da, da depende ze tonotik iten duen, ez?
3: Hori da.
1: Como...
3: Ta depende de, ai, pobrecito.
4: Bai, depende non
3: dikten. Ni pobrecito naiz, en vez de kontau, en plan...
1: Ja, humoretik kontauko balu, en plan...
0: Vale, eta...
3: Obeto.
0: Horren arira, ni oso toksiko naiz brometan esateunan.
3: Red flag. Red flag.
4: Red.
3: Ni sin duda reflar.
1: Es como, ni me encanta
4: ni
1: matar a la gente.
4: Niño libe, o sea... Es que a nivel este teño requesan. Está aquí.
0: Baina, es imaginártelo, Maitia.
3: Bueno, toxicua. Uf.
4: Toxicua es. Es que hoy se me ha quesado.
3: Ba, porque jendia posesibidadia maitasun forma bat bezala ikuste.
4: Bai, baina hori no, este zu, baina normalin ez.
3: Claro, osea, zuk hain on hartuta dakazu que no, ta igual zure bikotetan dola ez dezu bizi baino jendia oso hola daka.
1: Billete a Chernobyl, tóxico. Ya está. Ja, ja, ja. Billete a Chernobyl con risas. Ja, ja, ja.
0: Vale, bikotekidearen mugikorra begiratza normaltzat dauka.
3: Red.
4: Red
3: oso da. Red. Osea, hori da blanco en botella, semen.
0: Vale, nire ex guztiak zoroak ziren esaten du.
4: Red flag, red flag, beitu. Horrekin nahoia kokoteaino.
3: Bof, hain más red que red.
4: Yo pentsate zo, a ver, zure taz esateu, ben?
3: Claro.
4: Porque bueno. Dao jendia hemen...
0: Que te dejan de loca.
4: Bai, no, no, no, tal. Zuk ez tezu ezaren niz gaizkin? Oie, harreman bat bien arteko gauza
0: totalmente. Da. Totalmente.
4: Ez, oza, esan nahi, bikote harreman da bi.
3: Ni, bi, bat ni eta bi. Ni pertsona batekin leo nintzen, da, geobere kuadriako batekin leo nintzen, neskadia. Eta esan zin bigarrenak, ezke honek esateu psikopata bat zehala.
4: Ai dios.
3: Esan unustros.
0: Bale, eta hau, lehenengo zitan etorkizuneko umen izenak aipatzen ditu.
4: A ber, eskenik hori nagaz.
3: Eskenik, nik, bak eso esardan hori, bueno, ni green flag, ni red flag, ni nada, bak eso erdakan partzenak ansiedadia, nik ulertzei hori. Nik ulertzei hori, da ansiedadia, baina, altzei eskapau, oversharing.
0: Bale, osa hor dut dako, green flag, red flag, marroia eta ansiedad.
3: A ver, nik eron esango red flag denikan.
0: Vale.
3: Tiene ansiedad, tiene ansiedad, y de repente está emocionada o emocionado, y de repente, ah, bocha tu pata.
4: O sea, nik alder esan, nahi ditutu miak ugio es, nik hori esan da, es que ya acierta danero ustez batzuna.
0: Vale.
4: Y depende de qué cita, o sea, estás tan claro. Oye, hay que aquí hay que empezarlo, si yeah. Luego no va a
3: pasar. Tan nada, pero... ta punto, ta eta da como ansiedad de compartir una jutega etorkizun, baño jutega, baño rollo, casi como, o sea, etorkizun,
4: bai, tipo lista bat de que
0: le tengo en plan se, o sea, umiak nahi duzu ukita, pero testamentu daiten ja.
3: Claro, claro, es que ni calde tu lertu hau, ta da como eskutati juten nahi zaizu, cariño, baño, bueno, lasai, o sea, no es, o sea, ansiedad.
0: Vale, quiero. Bere exaren argazkiak oraindik gorreta dauzka.
3: Bueno, no sé.
4: Bueno.
3: Ah, en igual dice.
0: Vale. Pero la guren aurrean desberdin importatzen da.
3: ¡Ah!
4: A ver.
3: No me gusta, no me gusta.
4: Depende, nei dependen utzikoet.
0: Vale.
3: Nei te gustatzen. Es que... San green, o sea, green
0: es red. Es de su dependen utziko. Zure gustuak kritikatzen ditu.
3: Es red, o sea, por favor.
0: Es naiz jeloskorra esaten du, baina dena kontrolatzen du.
3: Red. Es que falso
4: va.
0: Falso puta. Bere pasaitza ematen dizu zuk eskatu gabe.
3: ¿Qué? O sea, payaso.
4: Es bueno, digo, sí, en plan, duchando a otra, Harry música, contraseña, bueno, batirulau.
0: Vale, yo lo dejo en el aire.
3: Ori hondo. Ori hondo.
0: Baina, balin bada, askotan gaur egun eramatea, en plan, bueno, va, hartu nere kontuak tal, pa que veas que no he hecho nada. Or ya.
3: Ori,
4: se ve ira verde.
0: Me huele a...
3: Ori payaso, o sea, ori tonto, o sea, baina...
4: Ori da, porque guantxe borratzen, o sea, ta... hori izate bale mesuta guantxe borrau dezula eta eman india zubiretzeko sin más.
0: Gero, nik ez dut inoiz negar egiten, esaten du nian.
4: Red flag.
3: Red.
0: Gero.
3: Hor igual, atian jarri behatzak, atiakin behatzak arrapatuta.
0: Oida, abernarriteun.
3: Oh,
0: bestela izpio aurrian jartze jozu da, jazta. Gero, planik, galdetzei zu nian, bakarrik gaueko amarretan. Bueno, amaiketan, vamos a ponerlo. Rollo, tipo, ya beak bere plana indu.
4: Betu, txortan ebali mazuin, idatzi azura, txortan naetin.
0: Osondo.
4: Hori esaten.
3: Bueno, nahi, hastian zeharri dazte baita amarretan ja oia nao, eta mauia deskonektauta, zik ez dita rapauko.
4: Ez baizu gehi dazten super red flag.
0: Hor barekoa, oza, ez du inoiz planik proposatzen hori ja.
4: Bai, red flag.
0: Red flag.
3: Red flag.
4: Bai, red.
0: Denekin ligatzen du horrela delako.
4: Nola? Bueno, aizu ez.
0: Es esa nola.
3: Es de tu lertu.
0: Rollo, zure personalidad izatea como ligoia.
3: Es que
0: como
3: me sale, escapa tu inside.
0: Como super pick me.
3: Rollo, tengo síndrome de Tourette y hago... Oye, no tienes síndrome de Tourette de
4: tienes León. Necesidad de validación.
0: Oida.
4: Pero no, no.
3: Total.
0: Zurekin dagoenean beste gorputzak komentatzen ditu.
3: Oso re.
0: Komentatu barra kritika,
3: o sea,
0: una
3: vale eso más. Eso de gorputz...
4: Rollo geniatas.
0: Bai.
3: Bueno, o sea, rollo que pibón...
0: Rollo que pibón o
3: no.
0: Que... que ama, no pibón.
3: Ahí ama, se ha operado plaste.
4: A ver, ni según.
3: Charrea es.
4: Es que ni nadie te satia, buah, atractiva o guapa, irutu esa. O ser baita, o sea, en vez de san, justo se ipurdidakan. Neros es positivo en Balima, bai. Osa, ez da, baino, o sea, reflag, txarrea Balima.
1: Hombre, ez, excesivo Balima da, ondartzan, demora zuan, pasatzean, bai, hombre, tip, pertsona bako itzeko, komentatzen zei purdi politakan, yeah. Bai, ja, esango jo, i, txotildu, bai. Baino, Balima da, sin mas, ondo. Ta Balima da kritikatzeko, saplasteko flag.
0: Vale. Gero, oso adeitsua da, zerbitzariekin eta langileekin.
1: Ah, bien. Green flag. Green, green.
0: Oso, oso. Ondo. Ez du inoiz barkamenik eskatzen.
3: Red flag.
0: Nire lagunak lehenengo doaz beti esaten du.
1: Red.
0: A ver,
3: bueno,
0: a ver.
3: Bueno.
0: Bueno, a ver, a ver, a ver. Ya, bueno, ya, es que a ver, a ver. Hau komplikaua da.
1: Hau komplikaua da.
3: O sea, bere bizitzan zentruan ez jartzia maitasun romantikoa, baino bere familia eta lagunai daka maitasuna benetan eskaintzea nahi ondo irutze zait, baino... Ne, bikoteai baztertzia beti lagunak initeko planak ez zaitu ondurutzen.
1: Bitu, bale, mai joa demora zoan, ostira lero, anoetako partea ikustea, eta... Ja, anke, a mena, oza, no. Ez que da, depende, no?
4: Ez nero, ez total Martina, que zan
3: ondo. Gestionate balen bau ondo, aparte uste balen baizu, eta esate frase hori, esate balen baizu, hori justifikatzeko, gaizki.
1: Osa, sentitze balen baina izagordotegiko membrilloa, gaizki.
4: Total.
3: Literal.
1: Osa, yo quiero ser la chuleta, la hostia.
0: Vale. Barkau, konsultatzen ditzen haber ondo nekan apuntauta. zure urte betetzea ahazten zaio, baina futbol partidak ez.
4: Red flag.
1: Red.
0: Eta guazen ustea zure urte betetzea astuite
4: red
0: zaiola.
4: Red flag, apunta en el puto kalendario.
0: Oso,
4: ni nire urte betetzea eta zogoratzea zan jendea, etxe gustatzen.
0: Noiz dia zure urte betetzea?
4: Urriako gehi.
0: Apunta udenak, patioko atu entzuleak. Osa, mesedes, porque ez dela libea zarretungo da, igual de repente patioko atzok ez duiten, iabete hortan.
4: Ez, hombre, a ver, urrengo egunian aldizu esan, baina, osa, esan ahet, no, zuzure bikotea, osa, egunero harremanak asun pertsona bat.
3: Bai, bikotea justo...
4: Un dia se te puede olvidar,
3: bai,
4: pero...
3: Bikotea gertuko pertsona bat.
4: Oie, apuntan, no es tan difícil. Ez que nahi eta eskitazten, baina, bueno.
3: Ja.
0: Vale. Gero,
4: oi, no
0: plan espontaneo guztiak maite ditu.
3: Bai, ondo.
0: Bai. Vale. Bai. Ta azkena da... Rabi gehien emateitena.
4: Nik ezakit, eh?
3: Ez? Se plan espontaneoena.
4: Demora guztian ezin da espontaneo, esan bat. Ez demora guztian ezin da. Si no hay otro plan anterior...
1: Ja, oida, oida.
4: Baina, si hay un plan anterior,
3: bueno,
4: es el
3: gustatzia.
4: Plan.
3: Gustatzia. Gustatzia esan nahi du apainagoa dela.
4: Nei bai eta ez.
1: Nei ari ez beti bai ez ezatia... Osa, ezaten ez dakin jendia
4: ez gustatzen. Hori, ni hortan noa bai, fiskat.
1: Osa, ulertze zu rollo, bai. Esan ez. Baino, porque bestela noiz garbitzu zu komuna.
3: Baina plan espontaneo ez
1: pregunto.
3: Da... Ez da ez ezaten jakitia.
0: Ja.
3: Plan espontaneoa da, eotia zu maian, justo itzuruneko terrazan zerbait hartzen, enteratzia arruako festadia laurek
4: bai,
3: ezea.
4: Vale,
3: eta ezatia... Jute,
0: que sea un alma loca, ¿no? Vive la vida.
1: Bai, hori bai, hori bai. Baina inbeste planei baietz esatia eta bere salako apalan hautzak ez ditu pasa inorrek, etxe gustatzen, eh? Hau da, hai responsabilidades en esta vida. Hai responsabilidades el limpiar el derrape de tu bater.
4: Total, limpiar
1: el
4: derrape.
1: Beti zaude planei baietz esaten, espontanidad a tope alma loca eta gero pozilga bat den bizizia ba etxe gustatzen. Baina... Izatia karratua eres, osea, como rulertzen.
3: Baina, nire ustez, justo parejan hortai da referitzen. Ez zara inkarratua. Ez irresponsablemente espontaneidadia que te encanta y necesitas ser espontaneo todo el rato. Monikola, interpretazet.
0: Bai, bai, naso mesela.
1: Hola, balema, pues guai, eta bestela, pues pinzak.
0: Ta gero azkena, diskusio denan aurrian, esateuna, Baina, lasai ez da inbesteako.
4: Uf, red flag.
1: Osa, hori da, flak ipurtzolotik antzartu. Begillan,
0: osa, bandera
1: begillan.
0: Osua, bandera gorri osua.
1: Pa, begillan, ez que hor mine iteu, eh?
4: Ez que ez da inbesteako, zuretzat, no? Esa nahet.
0: Totalmente. Ba, usan jokua.
3: Invalidatzen. Aine,
4: usta usai.
0: Usta usai zue. Bai, usta usai. Ta egoera pila bat alkonitun jarri.
1: Zikio nahitut, baina
0: bueno. Baina, bueno, hor... Badaka izatea hau aitzaki hon bat, ba, urrenguan berez bueltatzeko da gehiago ekartzeko.
4: Total.
1: Nei bak esu zer da nire red flag?
0: Zer?
1: Imagina, imagina, zu kasetaritza ikasi esu, no? Orduan, kasetaritzan dakizu nik baino gehiago.
0: Bai.
1: Evidentemente.
3: Se mansplenit.
1: Orduan, zuk esatea zu zerbait kasetaritzai buruz, ta nik esatea, ja baino, ez dakit, ez detuzte hori hola danikan.
4: Uf,
0: uf. Ja, uf. Yeah. Uf. Bai, bai, uf. Osa, ez bali bakizu iso, te quiero decir, ondo amal bakizu norbait, badakina da, rollo. Eta ez bakarkan ikasketa aldetik, anzino, badakina.
1: Nei hori gertau izan zait, gizonakin, obio. Egal esatia, jo, eban, hori pixkat, aber, ez dizut esango matxirulo integrala esanik, amaino, jarrera hori pixkat izan da.
3: Mansplaining.
1: Eta esatia, ba, nahi etzait iruitzen, etzait ondo iruitzen, de hecho, nahi matxirulo ditzia, dani, bueno, txiko, jazta.
0: Ma, nola esan desu mansplaining, que beti gaskizetela.
3: Gizonak ite buen praktika haundiena, o sea, aparte de izan,
1: es que azakotan
3: zu normala.
0: Zenbat aldiz, jun sociedadea, sociedadeko senyoruak, explikatzen neska gaztein nola zukaldatzean. ¿Qué cojones me estás contando?
1: Se da nada aquí, ¿eh? Astrofísica, cuántica, feminismo, feminismo, tas, gu baino gehiago aquí.
3: Claro.
1: Flipas,
0: hola,
1: ¿eh?
0: Hola,

0: mundua.
1: Dena, la ignorancia es atrevida, esatea mesena, no?
2: Bai, eta asko permititzen zaie.
3: Hau da red flag, pero vamos.
2: Bai.
0: Del bueno.
3: Bai.
0: Ba hori zan, nere marmarreneko sexilloa, espero gustatu izana, ba, ekipo. Ba,
2: oso ondo. Abestitxo bat jarrikoet, eta ez dakit ze sexio eta pasako gara.
1: Bain gurea, baina. Peñazo amatean,
2: Vale, ba, abestitxoa jarrikoet, vale?

0: Es un santo. Bueno, hamentxe dakau, Hernaniko mamarratxa handiena, Iruñerriko mamarratxa handiena, o sea, es que esto...
1: Jo, baina hola sexio bitia samar, ese joko eta gero izan dela bastante lúdico eta divertidua.
2: Eskerrik asko.
1: Baina, bueno, lotura bat inez, o sea...
0: Baina ondo dao, porque batzutan, no, como picos de diversión, picos de seriedad, picos de tal, o sea, hora da bizitzare, bai?
1: Bueno, nik egia zan, nahi nun prestaba artikulo hau, eta gero zuei pixkat, en plan, galderak taulain, baina ez didemora eman, bale? Así que... Egia, nahi konukera lotu, esandako red flag edo green flag, hoiekin laguntasunan inguruko diskurtsoak ere, ze, bueno, prestaudeten artikulua gomendatzea dutela mundu guztia irakurtzea izena hau, me cuidan mis amigas, apuntes para pensar la desamistad, da hoi datzta Ana Burgos eta Nagore García Fernandezek idatzi due. Eta, bueno, pues hori, green flag eta red flag hoienan ikustere bai lagunakin
0: aplikatzea. Leikela, total.
1: Bai, leikela, o, bueno, pertsona harremantzeko moduakin. Eta zimaz, artikulu hau, bastante interesantia ditu zitzaiten, irakurri nuen, pues, hola, insomnio eukitzetan gau askotako batian. Eta, bueno, pixkat ditzaiteu, izenak esan duen bezala, laguntasunan inguruan, eta, bueno, pues nola, lagun bat, pues, esan ditu, no, azkenen berditugularebe referentiak laguntasun bat bukatzean eako edo, la, eta gero, artikulua pixkat, iru saritan bezala, eta bordun, bueno, hasieran esateuna da, eta leheno bai itzein dugu ontaz, ez dakitena, zuzenian gaunden edo ez, baina, bueno, askotan esateara, no, emakumeak ite dula itzein gauzataz, eta gizonak itzein, no, como guk ite du txismorre hau, eta gizonak ite dube konta hau edo, eta hor dut, bueno, bai, pixka eta hasiera bai mateio, no, ba, gizarte patriarkal ontan ebai, no, emakumeain nola ez teguen erakutzi, elkarren artian lagunak, izaten, baizik eta bakigun ba, beti rivalidade hortatikan, eta, bueno...
0: Kompetentzia, ez?
1: Bai, eta hortikan, ba, bueno, feminismotikan ebai aldarrikatu izan dela sororitate kontzeptua edo aizpatasun kontzeptua. Aipatzu egile bat, bueno, pixkat hori sororitate kontzeptu hori, ba, nik uste ere bai, como ja pixkat ajauta daola, eta orduan, etzaiola gustatzen, baina, bueno, behaiek esatu bebi egile hauek artikuluena behaietz, eta nik uste ere... ni sororitate kontzeptuan alde nao, osea, esan azkenian dalako pues kontzeptu bat sortu dana kritika horiteko patriarkatu eta ere bai, no, pues batiteko danok ta pues
0: ta eskerrak gure artean babeste gea
3: ta guregatik da, osea, guregatik ta guretzako beintzat,
1: totalmente. Total. Bai, bai. Ta ordun, bueno, ere bai, reflexio aurrengo aitegoena da laguntasunan inguruan izango litzatekena da pixka lotzeuen, no, pues nola romantizatze deun, a ber, hau da nere irakurketa artikuluana.
0: Topela
1: zai. Mitiko hau esate eta gero, eta gize esan dezuta, a ber, irakurri artikuluan egunak.
0: Baina tanok eramate deu, bere terrenoa, ose hori hola da, eta punto.
1: Bai, esate eta hau, porque, tipiko gero esate honorbetik hau, es, ose, a ber, irakurri artikulua hor da, ez dela, ose esan da, pues bori, Mariluz Esteban... antropologa feministak, no, ba, iteo dakaliburu bat kritika del pensamiento amoroso, fragmentua bakarrikan irakurri dutela, baina, bueno, ondo dago. Ta, esate guena da, haueko galdetze guena da, biak hilabek interesantia izango zela, erderaz irakurriko ez, bale? Desplazar la amistad y el pensamiento amistoso en la construcción de vínculos sororos por la reciprocidad y por el apoyo mutuo, hau da, oza, azkenian nik uste, no, artikuluan muinean dauna da, laguntasunan inguruan asko lan asko ari da egiten oantxe bertan, oza, feminismo akademikotikan, baina, bueno, ba, askotan ebai ikuste dura laguntasuna, ba, hori, maitasun behar hortatikan ebai, ba, pixkat, ez dakit, berpentza hoin berdala, oza, ni nire konklusia izan da, berpentza hoin berdala.
0: Laguntasuna, ez?
1: Bai, laguntasuna, ze, bueno, ni bizitzan oantxe bertan, tokatu zait momentu batzutan, no, ba, momentu zaila dazkazula, eta gero ere bain ikuste edadiak inzer ikusiak ala, eta, joe, oso erreiz esate duela, de, abanderatze gauza batzutaz, baina gero, a ber, dana ez da aki en el pikito, oza, las cosas hay que hacerlas, y hay que, oza, egituratu inberdia, hay que poner cuerpo y cosas. Eta, bueno, bai, pixkatori, hiru idea bezala mateitu den, no? Laguntasunan inguruan, da, bat da, porque, oza, nahi azako bentzatu arazizin artikulonek, eta bat da, el no acceso a las amigas. Ta ni kontan asko pentsatu zen, nik beti konsiderau den ere burua pertsona bat lagun asko dazkan pertsona bat bezala ta hori izango bat.
2: Eguerdiko ordu bata da, eta hau arraio irratia da, Zarauzko irrati onena.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko errepikapenak izango dituzu entzungai. Hemen da, badator, hauntzaren gauerdiko estularen hogei garren denboraldia! Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Arraio Irratiaren hogei urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko zortzitatik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eu.
2: Estula!

Ze berua bitzat lekuz pixka moitzeko. Agian tarteka ere pi bat entzungo dezute, hemen azpian dakaun bateria bat ere, ba, aidelako berua dakala esaten, eta bueno, nik uste, ba, gaur ia danak, ba, berdin gaudela ez, bezazpitikan tantaka, eta ankartiak ere, ba, epel dazkagula, ba, kolpetikan, etorri zaigun udara honekin, baten bateko haindik ez, aldaketa klimatikoa zalantzan jartzen badu, epelaldi hauek oso normalak diata. Eta bueno, oso normala da, igandetan hautsaren gaberdiko estula izatia, hementxe gaudelako, denboraldi amaitzen hasiko gea, hau ere, ba, pixkanaka ingo den prozesua da, gure pazientzia estrategikoarekin, jarraituko dugu aurrea, eta bueno, lendabizi ezer baino lehen ere, agurtuko ditugu, arrosa sareari esker, entzute gaituzten beste jende bat, Oreretako, Bergarako eta Gasteizko illa jende guztia, Zintzilik irretaren bitartez, Txapa irratiren bitartez eta Alabedi irratiren bitartez entzuten gaitu zuen hoi. Ba, hoixe, agur bat ere, arrosa sareari esker entzuten gaitu zuen hoi.

Eta bueno, zezan, gaurko menua, gaurko eskaintza zein dan, agian etzea enteratu oraindikan kontrolerako enpresa pribatuen saretan harrapatuta zaudetelako, eta huez gaude hor, gu aspaldi atea ginen beraien atzaparretatik, beraien algoritmo, eta beraien publizitatetatik, gure datuak, ba, askeak direlako, gure irratia bezala, eta Mastodonen gaude, sare libre eta federatuan, bere euskal instantzian, mastodon.eusen, ba, izen eman dezakezu zure pribatutasuna babestuz, eta jarraitu abildua untzarraio, hor aurreatzen ditugulako irratsaioen edukiak, eta ondoren ere, ba, beste inon, baino lehenago ere, hortxe izaten dituzulako, ba, grabaketak, ba, ez da git, ja, irratsaio bat grabatuta podcast bihurtzen dala iruditzen zait, eta podcast moduan entzuteko aukera hortxe izaten dezu zuelako. Mastodon.eus abildua untzarraio. Eta gaurkoan hoi baino beranduago, baina seguruago ere, aurreratu dugu, gaurkoan gure kolaboratzaile baten bisita izango degula, hementxe dakat dauneko gela roxian Samaizuloko sorgina, beti bezala ba, besapean ba, liburu bat ekarri digu, eta horrei buruz hitz egingo dugu irratsaioa lehenengo zatian, eta gaurkoan ikusiko zenuten, bigarrengo zatiaren aurrerapena izan da beste hainbat kontu. Ba, kontu batzu baitugulako hitz egiteko, ze badirudi, ba, gaur irakurtzen egon naiz, eta atzo gabian ere ikusten egon nintzen, ez? Ba, Bingen Zufiria jaunaren dimisioa eskatzen ari dala jende asko, ba, aireportuan, ez, Bilboko aireportuan, sumo flotillako, ba, pertsona hoiei arroere egiten aizienen aurka, eta bertako flotillatik etorritako zei euskal herritarroien aurka, ba, beren txakurrak nola bota ditulako, ba, ez, jarrera oso bortitzarekin, eta bueno, humilagarria benetan, represioaren beste atal bat gehiago, eta horregatik dimisioa eskatzen dute asko, agian ez duten eskatuko, ba, beste batei potrota pelotazo bat emategatik, begia galdu zuen beste lagun bategatik, hainbat atxiloketa emategatik, edo ba, orokorrean errepresioa erabiltzegatik, ba, indar polizial horrek Israelekin erabateko lotura duena. Ba, bueno, beha ondei zuela, agian baten batei begiak iriki zaizkiolako, eta bai, eskatu dimisioa, behar dulako, ba, berandu baino lehenago. Gogoratu ere, arraio ratiaren 20 urteak ospatzen ari gehala, oen dela bi aste izan genuen eguna undia. Aste honetan bertan izan da gure urtebetetzea, aste azkenean izan zen maiatzaren 20a, gure 20. Urteurrenaren egun berezia, orte estutxo bat argirataratu genuen, hainbat medio eta agerkarietan. Eta bueno, agian gero irakurriko dugu bukaeran, ze horrekin lotura izango du gaurko bigarren zatiak. Arraioren historia errepasatzen hasi ginen bere garaian, irratsaio honetan bertan, eta bueno, errepasatzen jarraitu genuen, urteurreneko bazkari hortan, 20 urten errepaso egin genuen, eta bazkari hortan bertan, eta grabaketan uste dut garbi gelditzen dela, arraio irratia ez dela duela 20 urte sortutako proiektu bat, duela 40 urte baino gehiago sortutako proiektu bat dela, nahiz eta tartean isiltasun handi bat izan zuen, horregatik esaten dugu,

hogei gehiogei berdin laro eta meretzi puntu iru. Geroxeago, bigarren zatian sakonduko dugu hau. Bueno, hause gure gaurko eskaintza, gure menua, gusto balin bazu gurekin afaldu, gurekin gozaldu, gurekin bazkaldu, gurekin amaiketakuein, pintxopotian egon, bizikletan ibiltzen aizeala, oinez ibiltzen aizeala, igeri ere bai, dagoneko ja igeri ere baurikularrekin iten du jendiak, entzuteko nahieran ere badukazue, araio.eusen, eta bueno, ba hoxe, hasiko gehala. Gaurkoan eta Samaizuloko Zorriñari beti abesti random bat jartzen diot, emakume ahotsa daukana, eta gaur ba efemeride bati lotutako abesti bat da, hain zuzen ere duela 3 urte gaurko egunez, 2023an, Suitzan, ojo kuidau, Suitzan, Suitzarra bihurtu zelako, Anna May Bullock, agian horrela esan da, inorrek ez du ezautuko Anna May Bullock, baina Tina Turner esaten bai zuet, seguru baietz. Tina Turner duela 3 urte hiltzelako, abestitxo hau jarriko dugu.

0: Atzekaldetik gana Mei Bullock edo Tina Turner bezala ezaguna eta bueno, irratxeiokin azteko agurtuko dugu emendakagulako Samaizuloko zorriña, atxaldeon, aspaldiko?
1: Arratxaldeon, aspaldiko, bai jauna.
0: Bai, aspaldiko, bai, bai, zemuz bizigia.
1: Bueno, ondo.
0: Ondo,
1: bai.
0: Bueno, ondo.
1: Zer getu kexatuko, ondo.
0: Da, espareniko, ja esaten de, lase, kexatzia gratis da.
1: Bai.
0: Doainik da, orduan, las, kejatu derbada, kejatu lasai.
1: Ez, ondo. Egualdi hauekin pixka torrela, baina ez naiz kejatuko ere, ze hotzeitezunean desiatzen neon, orduan noain bat hori da, eta punta.
0: Euri jaidenean, hau da euri pila idu nabernez gehatzean, eguzki jaztean den, hau da eguzki pila nabernez gehatzean, beti keja, hori da, gure keja.
1: Eta gero ikustia zarautza, ja, udara itxura ikaragarri hartu dula.
0: Ni, noizan, ostialen, ostialen neonitzen ondartzan. Bai. Eta ja sta, esan un, ja hasi da.
1: Bai, ikusi behar de
0: gaur. Ba, asteburen ez, ez da jetxi.
1: Baina, eladeiaren asunto hori izu behar jadek. Ze kola zeuden?
0: Elau bat hartzeko, eh?
1: Bai, ez egin modan jarri da, izu behar jadek.
0: Ba, hori nik uste, leno Donostira esan, ez? Donosti su artifizialak ikusi, elaua hartu eta txea buelta.
1: Baina, urtean behin obitan iteuan hori.
0: Bai,
1: ez kanagusen. Zara bai, zu artifiziala zeudenean, uteginean gero gauian, bukatuta gero.
0: Elatu hartzen.
1: Baina guain, etorri, zu harri dela.
0: Bai.
1: Bueno, bueno.
0: Bai, bai, bai, gaina hori da. Malekoian, eguzkipean, itzali gabeko toki batean kola iten elau bat hartzeko. bai, bai, bai. Benetan,
1: bueno,
0: jendean sakrifizioa, hortako bai, hortako bai.
1: Hortako bai. Gogoratu nauk, nola hanpa virus edo hori.
0: Aha.
1: Nola,
0: altavirus, altavirus, bai.
1: Bai, nola juntzian bikote hori iltzana edo gero barkoa sartu zianak.
0: Este gehiagik jarraitu, baina.
1: Ba, juntzian zea batea, nola da, zabortegi batea,
0: aha,
1: txori jakara jutegialako txorilak ikustea, zabortegi bildurgerri batea,
0: aha,
1: eta han kutsatu dituan.
0: Ah, bai, eh?
1: Eta esatezu, baina turismoa ja noain iristen, nahi da, ze...
0: Zabortegi ira juten dira, eh?
1: Eta ikusi intzan ze zabortegi, Ushuaian edo Argentina.
0: Ushuaian, etortziak, honea hemen Zaldibarrea, edo baino, han, arriskua nahi badute, hango isuri toksikoak, toksikoak.
1: Ez, txori batzuek ikustea, ara jute ziala.
0: Txori batzuek ikustea, ba, urte eta juteak, ere, bai? Habitu. Eta kaio festa.
1: Aluzinatu da, gogoratzei, ez da berdina, noski, bakizote, turismoak inze...
0: Ba, organia ez da gizi izan, arratoi baten zeak inizan da, ez?
1: Ba, justu.
0: Kakana. Ah, zabortegiko arratoi toksikoa. Ona, ona, ona. Ba, a ber, zein ez esatia. Mesita ez dut esango.
1: Ez dut esango, baino...
0: Baina pentsatu bai. Ez dut esango, baina pentsatu bai.
1: Artalde...
0: Nola lehike,
1: bai. Zea bat badakau,
0: Bai, bai, bai, egia turismoak, ba, bueno, bere adiera berriak bilatu erdutula, ez, hor dago betiko kontra esan hori, turismo jasangarria, edo ez, guk, ez ditugu nahi turistak, baina guk beste herrita jute ganean ez dugu turista izan nahi, ez, baina, bagea, pixka bat. Baina, bueno, betiko kontraesanak, Zarautzen, ba, azken urte ez, illa beti, ez, ondartza esplotatzen hasianetik behintzat, pairatzen dugun gaitz hori, ez, turismoa, turistifikazioa, gentrifikazioa, eta bueno, nola baiteko lotura ere badaka gaur ekartzen naizean gai horrek, ez da?
1: Bueno, ba, beira, bai.
0: Piskatarilkatu zorrela?
1: Bai, ez du liburuak hortaz itzaiten,
0: ez da turismo,
1: baina Zarauztarra izanik eta adin bateukita, nik badakit gure herria, oain hiri antza gero eta gero hartzen da, baina gure garen herria zan, baina egia da, espazio batzuk, ez ja emakumeentzako ez, herritarrentzako ere, ezin gendun jun udaran segun zein etortzezian aristokrazia eta etortzezanean edo guk olako gauzak ere eta gero Zarautza bai onda oso zatituta ez da gidanitza, baina bai bereiztuta.
0: Bereizita, bai, trenbideak, ez?
1: Trenbideetik anonea, trenbideetik anara,
0: ze
1: jende mota, oain ematen du pixkatoria idala ez dakit ze hitza jarri, berdin, pasuna ez
0: dakit.
1: Baina, bueno, eta oain esaten nahi dira, azken portu Zalberdin induenetik herriko auzo honena dala.
0: Nahi etik usi hortengo Sanpela, oza, azken portuko festetan, ea reklamatuko duen Zalberdin, azken portu dala,
1: ja.
0: Edo zelai ondoi utziko joen.
1: Ah, behitu.
0: Niko, edo behaiek, ba, ez da, Republika Independente ba sortuko duten, eta bueno, ba, Beverly Hillseko festak bezala antolatuko dituen,
1: bai,
0: ez?
1: Bai,
0: ja, Kaliforniako festak izatea daka, ez? Ango festak,
1: ordu? Ba, hori da, ba, iria, hori pixka tortika...
0: Eraldatzen nahi da, Zarautz.
1: Bai, a ber, nik entzun unian, Axalberdina jute dianean, etxe dana betetxe dianean bizitza jendia, geta jan baino biztan lege jo. Han bertan bakarrik. Eta horrek suposatzen du nakin zentzu guztitan, ez da?
2: Tras.
1: Baina, bueno, gaur itzeingo dut, iria gure oinetan.
2: Aha, bez, nola lotuta bazean pixka lotuta.
1: Irati Majuelok idatzi du liburua, eta da, espazioaren irakurketa feministak euskal literaturan.
2: Aha.
1: Orduan, esaten du, bueno, espazioaren inguruan gogoetatzeko ariketa bat egin du Iratik. Espazio politiko bada, botere egitura zeharkatzen dute. Eta gure egunerokoan, gure aragilan, gure imaginazioan pasatzen da. Gure imaginazioa pasatzen da. Orduan, ze indu Iratik? Indu hartu bost euskal liburu, eta hori aztertu du hor ze papel edo zen lan, ze horko protagonistak,
2: edo...
1: nola bizidian, nola ze bizitzera manduen, nun bizitzan du dian, iriak zenbate jokatu duen bereiekin, hori, eta boste idazle hori dira, bata da Ramon Seizar Vitoria, egunero azten delako, hau idatzizun 1979an.
2: Goratzen ez, bai.
1: Bai, beste bada Zergati Panpox, Arantxa Urreta Bizkaiana, 1979an. Ugerra eta Kedarra, Sonia González, 2003an.
2: Berrixeago.
1: Jenny Joplin, Uxu Alberdina, 2017an. Eta Neguko Argiak, Irati Elorri eta 2018an.
2: Osa, gutxora era, 1980-1980 hamarkadatik, gaur egun arte, ez?
1: Hori da, eta pixka juten da, hain zuzen horregaitik, kan 19. mendian erdialdea edo nunbait Europa mailan o mendebaldean literatura hasi izan hirietaz edo herritaz idazten hasi izan idazten eta hor sortu zuten pertsonai bat Flaner deitzen ziotena.
2: Ara.
1: Eta Flanerra zan gizona noski irian, ibiltze zana, lasai, libre, naizun tokitikan jugun, etorri, esartu atea, jendeak,
2: arriskuri gabe,
1: ezer gabe,
2: kezkari gabe, beldurri gabe,
1: eta sentitu gabe jarraitu azanik, begiratu azanik, ez beha, lasai, ibiltze zan. Hori nunbait, 19. mendean, asizian autore batzuk horrelako pertsonai hori jateat.
2: Izena nola esan duzu?
1: Flaner. Flaner, bai, Flanerrak. Eta orduan beha, asizan horrela, eta gero pixkanaka hasi zian feministak edo claro feministak ere aspaldi aidea eta ehondia feminista emakumeak lan aite zuenakor eta sentitzen zuela diferentziakin tratatzen zitula beraiek eta beak ere hasi zian pixka papel hori hartzen baino flanesa bezala.
2: Ara.
1: Baino aztertzen hasi zian flanesa ingo deu flaner gizona flanesa emakumea konturatu zian, ez baldin bada aldatzen daukagun ikuspegia iriarena, ez baldin magia konstiente egiten auzo batzuek nola antolatuta dauden edo nola egin dituzten, nik kale ateatzen baldin manaiz, nun ibili daiteken, nun sartzen baldin manaiz, edo ibiltzen baldin manaiz, behiratu ingo ieze, hori ez da. Orduan esan zuen ez, flanesak izateko izan behar du danai buelta eman behar dio. Gauza guztiei buelta. Orduan hor da biltzen nun baite hori lortu nahian, pixkat beste mota bateko gizarte batian.
2: Ba, hori askotan entzundan diskurtso bat, ez, feminismotik, bakaleak ere gureak dira, edo gauak ere gureak dira, eta ez, lasai biltzeko eskubide hori, eta ez, horrekin lotuta hori daitekera.
1: Hori da, bueno. Eta,
2: orduan, aztertzen du nolabait, literaturan, euskal literaturan, egondian erreferentziak, iria edo iriarekin lotura badaukaten pertsonaiekin, edo iriak nola erlazionatzen dira, nola eragiten dion, irietan, novela edo liburu horien protagonista.
1: Hori da, hori da. Eta adibidez Zergatik Panpoxen zea hontan, dao etxea. Bueno, bost kapitulo, zei kapitulo dazka, eta banatzen ditu etxea, kalea...
2: Ez da oso lodilla, zola kaltzatzeko ez du asko
1: balio. Etxea, kalea, taberna, bestia, bide gurutzia beste norbait izateko aukera, eta gero bukatzen du amaiera, ez dago espazio gatazka gaberik. Bueno, eta orduan, adibidez, etxean, esaten du, klaro, 19. mendean, industrializazioarekin, oso garbi eratu zan gizarte bat nun. Gizona fabriketan lanea. Emakumea etxean. Lan produktiboa kalean, gizonezkoak, soldatak obratzezun, lan erreproduktiboa etxean, ez du ezertako bali jo, hau da, ez da ordaintzen, ez da
2: rekonozitua,
1: eta hiriak egin zian pixkat hori kontutan hartuta. Ba, zein ibiliko zan kalian, zein ibiliko zan itxian, hola, hori dana. Eta hor da, zergatik panposen, azaltzen da protagonista Arantxa Rota Bizkaian novelan, emakume bat apartatu dana, ume badaka, etxetik kanpo egiten du lana, eta egun guztia nola ibili behar duen, umia eraman eskola, garaiz eraman behar de, eta garaiz jaso behar de, bestela ama txarra izango naiz.
2: Claro.
1: Enkarguak ite hon behar dut, enkarguak inbaino hori no hartu behar dut etxetik anestak. Hau da, egun guztia ida, pentsatzen nola egin hori.
2: Nola antolatu dana, ez, egun erokoa.
1: Ez du iria ikusten, ez du ez da bizi herrian, ezin du ez paseatu, ez ibili, ez jun, ez etorri. Ordan,
2: beti gauza bat iten, ez alde bat eti bestea.
1: Hori da, hori da. Eta gainetikan kontutan hartuta, gizarteak edo antolatu da bezala gizartea, amatxarra izateko aukera dakala, segun zeiten duen, lantokilean espalimoa berantzuten, hau da, pixkat...
2: Zesango hauen bestiak...
1: Hori da, orduan, hori gubizi izan du dugu. Hori ala da. Eta herriak edo hiriak, hola antolatu zituzten.
2: Etxe langileen etxeak, ez, bloke horiek, ez, fabriketatik hurbil, supermerkatua ere, ba bueno, ez, emakumea juteko, azokak,
1: bai. Eskolak igual beste puntan.
2: Hori da, bai, hori da.
1: Zea, nola da, ambulatorioak igual baitare.
2: Zan edo, zarautz gaina hortan bada, ez, punta ezberdinetan gauzak eukitzeko.
1: Bai, claro, egira da nahi liburonek, gauza asko, ditugu naturalizatuta. Eta irakurri nun arte, oi, egila, holako gauzak?
2: Ostras, ez, egila.
1: Bai, egila. Eta egila da, bueno, gero bestia da, Jenny Joplin eta Zugea eta Kedarra, eta nola izena duena, pizkate? Ugerra eta Kedarra, horra saltzen dian pertsonaiak, bai batean da bai bestian, puskatu nahi due dagoen gizarte mota honekin, beste erabatekoak izan nahi due, eta ze gertatzen zaio, ba, adibidez, zea, Jenny Joplin juten da lehenengo aldiz behin gaztetxe batea,
2: hala,
1: bakarrik, eta sentitzen du, ba, zozekin puskatu indula, edo aurre indula, ez da, bere...
2: Aldunduta, edo...
1: Hori da, eta han topatzen du lagun bat, lagun horren laguna egiten da, lagun hori ere, hola zeon, bere herria utzi zuen da juntzan bizitza hiri handi batea ze ito itezan bere herrian, da hori ere batek baino gehiago euki du sensazio hori de puf, demora guztian sentitzen naiz
2: kritikatua
1: edo
2: juzgatua
1: edo imaginatu lesbiana badala edo
2: pixka moldetik ateratako pertsonak herri txikitan
1: da, eta sartzen dia mundu batean nun, claro, gaztetxia, alkola, drogak, incluso sexu, eta orduan hor gaizki dijoa gauza, baino alare biaren laguntasunak laguntze jo hortikan ateatzen. Eta orduan herria beste erabate ikusten hasten dira. Eta bueltatzen dira etxea, eta klaro, haure xelebria da, ze klaro, emakumea etxean
2: eoteko, eh?
1: Eoteko, eta gero, bueltatzen dira etxea. Diferentia da beraien etxea, bila bakarri bizidia, elkarrekin loitegu, elkarrekin bizidia, baina etxea bueltatzen dira. Hau da, iria gelditzen da...
2: Hor, eta...
1: Hor da.
2: Beraien babeslekura, edo, ez?
1: Hori da, eta holako, hor da, liburua zentzu horretan da oso... Gaina, irutzeit, behin baino gehiagotan irakurri behar dela, benetan... ulertzeko eta konstiente egiteko nahi gabe esan da egiten ditugun gauzak kontutan hartzeko. Eta gero, denbora guztian, aida aztertzen edo ikuspegia ematen, transak, kerrak, ker esatea?
2: Bai.
1: Hori da, pixkat...
2: Queer idazten da, baina queer edo ker edo bai.
1: Pixkat pertsona hoien bizitza eta pertsona hoiek gizarte hontan, herri hauetan nola bizi. Orduan, zentzu horretan iruditzen zait interesantia dela, ze azken finean hori hor dago. Eta ikasin behar dugu hirian ere pertsona hoiek eukitzia behar nahi duen tokira juteko esan ere.
2: Bai, agian ez hirien diseinuan edo hiri ereduetan ez zan kontemplatu edo etzian kontutan hartu gauza hauek, ba, gauza praktikoak edo, bueno, komila artean esateagatik, ez, ba, beste lentasu batzu jarri dira eta orain agian beste begirada batekin aztertzeakoan hiri antolaketak, hiri ereduan nolakoak dien, garraioa, parkiak, espazio publikoan nola dauden banatuta, ze sarbidez, distantzi, ze aukera dauden horietan ibiltzeko.
1: Eta gero bestia esaten duna ere hasieran da, hiria danontzako, baina ez da gizarte berdintzale bat, hau da, gizarte hau desberdintasun asko da, hor da nola
2: reproduzitzen da
1: hiri jadan segun un, hori ere bai, eta gustatu zait ba horregaitikan ikuspegi berri bat bezala eman ditelako nei. Ze claro, gu gaztia ginanean, a ber, ez naiz igual oso konstiente, baina toki batzuta ezin ginean juno, ez ginean juten.
2: Eta zinun kuestionatzen, ez, hola da? Ez,
1: horrea zin da. Bai, iluntasuna gaitik.
2: No, barrio txino, ez? Baina,
1: bueno, hori gero. Hori gero. Ver, vai, nik garbi neukan, claro, ba, aki familian gendun, anai bat, handikan etxana bateatzen, iazete bateko, no? Baina, ni ez nun nahi ara jun. Baina, nik ez nun nahi ara jun. Jutia ban neukan.
2: Da, baina, ja sartuta zenekan bezala, ez?
1: Hori da, guain. Nik esatetenean jutia ban neukan, benetan jutia ban neukan. Igual ez. Igual juten ditzen da bialdu itezien, o juten ditzen da guztasun.
2: Da, momentu txarra pasatuko zinun, o seinalatua, edo ez esate ginen, estigma hori.
1: Gero, bestia oso, oso ona, parte ona dana, putak. A ber,
2: oie, bai.
1: Iri batian, puta da onkalia, edo putak dauden tokia, zer da hori, zer, putak hau dia, puta bestia dia, puta bestia. Gizonai, gizonai, zehatzizki, engainatzen duenak, emakume horiek hor daude. Zan, hori ere hor dao. Eta hiri askotan edo gehienetan egon dia auzo batzuk edo kale batzuk edo zona batzuk.
2: Behaientzako edo, ez? Ba, bai, negozio hori, ez?
1: Eta horrela, bueno, mesedez, olako gozak ere jatzen.
2: Estigmatizatuak eta...
1: totalak, eta beti emakumea da. Emakumea da gistua, emakumea da izorratu nahi duna dana.
2: Claro, izan zitekela igual klaseagatik, ez? Ba, ez? Ba, jende aberatsa dijoa eta zu ezintzea jun horrea. Izan daiteke generoagatik, ez? Ba, hu, ez da, emakumeentzako tokia ez da. Edo hemen bi homosexuales pasiatu eskutik helduta, ze ba, agian arazotan arazoa eukitzazke zuen.
1: Zei gertatuko litzake ikusiko bagenuko, bi mutil bezarkatzen kalian edo musuka. Bueno, ba, holako... Orduan, liburua gustatu zait. Interesantia baina esatea.
2: Baina, alare, esan dezu, liburuak ez ditu bos novela edo, ez? Bai. Oiek banaka aztertzen. Aztertzen ditu leku ezberdinak bos novela oien baita.
1: Hori da, hori da. Aztertzen du, etxea aztertzen du zergatik bat bos, taberna aztertzen du, ez da, uste du, sugea eta...
2: Bakoitza leku batekin bezala lotzen.
1: Eta bai, eta nire aizparen etxea zea Janis Joplinena. Ez, Janis Joplinena ez bestia. Baina, eta iten du bai, hartzen ditu taberna adibidez. Zergatikan gaizki oraindikan ere raro ite zaigu emakume bat ikustia taberna batean bakarrik.
2: Ba, oskorri kanta bat intzulako, aita semeak tabernan gaude, eta orduan amala ba jokoan.
1: Jokoan.
2: Hori da, ez tabernan, eh?
1: Ez tabernan, eh? Jokoan, ez dakik unun. Baina esan nahi dut, gustatu zait horregaitik. Hombre, badazka gauza batzuk, ez dakik nola esan. Janis Joplin eta bestia, eh? Bizi modu horta, gaina pertsona joietako batek, bere bizitza, bere zea, esate joan arte zida dakazu.
2: Opa, jazta, ekisa, ja.
1: Hordan, ja, zida dakat. Ordan borroka asko indu, lortzeko induna, baina zida dakat. Eta horrekin, ja, bum, atzea bo.
2: Hori bat zan gara jortan, ez? Kalian, ez? Harremanak mugatzeko arrazoi bat.
1: Ez daka inguru bat laguntzeko. Mm-hmm. Bakarri daka beste pertsonaje hori. Mm-hmm. Eta horrek laguntzen dio, baina jabea ondoratu itea. Mm-hmm. Eta beste bate gaina egiten du gero, ateatzen da bere mundu droga eta ze hortatik, suizidatu egiten da. Mm-hmm. Hau da, kasuistika hori, ez da bakarrik emakumeana.
2: Mm-hmm. Ba ez, hainitzen, zidea esan dezunean, gaixotasun larri bat daukana, edo zergatik ez, paralitiko bat dena, ez, gurpildu naukian dagona, korrek ere hiri ereduan, asko ikusten du, noa ezin duen ju, nundik ezin duen pasa, nundik ez daun pasabidea, ez dakit zer, ez daula pentsatuta guztientzako.
1: Hori da, mm-hmm. Baina zentzu horretan zen, joi, ba, hemen gizonak edo sartzen diare, bai, ez da bakarrik emakumeana da asuntu hau. Eta gizonak ere, guain, laguntza, ateatzeko berdina izan da emakumeak eta gizonak, hori da galdera niretzako. Mm-hmm, eh? Mm-hmm. Ze nahi etxei tokatu emakumea, baino gizonezkoai emakumeak laguntzen dioen.
2: Ja, ja, ja. La novia de, la compañera.
1: La novia, la madre, la amiga, la pepita. Baino beti da normalian bentsak mm-hmm. emakume bat. Orduan, mm-hmm. Bueno, hori, pixkat da on gizarte patriarkal kapitalista honek iteitula gauzak bere bidea markatzen du eta gu askotan ilabeti ez dakigu nondik angoa zen da iten dugu bam.
2: Goratuko deu izenburua idazlea eta editoria
1: Lizipe
2: saiakerak ez dia horiek ez
1: iria gure honetan Espazioaren irakurketa feministak euskal literaturan da. Irati Majuelo Itoiz. Uh-huh. Eskada. Naparra da, eh? Uh-huh. Hola, xe.
2: Earki. Bueno, gainea, aipatu deo mikroskampo, daztian zeharen gaiteten, literaturia datorrela, ez? Bye. Pentsatzen dut, zuri gustoko ekitaldi bat izango, lain irakur zaila.
1: Ni nahi dut, lanu batean, Lurde Siriondoren
2: dokumentala edo
1: bai ez dakit lau sea datos berfurari
2: eta lau este ikusi bilez
1: eta ez dakit ze izango da baina modelon izango da amabitarritan larun batean ze etzit inoiz ahaztuko ez dakit zenbat urten izkan 15 16
2: anekdota
1: Zarautza etorri izan Lurde Siriondo Euromarrea
2: ze kontzertu ematea edo
1: bai abestea
2: bai
1: Eta basan emakume bat ni bere inguruan ibiltzen izan da eta esan jamari jemen gajun nibiar, gajun nibiar.
2: Ikusin berre bau.
1: Jun, ni neharrez. Bai, emozionauta. Imaginatu garaia egiten, Franco hondik amizizan.
2: Aha.
1: Ikustea, emakume bat. Nola kantatze zuen, gitarrakin, eta euskeraz...
2: Ba, zertan, erdi izkutuko ekitaldi bat,
1: ez publiko zan. Euromarren, publiko.
2: Euromarren,
1: Euromarren.
2: Euskal jaiak hola izango zian?
1: Ez, Euromarko gela batian zan, etxan hola estenario handia, gela batian. Gela, ez dakit nola nuntzan. Etxik behin ere astutzen, ze sentimentu, ze gustoa, ze, eta jun nahi dut.
2: Hori, berriro bizitzea,
1: nola batean. Bizitzea, lurde zen.
2: Bueno, barra irratia saiatuko da, ere literaturian egoten, bertako ekitaldiren bato beste kartzeko.
1: Lurdez, gero torzen Xabier da, lurdez.
2: Bai, bai, bigarren maila, beti bezala.
1: Baina, etxit bain ere astutzen, niretzeko izan zen izuar ja emakume hori.
2: Earki, ba, lehena aipatu deu, beste kolaborazio bat gehatuko seguten boraldi honetan, azkenengo izango da, eta igual zerbait berezi egiten saiatuko geha.
1: Bale.
2: Itzingo deu, bai. Eskerrik asko.
1: Ondo segin, irarte.

Bueno, metxe jarritzen deo launtzaren gaberdiko estulan, zuzenia, epa, erortza zaitela urkillatzeaka. Zuzenian gaudela FM-ko 89.3 eta radio.webgunean ere, hango streamingekin ia mundu osorako entzuteko aukera dakazu. Eta aipatu dugu irratsaioaren hasieran, bigarren zati hau ba berezia izango zela, eta gure soinu deiak ere izaten du, aurtengo denboraldia, ba, arraioren hogei urteak ba, presentzia izango dutela, izaten ari da, eta gaurkoan ere alaxi izango da, ez? Aste honetan bertan bete ditugu hogei urte, aste honetan bertan ba, izan da FM-ko 89.3 okupatu genueneko urteurren berezia, duela bi aste genuen festa, eta testutxo bat kaleratu dugu, augustia barne biltzen duna, eta saiatuko naiz jarraian irakurtzen, ze paso emango dit ba, gaur daukagun harri bitxia zuentzat eskaintzeko. Alaxe, dio gure testuak, hogei berdin 89.3, 1985 urtean, Patxiku kalean seinale bat piztu zen FM-ko 88.20an, herriko kale eta etxietan zehar azkar hedatu zen, burbuila bat bezala, eta alaxe lehertu zen urte zoragarri batzuen ondoren, ibilbide motza izan zuen arren, utzitako arrastoa sakona izan zen, eta hala ere, denbora asko iragan behar izan zen berriz ere zarautzen irrati libre bat martxan izateko. Hain zuzen ere, 20 urte beranduago, 2006an, Putzulo gaztetxaren okupazioan bertan egin zuen berragerpen arraio irratiak. Eta ordutik isildu gabe aritu da, oraingo honetan, FM-ko 89.3an. 20 urte igaro ziren 80. hamarkadako arraio irratia berriz jaiotzeko, eta ordutik 20 urte bete ditu airean. Urte hurren berezi honetan, ibilbide guzti honetan, parte izan direnak elkartu nahi izan ditugu eta haiekin batera ospatu gure urte betetzea, garai zaharrak oroituz. Putzulo amets fabrikan gure ametsak egi bilakatu ziren eta bertan berpiztu eta gorpuztu zen arrai irratia. Hango gela arroxian irratsaio bat egitearen sorginkeria daztatu dutenek badakite zeri buruzari garen. Gure historia errepasatu dugu eta baita iragan urruna ere. Nondi gatozen gogoratu dugu eta gaur egun hemen jarraitzen badugu behar bati erantzuten diogulako da. Askatasunez komunikatzeko beharrari. Zerbait esateko dagoen bitartean gure mikrofonoak hor egongo direlako. 80. hamarkadako eta gaur egungo baliabideak ezberdinak izan arren, eta garaiak eta ideiak eta filosofiak, garaiak ere ezberdinak izan arren barkatu, ideiak eta filosofia oso antzekoak izaten jarraitzen dute gaur egun ere. Asanblada eta autogestioa. Elkarlanean, borondatez, egunez egun, urtez urte, lan asko eginez gauzatu den proiektu bat da arraio irratia. Pertsona asko kaien zatitxo bat edo gehiago utzi dute gelarroxean. Gertaera errepika ezinak bizi izan dira bertan. Ezusteko edo konplizitate ugariren sorleku ere bilakatu da gure estudioa. Zenbat ordu igarote ditugu bertan. 50 bat irratsaiok elkarbanatu dute espazio aske hau urte hauetan eta guztiek oroitzen dute bertan igarotako une gogoangarriren bat. Hala ere, beti izan dira zailtasunak irrati libreen izaera aitortua eta respetatua izateko. Agintarien borondatearen arabera erabakitzen da gure emisio eskubidea batzutan, eta bestetan diruaren legeak agintzen du, ezberdinak izango balira. Hauei aurre eginez bizi gara irrati libreak. Haien gainetik dagoelako adierazpen askatasuna. Gainera, azken urteetan beste mota batzuetako zailtasunei ere aurre egin behar izan die irratiak berak ba, medio bezala. Eta hortarako streaming edo podcast bezalako hitzak gehitu behar izan dira irratiaren hiztegira, irratia entzuteko moduaren eraldaketa adierazteko. 20 urte hauek eman diguten esperientzia eta indarra baliatuz aurrera darraigu FM-ko 89.3an. Gure uinen bide zabaltzen diren edukiak Euskal Herrikoak dira gehien bat. Arrosasaren parte garenez, bertako irratiek eskaintzen dituzten irratsaioak emititzen ditugu. Batzuk zuzenean, adibidez goizetan aktualitatea jarraitu ziparraldetik, eta baita arratsaletan elkarlanean ekoitzitako Zebrabidea magazina ere. Parrilan, gure parrilan, gai edo arlo ezberdinetako saioak aurkituko dituzue. Baina guzti honen gainetik noski, gure irratsaioak. Hau esak dira mega hertzioi arima jartzen dieten bereizgarriak, zuen afal orduak iriotzen dituzten konpainia atseginak, edo nahieran entzuteko dituzuen saioak.
Hau gutxi balitz, gu geu grabatu ditugun kontzertuen emisio bereziak, umentzako txokoa podcast euskaldun batzuk eta nola ez, gure ari musikala, eguna alaitzen dizun DJ-a. Sintonitzatzen duzunean, ohartuko zara. Entzun gaitzazu, ez zara damutuko gero zien gure lehen soinu deietako batek. Baina ez gara entzuteko bakarrik, irrati libreok gure mikroak bezala gure ateak ere irekiak ditugu adierazteko zerbait duenarentzat. Gure estudiora edo asanbladara etortzeko gonbita luzatzen diegu herritarrei. Irratsaio, podcast edo zerbait egiteko gogoekin bazaude badakizu non gauden, Hiruputzu Gaztetxean. Ahotsik ez dutenen ahotsa izateko jaioziren irrati libreak eta gaur egun ere hala izaten jarraitzen du. Gure uinek horma guztiak igarotzen baidituzte. Mila esker bihotzez proiektu honen parte izan eta zareten guztioi. Ematen digu zuen energiarekin elikatzen dira gure uin askeak eta zuen etxeetaraino iristen dira bueltan, zuen belarrien gozagarri. Jarrai dezagun beste 20 urte zarraio irratia entzuten eta egiten. Gora raio, redio!

0: Barruan gaude.
1: Barruan gaude.
2: Epa!
3: Iepala. Iepala. Iepala, iepala, iepala.
0: Galde de balde zuzenean.
2: Aspaldiko partez.
0: Aspaldiko partez zuzenean.
3: Eta berandu, eta betiko berandu. Partez.
2: Berandu eta aspaldiko astelen handienetako bat izatia dakanakin.
3: Ba ni zeruti hor nao.
2: Nire oso ondo nao, ze kirolaiteak da nago naiz. Baina izatia dao, izatia, ez aurretik esan dut. Posiblemente aldu izan... Astelena ondillena izan genezaken astelen bat.
0: Ba, ni nahiko ondo, eh?
2: Ba, baitu, iruro bera.
0: Bai, bai.
2: Ake pasu?
0: Ondo.
4: Ondo, bai, azte buru...
3: Lasaia.
2: Lasaia.
4: Bai, ales, bai. Lasaia.
0: Bueno, entzule guai egoeran jartzeko, gonbidatu bat falta zaigu, haintxe iristear daola. Horratik, anasi da pizka berandu, baina, bueno, lo bueno se hace esperar, eh?
3: Hori da.
0: Ba, ya está. Berrunda hogeita zazpigarren saioa, azkar esatea, eh? Berrunda...
3: Inigo zu txistea.
0: Bai, ez? Ez? Berrunda hogeita zazpi. Zaila, eh? Azkar esatea, eh?
3: Zaila. Ez,
0: ez. Ez da inerrexa, ez da inerrexa.
3: Ba, bai.
2: Jarriko jau, tesituran, azte buruan zeukideon guk.
0: Vale.
2: Etzule guai.
0: Vale.
3: Gure gomidatu izan dako bi...
0: Hoi da.
3: Bien, eskontzak bien.
0: Bai, gaina nere ustez, galde baldek dakan Instagrameko
3: momentu reels
0: onenetako bat, behaiena da. Dala, Joel eta Ane Uria, eskondu intzian, larun bat idan, eta guan egon ginean, ospakizunean. Eta gira esan osondo, eh?
3: Ni osondo pasan.
2: Nik bai. De hecho, astelenetako nostalgia pena... Pxadokiet, eh?
3: Bai, ez?
2: Bai, eta bitu luzea juntzala eguna, eh?
0: Baina. Zer da aztelenatako nostalgia?
2: Mitiko bajoia, bar, mitiko txurkoa jote ginen bezala...
0: Ah, resaka emozionala. Vale, vale, vale.
2: Adibide hona garriete.
0: Txurkoa jote ginen bezala.
2: Honipia duk itzen, bai, azte burua jo, azte burua lagun berreia egitituzu, gauza ez oiko bat itezu, eta bapatian, buh?
0: De repente txian.
3: Behatzetan euskera.
2: Bueno, bintzat... bai,
0: ke pasu txurka nibliteko zea?
4: Sekulen
0: ez. Epa!
3: Epa!
4: Izan gona izan bakarrenetako
0: bat. Ez. Hor, laro gita mar pertsona, laro gita mar rume zartzeia.
3: Bagarrik?
0: Bai, okertzu bali manao, bai. Ta.
4: Gure launa bintzat aukera deso nainak izan zituen juteko.
0: Laro gita maretikan, laro gita behatzi, adedo aukera uta. Osea...
2: Asienan kolan arabera esan. Gujute ginaren kolan arabera. Oida. Kolan laro gita maik agarrena, lista de reservas.
4: Ni sekulaz.
2: Eta guain izakit nola dan.
3: Ni nire
0: ba,
3: aurrenen bat izko nintzanen pixka traumatiko izan zen.
4: Ze
3: kola ingenun, eski ez dut ino izaztuko baina. Kola hortan, karo, etzen baiak.
0: Ja.
3: Ba, gurasuak okerrenak. Ue, ez dakize, burruka, ez dakize, bebe. Total, guz hartu ginean, esan zen, venga, azkenengo bi. Ta ginean ni, ta antxuz. Ta orduan, ni lehenuo, gero antxuz. Eta derrepente

0: ASBSB ez azkenen bat, no seke.
1: Eta susmuagat berez biziala, baina hori. Ba, han antolatzen zion claro, baten claro. Baten ez dakize, no seke, bubu, kebeni bakarrikan. Ba,
2: seguru nera mazala.
1: Hori, jaztak. Baina hori, nere, eta izan ditzen nere gelako bakarra ez dakize, eta fuf. Jo, buelta honetzen ez hori garri, baina, ostra, jutia...
3: Bai,
4: gorra. Bai. Ez txantxuiuak, gero kejatza dira korrupzioa dute dala.
1: Hoxe.
4: Normal. Korrupzioa ja atxekaten bali ma dago. Atxekate da
1: kultur
4: taldea.
2: Egon zan desartzear atxekate, ez?
4: Bai, jende, bueno, jende falta zeon. Ze, karo, hor gurasua gara ipartartzeu, gurasuak eta gero begiraliak. Eta, karo, ba, azkenean, releboak.
2: Undo.
4: Ba, bixe, ze ingo dugu?
2: Bai, ba...
4: Ingo dugu apostua, gure artean.
2: Ba, ze hor dutan.
4: Ba, a ber, ze muñitutan iritsikoan. Karo, kepa, zuk ze informazioa gazu, kepa?
3: Ba, behatzeitatik an, ordu lorden, 20 minutu.
4: Bale.
3: Ordu, nik izatet, pixkat formula ondo inda, 16.
4: 16?
3: Bai.
4: Ba, oso optimista, nire ustez?
1: Jai, nire, bai, niko goita bi.
3: Ja, igual optimista.
4: Niko goita, 7.
1: Egia gure, gonbidatu berez fina dala, orduan... Osa, nik esango adiman un 15 gehi, 22 izango zan fijo, o 27, igual.
4: Más cerca de los 30, hombre. A ver, ez esaten fina, ez fina, esatetena da, azkenean, beti esate dura, donostetik 15 minututa, ez dira, 15 minutu.
2: Behatzilek eta mesortzi.
4: Eta mesortzi, kepak eta masei,
1: eta 22,
4: eta niko 27, vale.
1: Ogeita zazpi, esaten zuen?
4: Bai.
3: Eta irabazteunak?
4: Irabazteunak tortillan faltan erdila.
2: Bai, hortzu.
4: Osa, sobratzen erdila beretzat. Hau da, laurdena.
3: Kristo meteka.
4: Bai, bueno,
2: Ja falduta, bera.
4: Hoi da, bai. Bueno, zuk puria gazu, ez?
2: Bai, puria eta bakailua.
1: Ara?
4: Epa!
2: Desalado,
4: eh?
2: Desalado, no tengo yo nada.
4: Bueno, hoi xera bueno. Nivela. Venga. Osa, bueno, ziko geha konbidatu
1: a... Piperrekin.
2: Bai.
1: Vale.
2: Ez, gezurra, ez.
3: Gabe.
1: Vale. Zeba.
2: Ba, ah, baitu, bazkat piperrak etxea irikita gaina. Piperrakin, venga. Bueno, ba...
1: Venga, bai, jasingo beha.
2: Guazen.
1: Pixka volumen aman horre, alo aldi mazdu.

0: Bueno, 227. irratsaioa, ekainak bat. Gabon Ortega, arratsaldeon.
1: O sea, es que hasta izan, gauza galdatzen.
0: Arratsaldeon Gazet.
1: Gabon Estuar, Gabon Ortega.
2: Kaixo Gazet, kaixo Estuar.
0: Eta kaixo nola ez, zuei, entzule fin eta...
1: Pazientzia dun.
0: Pazientzia dun horiei. Bueno, ingo deu, aberzen nahi dan zuzenean entzuten idaztia.
2: Venga,
0: venga, aber baten bat.
1: Oida, oida.
0: Jakiteko ja zuzenean gaudela.
1: Oida, ba. Dakazue zare sozial privatutatik ane idaztia.
0: Abildua, galde de balde.
1: Baitare...
0: Barne lineatik.
2: Telefono aspal ez dela zan.
0: Behatzi lau iru.
2: Sortzi zei.
1: Sortzi bat.
0: Sortzi iru. Behatzi lau iru.
2: Sortzi zei.
1: Sortzi bat.
0: Sortzi iru.
1: Edo da... Beste aukera bada, Zarauzko udaltzen gota deitu, eta esan, galde de balde entzuten nahi naiz. Hori ere, beste aukera bada.
0: Sin dudari gabe.
2: Ona izango zan, eh?
1: Oso ona. Bera, sin maz, baina.
2: Ez
1: ginen enteauko.
2: Bueno, aldio esan, udaltzen gota. Bueno, eta deitu abixatzeko galde de baldea.
1: Edo rollo, hemen zoze gertatzen nahi dela bezala kontau. Eta berretortze jan,
0: bai.
1: Onea.
3: Etorri helda, sekula, udaltzen ikamen, gombidatu bezala.
1: Ez.
2: Zorionez ez.
1: Uste etorri bastante marra gorri bezala gola, ez?
0: Nik ez bintzat.
2: Bai, marra gorria asko, asko bizitza.
1: Bai, egia esan, bai.
2: Ez du maten baino.
0: Bakiko marra gorria saltzen ditugu gola.
1: Hombre,
2: egunero.
1: Gure artia, noen, inorek ez dugula entzutan. Udaltzen batek esate bali mezu etorri nahi dula, zingo zenuan.
0: Vale, idiatzi gazetik.
2: Eta berekin etortzen hasi izango zen?
0: Udaltzaingo?
2: Laguntzaia.
0: Bueno, ba, hoxe.
2: Ama gidatzit.
0: Venga, bat.
2: Ni.
0: Vale, ba, gombidatu hartukestuko deu.
2: Bai, venga, bai.
0: Venga, basen.
1: Udaltzaingoa da bera.
0: Gio, bigarren gombidatu iristean eningo, deu, aurkezpen...
1: Oida, bai, derreida.
0: Epa!
2: Playerotako ekipo baten erdi jabea, gustoko zuen dalsi jarabea eta kotxea aparkatzen du garajean. Osteopata itzela, margotzeko erabiltzen du pintzela eta asko gustoko du erabiltzea biodiesela. Podcast berritzaile baten sortzailea, zuekin Kepa Maiz!
3: Ezkerrik asko.
0: Mugitorri.
3: Gauza bat esan berdet, ezer baino lehen, hau kantago haitzeten ian kotxian.
2: Volumena ez duzu.
3: Volumena eta zela horia.
2: Bai, eh?
3: Alako subido iba tematia.
1: Egia,
3: Kriston kanta.
1: Egoi mergo benitune.
0: Venga, bai, jo zaitut bihar saiatzen naiz. Iotzen, eskizekit podcast bezala iotzia da hon. Osa, podcast bat... alda, aukera amateu... kapitulo kompleto... Zati bat iotzeko aukera amateure bai... Eta bideoa iotzeko aukera amateure bai. Igual, irratxaioan zati bat bezala iotze bat...
1: Hori zure kontu, zuzea...
2: Guatu lana akumulatzen izan zula.
1: Bai,
0: jate dugu.
3: Osa, joko kanta danak, segidan.
1: Hoi da, betu, danak, bat
0: arazen atzik. Ez, jendeak satzia, no?
1: Aukeratzen.
0: Hoi da, jendeak adibera unue balimado aceleradoria iotzeko.
3: Ah, baita, baita.
2: Claro.
0: Satarra zarautza lorro.
2: Argi, ja.
3: Aceleradoria frenatzeko.
0: Txosnetan, satarra
2: zarautza. Satarra zarautzen jendeak idatzi ba horse kanta dan.
0: Ba, argi.
1: Bo, nire gaintxe bertan, iruek idatzi die, entzuten nahi diala.
0: Epa! Da, zindia?
1: Ez indira esan, porque ez dira torri.
0: Ah, vale. Bueno, ba...
2: Oazin goga.
0: Gonbidatu aurkeztuta, guazen... Albistegira.
2: Aure hona, abestia.

0: Galde de balde, notiziak.
1: Erik Valenciagak eskubaleiko Europako Liga irabazi du.
0: Zorionak Erik, ez da etorrita, ez?
1: Ez?
2: Ez.
0: Gabitu. Bueno, aurten ezin da, así que nada.
2: Planteatu genun, okerrez bali manao, area jun eta bertan saio bat itia. Ez da broma, eh?
0: Ametxetan, segun
2: ez da broma, ez da broma.
0: Balzene planteo, zeintzu planteo.
2: Planteo,
1: area
2: noa. Ah. Bai.
1: Uro bai, eh?
2: Bai. Nizu honatze gaina zuhua sinala handikan. Bai.
1: Ez que igual entzute zun.
2: Ez que, claro. Ez que, bai. Olako zoze zun atzeit.
1: Bai.
2: Ez, segun una.
1: Entzute zun esan de, porque...
2: Paranda giro baten itzongo benun, seguruna, ahordun, ez dut, omen jarriko du, bazpare.
0: Junetorriko gastuak eta bertako estantzia, pentsazet, arraioratea patuko zitula, no?
1: Noski.
2: Hombre, bai,
0: bale.
2: Bai, bai.
3: Tampo nindezuen, saio bakarra, aileko piztinetan.
2: Ta oso urruti, guretzat.
3: Besteikaz.
2: Bai, ez, besteikaz, ez.
0: Bueno, da gero inditugu sasiko laboratzioak, bai, salbideko festetan.
1: Ah, gira.
0: Pare bat aldiz, gaina esan.
2: Bueno, urruti jena.
0: Bai, urruti jena.
1: Ingen, no, un hola saiakera. Saiakera, saiagoa, ber.
0: Bai.
1: Esan genuen urte baten hilabetean behin kanpoan ingo.
2: Ah, egi, ja, gaina gure atorre ginen da, gaina Instagramen da jarrita kontratazioak, galdebalde@gmail.com idatzi dugu la cantidad exclusiva de 0. Ta...
1: Gezurra, behin idatzi ziuen, bergaratik.
2: Arrazoi, umore jaialdi jaula zela.
1: Etzan herri bazkai bat ola.
2: Baina, umore jakin zer ikusia zekan.
0: Eta zebaz ginen jun.
2: Ez dugu esan gana, zebaz ginen jun.
0: Nire kulpa datik?
2: Zue biak, seguru.
0: Pum, ataque gratuito. Bueno.
1: A ver, aldi zelan.
2: Bueno, alare, nik ustez, aiako esperientziakin, ez aiako piztina gatikan, baizik eta dakan lana gatikan, nik ustatez genula berrezingo, ez?
0: Bueno, baitare pixat itxuan joan ginen, en bai. El sentido de... Ez genik ila oso ondo, bakarra nola grabat, nola hain, baitare jendea zeon poteatzen da...
1: Ka, ez que pintxo poteo asan.
0: Bai, eta ordo pixat rarua, baina ez humore festival batian edo... Mi gusta, ingonen.
2: Da, bueno.
0: Eta bergaren gainea, ez da gaztetxean izango zala.
1: Marmolen egin genuen.
0: Bai.
1: Gazeten urte betetzetan.
2: Bai. Oida, bai.
0: Ez da horra bauta hori?
2: Ez.
0: Baina. Ta putzu zuen hori, bai.
2: Ta putzu zuen hori, bai.
1: Ta hoi xe, batzo erik egira zintzela.
2: Oida, bai. Ba, mendigan zoriona...
1: Ni partia ikusi nun.
2: Bai, ta, ondo.
1: Latza.
0: Jo, demo hostian bat gara, bat gora, bat bera, bat
2: gora. Ogeta iru, ogeta, lau, ez da, ogerrez bali manao.
1: Bai.
2: Azkenengo momentuko... Falta zuzen bat bota zuen.
0: Kontrako ekipuak,
2: faiatu zuen.
1: Eta be gatake balen hori sartu zuen, bat gora jartzeko.
2: Bai.
1: Egia bi gorakoa marra zapaldu zuela pitatu zidala, beste daia bukautan goza, baina.
2: Bueno, baina marra zapaldu bali mazun.
0: Eskerak barrera hortan Erik Valencia baseon.
1: Oida. No.
0: Beraturak inaz.
2: Claro, botasunare oso azkarretan izan.
0: Hombre, baina eskerik eskubitan txon. Osa, Erik inaldeti botatzen bazen kanpoa, jungo zen.
1: Bai.
2: Ja.
1: De hecho, entrena horiek egiteko gehiago kubri zuen.
2: Bai.
3: Buruz burukuak baino emozio gehiago izan zen, no?
2: Ba, hori.
0: Hostia,
1: ni hori multiplantaia egin.
0: Nik erun ikusi buruz burukua.
3: Hoi tristura.
1: Bai, ez?
0: Ni buruz burukua erun ikusi.
1: Osa, ni nahi nun hartolak irabaztia.
0: Ikusi nun ez natu nintzaren ziestatik zen mazik guazten esan nun. Ez da jarriko.
1: Yeah. Ondo inoan.
0: Ta pelikula jarri nun.
1: Zu ikusi nun, partidua, kepa.
3: Ba, eta gizon pena.
1: Gizona.
3: Ez galduzulako bakare.
1: Partidua eti, be.
3: Nola galduzun?
0: Ja.
3: Hostia.
2: Ta, zure bizitzako denbora hori eskaini izan are pena, ez?
3: Ez. Hortik gane zoze ikastea, bai. Urruan ez hartzen, telebizte, ez?
2: Oida, bai. O, bueno, YouTube azartu azar bat jarri, o, ez?
3: Ikitin retegi.
2: Oida, zoze.
1: Ose, nisorion ez aparte eskuale, entzan ikusten.
2: Ah, baitu. Ba, karo, bai.
1: Kombinatu. Son justu gordu igualen, azte zian gutxi horabera.
2: Ya.
0: Ba nik, el código da Vinci pelikula jarri non?
1: Hombre.
0: Txai, demate gustau.
1: Da Vinci kodea.
0: Peliburua irakurtak gat.
3: Eta zainek irabazizun?
2: Vinci.
0: Ba, enun bukau, de hecho.
1: Artola galdu.
0: Enun bukau. Baina esan berakat, Dario, kriston tipo jatorra da. Emendik.
1: Ah, ba, eso es, nahi postu zian,
0: Ba, ikuste zaio, baina gio baita ere...
3: Ondo merezita.
1: Oida,
3: ondo
1: merezita.
0: Eta pertsonak ite, nik zerbait ezautzet eta...
2: De bai, esan bera Erik de bai tipo hona gala, eta...
0: Bai. Eta hori,
2: zorionak eri. Ondo merezita, de bai. Azkar esate, Europako txapeldun,
1: A ver.
0: Europako, Europako ligako txapeldun.
2: Ua, hori ya está, hori ya está azkar esaten.
0: Venga, babita iru.
2: Europako ligako txapeldun. Esta rexa, eh? Ah, bueno, soriona...
1: Oker zualde mano, honekin Champions azortzea.
0: Bueno, tamasei.
3: Kai. Apustua.
0: Apustua, hartzea, eh?
1: Ting, ting, ting.
0: Buah, honi zan, bueno, bueno,
1: ah, oida, bai, biharra notizia aldatik net, ez duer.
0: Bai, ikusi, ta ondo. Bai, ez. Gubaitea alde esan itxuen kontzertu da, hola, igan, ostira lontan.
1: Ah, ostra.
0: Baina, nola, dana salduta da hon.
1: Pista alde, eman, baina ez du... Vale. Eman, aurrekoan esan genuen, igual.
0: Bai, esan ingin.
2: Bueno, adiztiak.
1: Ba. Demoite nahiz, berez,
2: Ah, ni nahiz, karo.
1: Berez demoite nahiz.
2: Ah, zertako.
1: Hombre, ba, bigarrengo gonbidatu ekin iteko, ja galderak.
2: Ah, vale, ja.
1: Fait. Ez que gira... Ikusen, nire estrategia zezula arropago, baina.
2: Egia horrenengo galdera, bigarrengo gonbidatu hau ez da gara zentzua zu, ez? Ja. Egin esan gara, no.
0: Vale, ba, guazen...
1: Venga, bigarrengo albi...
0: Urrengo albistia. Notiziak.
2: Ondartza denboraleakin batea, taoa ere bueltan da. Hor jarri duruan, bueltan da, bueltan... Ba, oixe, nahi ja izuna jarri ziren.
1: Izuna.
2: Izuna, aurre, hain dela bihazte, bai.
0: Bale, izuna, zema izuna zarautzen?
2: Larogei, prontopago, berrogei.
0: Ostia, beha zain, berrogei, prontopago, hogei.
2: Garra,
0: baz?
3: Ni horrek ne triste, nago hartolak emezela.
2: Zeba?
3: Lehenu baneka pegatina.
2: Zu hori jotarra izan da pegatina.
3: Hori jotarra ez.
2: Hori joko erritarra.
3: Baina negozioa neukita, berez, tokatzen zain. Berez. Baina kotxea erroldatuta, hori joan. Baina vale. Esate zian, jumar nula trafikoa, aldatu, claro. Txanda ez indartu.
1: Baina telefono zan lehin,
3: Ez.
2: Bai.
3: Ez, behin baino gehiotan dituet.
2: Nikola datu.
3: Donostiko ofizinatik esan zian, ez ez. Amen, edo jutez beste provintzi batea, edo beste demora batean ditu. Amentik nahi lebetea.
2: Osa, baina hori jontza delako, nik zarautzen
3: aldatu. Osa, aldaketa izango nintzake, hori jotikan zarautze pasatzi bakarrekan. Kotxian nintzen da pena.
2: Eta, probatu zu 061 da ditzen.
3: Ez.
1: Nei zetu entzien.
2: Bai, bai, bai. Nei momentuan.
1: Bera, bera.
2: Nei gaina, izuna jarri ziren ian, esan nuen, eske nei abixukan ez diazue bialdu, esan zin. Nun bizitza, esan nuen, esan nuen, esan nuen, esan zin, bai, eske beste elbidea gazu.
3: Oske, eta gestillua telefonoz?
2: Bai, bai, bai. Gestillua, urrango goizean ditu nuen.
1: Que si que tenei hasta kise, eta
2: pipa. Hostia,
3: tani amen amargauta.
2: Bai, bai, bai, bai.
3: 061.
2: 061, uste dala, baina, trafiko.
1: Hola, gozo, bai.
3: Zuzan nien daituko du?
2: Oain txez, izartuko, baina.
0: Galde de balde kontxejuak.
1: Oida.
2: Ne egin segitu, nintzen. Gero egia ia bete tardatze gula administratiboki
3: vale.
2: Aldaketa egitea. Que ez dela ulertzen 2026an ia bete tardatzia gestio horrek.
3: Dai, bai.
2: Ez?
0: Bueno, funtzionari joak 2026an da 2010an igual igual bizien.
2: Egia.
0: Lasai.
3: Mesortzi.
0: Eta mesortzi.
2: Aipa.
3: Beste bateroida.
2: Beste bateroida, bai.
0: Jarmen la mar.
2: Ba, ba, bai, ba, alde soldatu. Ta tao, zuek guak azu etao.
1: Tao, bai.
2: Bai.
1: Ni badakat.
0: Tao baratzan.
2: Zuk ez dakazu, garo, zuk zure etxean...
0: Ez nik ez dakat, aunque pentsatzete, behin baino eta mitzatu udaraku bat eatzia.
2: Zertako? Udarakua? Ez da, udarakua.
0: Ah, ez. Leno bai, no?
3: Udarakua, toldu bezan.
2: Ja,
3: bai.
2: Ja, ez, ez, ez. Leno bai, no? Ez da, da, berrogei eta boste euro uste dela, o berrogei, da, urte guzti, ja.
0: Leno bat zeon.
1: Ez, ez. Oso, bai, karo, eta lehen gara gaten gorria eta txuria pintatzen zituen.
0: Bai, leno, bai, bai, konfirmatzen du leno bat zeola.
1: Bai, bai, bai.
2: Vale, vale.
1: Bueno, ez que guaine bai, berez, zuria, oza, urdina da gure gunean, udako demoraldia magarrikan.
2: Hoi da.
0: Ah, bale, ba hori, pentsatzen.
1: Baina, egoiliarran lekua urte guzti hori.
0: Bale. Vale, vale.
3: Pierren gomidatua aparkatzen.
2: Epa, oh! Epa!
3: Ojo geita bi.
2: Epa!
3: Ojo geita bi.
2: Ai.
1: Parkamiento.
2: Ja, pizka pasein ez ogeita zazpi,
0: Ja, joder. Vale, ba, zeba, irugarren albizte bezala aldeo esan itxuan kontzertuan, eta beste pizza bat eman.
1: Vale.
2: Vale, venga.
1: No se hai jarri zue, taon multein no se hai jarri zue.
0: Ne,
1: bai.
0: Bai, bai, bai. Bai, bai, bai.
1: Nei behin.
2: Nei bai, nei de xente. Nei gaurokoan, de hecho, kontatu nuen.
0: Nei de xente ez, baina biola bai. Bio iru bai.
2: Nik inizan detela, beti multa jartzi zuenian baspare gorde.
3: Dai.
1: Ah, bila. Onda zitzitu nuen ginen,
2: bai. Egun berdinan ezin duzu multa hau berdinan atean. Orduan, gaizkia parkatzezu momentuan zuk zure gorretako multa jartzezu. Ta ordun jaitu, ja muntatu dio aurrea.
3: Funtzionatzen aurrea bai.
2: Nei bai. Egia nik multa asko jaso ditutela,
1: Esperientzia.
0: Egia da baita ere, jendeak itezuna leno, aparkatu lasai, ota ez...
3: Kompensatu,
0: eh? Kompensatu, itezun multa patziak. Zate, uno zua hemen lasai aparkan guet, egoili erretan o donde sea.
2: Ni ibili naiz, oain kontura hona ez, karo, ibili naiz motorrakin Santa Marina kaletik sartzen ere etxea askotan. Eta hor kamara dago.
3: Motora?
2: Motora, bai. Motora eta motokarrua bilak. Eta, karo, esan zinean, otako ofizinakoak esan zinean, ez? Baina ez, zure elbidia beste hau da. Eta gora nintzen, ostia, igual horretik ganatzeizkit multa giritxi. Eta beste budoia igual dao. Ez dakido, igual berrogeita hamar multagin, hor sartu nahizelako motuagin.
0: Hombre, nik esabaren nire etxe bizitza honetan bizitzen noala ja zazpizortzi urte esango nun. Eta oendik lehenoko egoiliarran kartak iriste zaizkit. Eta ez, edo zen karta, arrano kulturelkartea, berriako zea, osea, osea, berriako aldu izan pixiak puli baino, arranokoa nahi iriztia oendik.
2: Da.
0: Wow. Abisauta daude, aurrenengo...
1: Ez du falta motoak.
0: Aurrenengo bi urtiak abisauta nitu, oen danak ite ditut, pst, basureta.
2: Ondo. Ja, aurrengo da albiztia.
1: Zer dira parkatzen, belauniko, zer dira?
2: Azkenean egitazi, eh?
0: Ez.
2: Pasagabe, nini joa.
0: Ez, ez.
3: Amen, amen,
0: amen! Eta hogeita bi.
3: Honek, asmatu bi, jatak. Dario guzela, hogeita bi.
1: Hola, xe, hogeita bi da.
2: Lasai, lasai, lasai.
1: Bing, bing, bing.
2: Txe, aurikularrak, iritsi zaigu, beste gonbidatua.
0: Bueno,
2: ba, albistia, ez? O, zengo dugu, albistia aurkeztu da aurkeztu albistia? Albistia aurkeztu. Albistia da
0: aurkeztu. Aurkeztu da, igual ya galdereta.
2: Venga, ba, venga, ba, dale, venga.

0: Informatikari bikaina, harrituta dagoenean esaten du alajaina, eta zerbait gustatzen ez zaionean esaten du baina. Playerutako atezaina izandakoa, Playerutako aplikazio bat ebai sortutakoa, eta seguru liga baten bat ebai lortutakoa. Zuekin, Jon Nicol Erzia.
1: Gogoratu, ez dizugu esan baina mikrofona itzen berda. Pegatuta. Zorestela ez da azkontzuta.
2: Hola, xe ondo.
1: Oi, da, hola, bai, hola, bai. Entzutena,
2: Ondo, arratzalde ondo nahi.
1: Epa, arratzalde, bai. Zemogos, lan da lan.
2: Jota fuego.
1: Jota fuego. Jota fuego.
2: Multa matekin obestekin etorren hau hueltan, así que seguro ni xok.
1: O justo horta segian itzeten, izunak eta...
2: Ba, izango izuet. Mendika, negun batuta.
0: Trafikokua, buen, okerro. Otakua, otako multataz egin janitzen dituen.
2: Neria trafikokua.
1: Puntu guztia eskazua?
3: Ustaz bai. Nik aurrekortian bigaldun dituen.
4: Radarrak zemat? Zemak entzegu?
1: Segun.
3: Segun.
4: Zemateko diferentzia jakin.
0: Segun ze radar motare bai. Nik semaforo gorri bat.
3: Hasieran sin mas, gero bi, eta gero nik uste gehiago.
0: Nik debako semaforo gorriko radarra janun, lau puntu, eta... Osta gizian, lareun euro gora.
1: Ostia.
0: Asko, bai. Igualin, baina bai, lareun, berreun, hortik gibliko zen.
1: Nik uste tamo gustaz, katela, bentsu behiratu gata. Baina, bueno, aurren godu.
0: Bai, balder eta jugu gara.
3: Bai, venga.
1: Guazen, ba.
0: Abaldaren ginen.
1: Onge, torri!

0: Venga.
1: Sakona letra gehiago zen.
0: Nola ezagutu zinaten?
2: Eskolan. Lasaileko... Ah, ez. Bere sorti bai bineo, ezautu.
3: Ezautu benetan, jainko ben aurrian.
2: Hori da.
1: Opa!
3: Igande goizetako... Igande goizeko behatzitako sanpleioko mesetan.
2: Han, txak! Hortxe, topatze ginean. Bai, familiakin.
3: Kinta begagea, baino gela desberdinetan ibiltze ginean ze maila.
2: Hirugarrena hola?
3: Bai, hola. Bai. Ta... Nere aurrenengo oroitzapena beria da goizeko zortzitan jaiki igandien da jaiki ez jaikia zi gurasoak eta aitak esatia venga prepatu gai aneun goituk ertila eta meseta junda hau familiaken da
1: hori zan motivatzeko argumentua
2: oza ongo gituan gara jortan jasen bat ama bost pertsona
3: ze
2: meseta
3: bastante esan dek
2: Anaia, ama ni, eta hauek.
3: Bai, eta gu, eta beste lau jubilau, eta bueno.
2: Eta dana bigarren filan.
3: Bai, bai, obligo, eta... Nantzen eskakatzen.
1: Osta, igandero,
3: Gu, bai, bintzat.
2: Ta ateatzen hasi arte. Ta, wow. Osa, nize gaten nengo, oroitzapen azken nengo guan, gau pasa bat indahun, nahi, beti zetxean amak. Nek eraitza, baina behatzetako meseta, antxo guaiz. Eta, are aiatu, eta alako baten nola, orgasmo edarian usai bat.
1: Bai, bestia.
2: Hola, bestia es. Ya te digo yo que no.
4: Bestia de seguro.
1: Argi.
4: Dentro de esto.
2: Eta ua hori usaitzera ziola, tani, ua, esan, barea zen, nena gomenda petzaten da zuritua doma berzitxala, baina aguanta guen.
3: Ike eukiko guan kristoren gorputza.
2: Alguan.
4: Ona.
3: Zapela joa, eta kiro zapela joa digan, handiko urte batzuta, Aiako Eliza, Aizarran Zabalea, aita eta manguak, eta oza, aia jute gintua nian ebai, oza, ez duen meza aitu berra bakarrik, oza, bidian maria du, botakain, alizinte bakarra, ba, gio, tipa, kasnaren ja.
1: Ze kristoi.
4: Leno notezan oitura, leno, de hecho, parrokian, larun batetan uste izatezala, umiantzako meza.
3: Bai, larun batetan, zeiretan.
1: Nik paigatu dut hori.
4: Nire, bai, amintu notezan,
1: Istona.
2: Simonan Garfunkelen doinuakin.
3: Bai.
2: Gure aita bai,
4: zizera. Bai, arrazoi. Doi,
3: bai, zi. Eskotik elduta, da, no?
2: Bai. Hostia. Mozorrotuta, da. Nik argazki bagazek akuarrila parroki kanpuan mozorrotuta, amesata geho. Bai. Ni, ojo, Son Gokuz nitxan. Zege. Imagina, uze garai.
4: Ua.
0: Pa. San Goku.
3: Ha vuelta que maten ahí, no.
2: Wine Krillin en antza que yo se gato.
4: Ua. Hostia, una hori.
1: Jo, ba, Elisa ta sitzen den hemen galdera bakat. Tapatzan, komunio entzen nuen. Hori ja, erantzun da.
0: Jaio baino lehenu.
4: Ta sendotza?
3: Ta komunio hondi, ja.
1: Hori ja,
3: sendotza, bai.
2: Eta guan masailekoena?
3: Bai,
2: hori bai.
1: Zer masailekoena?
2: Bai, masailekoena.
3: Zendotein da guan...
1: A ver.
3: Apaizak masailekoena.
2: Bai. Filan jarrita.
3: Ritualan parte.
4: Jo, jodas.
1: Ingoitu zuen pekatu guztia itikan, por adelantado.
3: Ba, txikila eman zin orduan.
0: Baina hori hola da berez.
3: Bai. Protokolo.
0: Protokolotan hori da, oza, serio.
2: Hon hartutako violentzia.
0: Bai. Hostia. Elizai violentzia asko hartu zazio da, bai.
2: Bai.
0: Mira, saplaste guana.
1: Se me aturte quinza hori.
3: Me sortzi,
1: bai.
3: Me sortzi.
0: Quin pun saplaste guana, venga. A jugar.
3: Bai.
1: Vale, oida, a ver si oparitu si suen comuni, Joan. Bueno, opariola bat emago batu gozo, este.
2: Master System 2.
4: Hostia, sorte.
2: Y yo consola. Ni... Ya, claro, sue que gasti, o sea, te baño, eh. Ua,
1: Master System, eh.
2: Bai, bilauza cortican.
3: Ni... bizikleta eta hiri komentatu nien gaina. Guk, ozera, familien bizikleta tailerroa genekan da denda, ezken portun. Ata.
4: Dai, aurreko aztea komentatu.
3: Ozera, leno lagun zana, oain fisioa, leno lagun aurretikan.
4: Korta motor...
3: Alkorta eta horren aurretikan, ezagutu zinua?
4: Ez,
3: nik bai.
4: Nahi zoritzen.
3: Jostailu denda lako bat nik ez dutun.
4: Hori uste tamak esan zilan egi, bai. Jostailu denda
3: bat. Izena bako... eneiz batzen baino bai, beste denda bat zen. Bueno, bizikleta, erralatu zen baino hori. Bizikleta taller eta denda bat genekan da. Gozen eiz, anaia eta bilo, anaia bizkila eta bi bizikleta guztoko baen itula eta amantzizkiuen bizikleta eta guatzen eiz, neriak bali juzula gare hartan, zauan berrogeita bi urte, berrogeita iru, imagino. Egun da malau mila pesta, gare hartan.
1: Benetan?
3: Bai, ojo. Osa, guain, eurotan, ba, kalkulatu.
1: Emeste?
3: Bai, eta hori, ba...
2: Segunetik gora?
3: Bai, imaginatu edade hortan.
1: Ostra.
3: Gu flipatzen, bai, hau nola, ba, guretzako. Klaro, hori prezio de benta. Bez, igual, merkesu izango zan baino. Guretzako gu izan zan...
1: Jode.
3: Da, bai, gu... Jainko izkerrak emata.
2: Hola, segi genin geho.
4: Zeba, nik, esango nun, Game Boya... Bizikletare bai igual. Eta futboleko multitakoak.
1: Epa!
4: Komuni joan, por si.
1: Ni mikroskopioa.
4: Multitakoas, por si.
0: Sale patxan.
3: Ba, da, ez. Boka zei joik ez, o?
1: Pff, ni behiratzen hon da, nion ez.
3: Zosta jartzen zinon.
1: Ba, igual txingurria gola jarri da.
4: Hoi nion, markatu?
1: Mikroskopioa, operatu zinon.
4: Ah.
1: Master System, ga, Mega Drive-eko
2: zer. Claro, zue, ja, generazio hortako ez.
1: Bai, ja.
2: Oaingo batu nau osaba batek. Esan zitzen, i, etorri ahi, unea.
0: Osa, nire honetan.
2: Jatetxetik atea gintuan, bere kotxeko maleteru irik izitzen da, hau iretzakoek.
3: Hilako bat.
2: I. Osa, nik garai hortan, behatzi urtekin, niretzakoan, Rambon Labana. Olako kutsillo bat, hau mendiga juta izenako, la, xuindani, mendira.
1: Ah, benetazkoa.
2: Bai, behatzi urtekin.
3: Hilako ez baino iltzai, da.
2: Bai, hola. Mendiga juta izenako, dani, zein berdilat mendikian. Jo.
4: Atirik iko dugu pixiat, adar bentilatzeo, pixiaren jo bentilatzeo, nago?
1: No, junda gazet.
4: Ez nik izan dut atirik itzeko.
1: Ah.
4: Vale.
1: Oso ondo.
4: Ba, bota urrengo galdera.
0: Nei barne lineatikan galdera bat dituko, esan dira.
1: Venga.
0: Baina zagit igual pixiat pertsonala gazelan edo. Galetzia ba kak. Colegio Mayorreko marihuanan historia.
2: Banitxakin hori zapertiara.
1: Ahora, berriro galdera.
0: Baz pala ez den esan zenetza di, Juan. Beak nahi badu kontau, kontau gau.
2: Oizeu, tío, bukareako.
0: Nahi gena.
2: Venga, bukareako, segin goeteo.
0: Venga, segin goeteo, vale.
2: Horke paetxiok eta.
0: Vale.
3: Ni mesetan.
0: Vale. Oaengo lan eukiko ez bazen nuen, zertan nahiko zen nuen lan egin?
3: Nik... Esango nuen txiki-txikitako ametzan, eria zan, zirkuko paiasa izatea.
1: Epa!
3: Dai? Dabek.
1: Bitu, ne gustago... Bitu, ne gustago zitean.
3: Bai. Ez que dana ventaja.
4: Baina gaur egungo zirkuak.
0: Zaila, irutze zait, eh?
3: Oso zaila, baino. Ostra, berez profesio hori ikasi, gozatu, jendiak parre inazi.
0: Ba, ondo zo denian, guai, baina, oza, ez zo denian ondo...
3: Hori ezagunek, ez? Paisa turistia, ez da, ja, baina... Ba, hori nekan, bai.
0: Ona irutu zait, eh? Oza, bat zan...
3: Baina ez nun lortu eta mentxego, eh?
0: Bueno,
3: txiste txarra botatzen.
0: Bueno. Nunca digas, nunca.
4: De txikitan, zirkuan horitzapena agat, kriston kietza bat ezala. Kriston kietza, animalia, na, claro.
1: Zirko holiday.
4: Ez oain, gure zirkuak indun gauza on bat... Da, lehenoko zirkoak pixkat gaizkiut, bo gaizkiutzi ez. Baina, bueno, animali gabe da badaula itia zirko bat. Ta, adibidez, gure zirkoan izango nintzen paiazo, baina lehenoko zirkotako oso ilunak zian eretzako, ezakitzu ba. Ezakit?
0: Ja, igual, atzek atletikan zea, ez, pixkat...
4: Zer, baina, behaiek, hor, gran, ez zirko italiano.
2: Ba, zo, goatzen zeate, hauek jartzeituan oain, bueno, oain, leo, gardenuan zuhortan, eta animaliak zelai ondo parian. Antxe, zela jan. Bai, da, nio igoatzen hau. Han, kamiluak eta danagan hortxe.
1: Ni igoatzen, ez ikastolan lauterdi bat ematen animali batzu soltau, eta...
4: Bai, hori ez da nioatzen.
1: Aventura kurioso batzu egin ditu. Bertako Javia bat ematei lepotik heldu, eta...
0: Hori gutxi dut zait.
1: Bai, nire bai.
4: Bueno, animalian alde intzun.
1: Bai da, justu horretik intzun.
4: Libre animalian libre, bai.
2: Ni beti txikitan hasieran albaitari, pentezten nia, izango nitu ala. Baina gero Master System 1 bat lenguzuak zitxagan, eta goatzen aukenak zazpi urte, hori aukiko nizkian. Arei esan nitxo, oza, hori behirain nituala. Nola hosti funtzionatzeiko horrek.
1: Eta ostra, bai,
2: horrekin hasi zehatzen, da, hola, txikitako informatiko bukaunin, oain beste tokik gauz batzuk iten honau, baina, bueno, laizterrek berriro bueltan, hasi que, bai, hola, nikoli oso harri aukilatetik.
4: Ja, hona. Zasuek? Nik ezagatu la oroitzapen garbi bat. Bueno, futbolista mitiko. De hecho, men komentau, nuni operitu zila liburu bat pertsonalizatua zala, eta kontratau itezila Barcelona futbol taldiak, nire izenaki, no seke...
2: Poli berri benji.
4: Osta, liburu azan, da, bueno, baino bestela... Bo, atezaina hori bai, beti. Mm-hmm. Baina, balantzestu ondia ni portero horitzen, no se imagina.
1: Ni antzerki aktore guztago izte.
4: Baitar, eh?
0: Baina, txikitan edo hain.
3: Ja.
1: Beti guztago izan zaita.
0: Da.
1: Simon.
0: Ni txikitan ez, baina gaur egun gauzak antolatzen gustatu guztetan lan.
4: Ze, produkzioan?
0: Ez, produkzio, ze baina, bai, bai.
4: Zer da gauzak antolatzen?
0: Eventuak eta antolatzen.
4: Produkzioan.
0: Bai, baina, bueno, bai, bai, bai, bai, bai.
4: Ez, produkzion, de toda la vida.
0: Bale, bai, bai, bai.
4: Produkzion de eventos.
0: Bai.
4: Uf, ba, nik inetortan lana eta ez, nik ez denai.
3: Ze, estres pixka bai, no?
1: Ez que hoxe esan berda.
4: Boa, esagera, bueno. Ba. Ta urrena sartzen eta azken ateatzen.
0: Bai, bai.
3: Bai, bueno, gustokoa.
0: Bai, oi da.
1: Egia esan gazetei gustatu zaio, bai.
0: Bai. Gustatu da.
4: Ja, jo, jefe izan gozien, jefe de producción.
0: Ah, garo.
4: Hombre.
2: Ja, bidea inda.
4: Ba, karrera ez da, bat ezaia, eta bi urte, bo, karrera, goi maia. Eta bi urte dira.
0: Ba, ez lasen ezaia.
4: Vale, vale.
1: Ez du behar. Jefe izateko.
4: Vale.
3: Hantzak tortella. Hantzak tortella.
2: No, itza, horren izan, geho, geho, geho.
0: Ona, ona.
1: Komentatuko de hori.
4: Bai, udala kata itea, ka.
1: Hoi da.
2: Ah, ze.
1: Kepak tortilla, garrigu.
2: Esan
0: Tortilla earra.
1: Hoi, esan berden.
0: Nena ez oso tortilla salia, busta bintzait?
1: Agi, ja.
3: Artu.
4: Ja, agi, ja. Ba, bai, zigo, te siatzen dago.
0: Ba, bai, bai, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso.
2: Ba, bai, earra zido.
4: Ba, bai, bai.
3: Jango zido kontatik.
0: Gure kepak oparitxo bat egarri.
1: Ah, bai,
3: bai,
1: bai. Momentua.
4: Bai, daula erzillak jatia.
0: Bai, bai, lasai janda egan.
1: A ver, sobre badakau.
0: Sobre polita, por cierto. Polita.
4: Berrera bil, berrera bil.
1: Hori zamerdun, material jasangarria. Hola, hori, mateu bintzat.
4: Bai. Irakurri.
0: Oparitxartela.
1: Oparitxartela, norentzat?
0: Nerian jartzeu igazet.
1: Nerian Jose Ortega.
4: Nerian Joju. Ah, John Stuart Hill. Hostia, jo, eskerrik asko, eh?
1: Benetan,
4: jo,
1: bai, bai, bai,
3: bai, bai. Zuei, komediatzen.
0: Zailo bat zer da, zuen podcastian, o...
3: Ez, ah, hori, explikateko, du pixkat.
0: Ah, bale, bale.
1: Bai, noski.
4: Ah, bale.
0: Bueno, a ver, ez dugu garantzia genduko opari jai.
4: Bai, baina irakurri dana.
0: Hori, zailo, oza, kepa... Kepa maiz osteopatia zailo bat bat egon bidatzen dugu bakoitzai. Eta hoxe, eh? Ordain duta, jartzen du, eh?
1: Importantia.
4: Eta, bueno, publi pixka diteko, abildua... Kepa osteopatia edo irubebikoitza kepaosteopatia.com.
0: Bai, Gurmendi 6BA, osea,
3: bajua,
0: oia. Dala anaiak taberna onduan. Piska jendia irudikatzeko. Ta ostra bajungo, eh. Hirura bat joan berdo.
3: Dale, bate bai. Ingo de Starbai.
4: Jo, eskerrik asko, bai, pari brutala.
3: Piska
1: explicatengo de usana
3: podcasta.
1: Vale. Bai, bai, bai, bai.
3: Bueno, esta es R, o sea...
0: Bueno, a ver, entzulegoa esango jo, podcast bat iten azizatela, ¿es? O buruan zenek, gaela bentzati ideia hori...
2: Bai, ni usteak gure terapiako sosedekela.
3: Bai, es que gauza, hain simpliadek, guri gustatzei biloi itzeitia.
0: Vale.
3: Geitxo. Eta orduan petatu ginen, mo, ide bat izan zen, jo, beti gure argazki kateatzen nahi gaituk, eta bideoke bai, eta gero erdik ez tezkiu ikusten, baino, bai, grazik jaite jo, bolo gendala amausturteko argazki datzu, baino, jo, hoi urtekin ze pentsatzen ginen, ze esate ginen. Hoita bikin, hoita ostekin, hoita marrekin. Da, ba, esan nion, ba, hola eta hola eta zehose grabatuko idut, ez zabaltzeko behizik eta guretzako, bakarrik.
0: Ah, bale, osasuntza bakarrikan, da.
3: Bai, momentuz bai, momentuz bai. Da, beste baten ideaz, baldintza bakarra da, gaur grabatzen duen hori, ezingo du lehentzun bost urte pasa arte.
0: Ostia, oso na.
3: Tordun, horrek emateigu, ba, alde batetik kan, guztiz lasai jartuteko bestelare bai akaso baina bai lasai jartuteko bidea eta hor jartuteka ba edo zertaz gai diferentetaz eta askotan gai batetaz hasi eta gion astu ditela bai, eta beste
4: bai hemen hasi gen bezala Eri Valencia gata hitzei da zertan bukatu
3: bai ta berez idea hortan ba gu bilokasi tegilek hasiera numeretikan jute gintola ta gero umoriak bueno, batzutan bide motxe izateik eta danet era guztita egitzite dut eta gio pentsatu ginen hirugarrengo gonbidatua sartzia. Eta jo, idea bai ona baino, ez hain erresa. Zue badakazuen meritua hemen astero bi ekartzen.
1: Guri hasiera asko kostatitzen egun, eh?
3: Bai. Eta gio, guain arte bat bakarra ekarri dio.
2: Bai.
3: Eta izan zen teknologia iguruz hitziteko inteligentzia artifiziala tola, bertan lan egiteolako eta aditu dalako tola.
0: Hombre, egia gure bai gonbidatu lortzeko erreso genekal alde hortatik gantze, gai zehatz bat ez dakau, hor
1: da.
0: Hor da, etorri da itzengo dugu.
3: Bai.
0: Karo, zuek gai bat jartze bari mazure bai, azkenean limitago da, o jende...
2: Horren inguruan bila inbertsa ze baina.
3: Bai, eta ni guzti etorri ere bulta bat, emo bertziula, eh? Hori, ba, gonbidatu bat etorri, eta igual, bai, gai batekin hasi baina, gero, ba, fula, bido zertaz.
0: O zuek esan, edo zertaz itzeite doa, bai. Gero gai zehatz bat eta zitzein.
3: Baitare, baitare.
0: Alderantziz.
2: Ez de txarra hori.
3: Zuek aurkoak eman.
0: Ja podcastian da horian, bueno, gaur itzingo deu piramidian inguruan.
3: Hain bai. Epe motxian bizi gaituken nuntan, hori, bost urtea, ezke gauza hori da, eh? Gaur esate ditugun da gaur dozkan pentsamentu, hemenikan bost urtea dituta, ze igual parre, igual lotza.
0: Ja. Bai.
3: Igual haitu ez.
0: Bilak, igual.
3: Bilak, bai. Eta, uxe.
0: Bai. Zuek entzungo zen honen txabertan gure aurrenengo zaiua ez?
4: Aurrena ez.
0: M8-garen zaiua.
4: Bai.
1: Arren entzungo nun, baina entzungo nun, baina. Beste entzungo.
4: Ostia, igual oendik ez, eh? Baina, pentsau, gure aurrenengo iratxera, oen ala sortzi urte izan zara. Baina...
3: Hotxak aldatuta, igual.
4: Baina... Nik entzunezungo nun, baina, emendikan, ose, behin utzita gero.
0: Uste, bai,
1: egunen bat egual, bai.
4: Hortik pizkatea jarri da esan, ostia, ber nola esan, eta esan, ostia. Ze tontua ginen.
0: Bai. Ostra, ba, esen du, oza, publizidea nahi nun nima, esen du behin, ze zuena bakarrik amaren claro.
3: Ba. Bai, gure baina, idea hori da, eh? Pizken bezkan agendia ekartzia eta...
0: Hasi audio gabe igotzen? Zuen irudia bakarrik anitzen, eh?
3: Horrekin
1: gantzako. Horrekin gantzako.
0: Bueno, hemen, audioa jarri, audioa hemenik bost urteta.
3: Vale.
0: Bitartian irudiak.
3: Itz ez igual, baina irudiz ez daitu, pa oso ere kargarri.
4: Baina goatzen naiz, kepana junitzanen osteopatia zea batea, saio batea, komenta bintzen iala, eta enekin asintzina, tela, ia.
3: Zuk esan dago
4: grabadoriak.
3: Erosin
4: nundu. Bai, abitu.
2: Baina, behotuan azkarre, asintuan itzaitan, eta alako batien jesentzian. Hau erosiat.
1: Pum.
2: Ta pum, ahi jazta.
1: Ja, ez da batze gueltaikan.
2: Ostira lontan, gehatuitea ditu. Alaxia, zigintuan.
4: Garra.
1: Gidoi bat egitzen zue, o...
3: Ez, da igual hori...
2: Guaina segitu pixkat pentsatzen hortan.
3: Bai, pixkat improvisa, tu iteiu pixkat ez asko.
4: Bueno, gure hola zi.
3: Baina, bueno, isilik gelditzeko bildurri gabele, bai, eh?
1: Ja.
3: Zeneak, ba, unde batzutan gehatze egituko la pentsatzen da, aurrea.
0: Bai, hori hola, gure ite edo, asko. Isilik gau. Asko da negatze, bai, isilik.
1: Hemen?
0: Bai. Azkenean gure bai gara iru, bigon bidatu.
1: Ja.
0: Azkenean zaila, isili gatzia, baina... Bai, eukitze dula, igual humore zaila arroio oso altu da. De repente, lasaitu ite gara, oin bezala, ez? Pum. Ta askotan igual sentzazio hori de, venga, aso ze graziosua esan berde, venga, ba... Ta, ba, igual ez. Ba, igual ez daka, zertan. Hori, sentzazio hori leheno bane, gara, baina, sin maz.
4: Vale.
1: Ez da isiltzen.
4: Ja, iba, azken. Bueno, urrengo aldera. Noi sartu zinaten, azkenengo aldiz... Txanelan.
3: Hostia, ja.
2: Buah, txabal.
3: Buah, ixe junia. Ba, ze. Ini baino berandu fijo.
2: Bai, hori zeuru, baino... Ni kirkilakin lotuta zehose. Hori ja, etzekatu digan, bestela.
3: Ni igual... Komunio handi jane unian. Zerrasteko ajasetan. Ba, ez, buah, ze. Igual... Ogeita mar baino lenua.
4: Hostia.
2: Ni ez, ni editxak horren atzea.
3: Bo, ba, ni bai.
1: O sea, oita mar baino... Ama piku urte. Ostra.
2: Ni ez hain duen bentsa, oita maostekin hola?
3: Eta guain diguaz zitu.
2: Zazpi sortzi. Zazpi sortzi bat, nik uste. Baina kirkilakin farra batien seguru.
0: O, zazpi sortzi da asko irutzen zaita.
2: Bai. Hori hain duen bentsatzen asko, ja urruti ziokela.
0: Zazpi sortzi da gu galde daldekin hasi ginean ean.
4: Ni zazpi sortzi ordu esango et. Larun batotan horri izan ginean da.
1: Ni bala guztitik, eh? Zau nuko?
4: Oindela gutxietzinan? Zaiak eratik nolo zuze.
0: Zaiak
4: eratik. Lemuan izan zan.
1: Hori bai, bai. Txapela utzi, txapela hartu.
0: Nei, egia txanela sartze horrek ja... Ja, oza... Buah, bai. Ni ya lauduretan tabernako argia piztituen ya horre jo marmol dagoetakoak, ya buro egiten, yeah. Txajunai, ya está. Como norma general.
1: Estu arte paetan zate baina.
4: Pues es gustauko zitzaide.
1: Eta, ta lehenengo aldiz, gote zate?
3: Zemat.
4: Buf, nire
3: ez. Zer
1: nire ez, tio.
3: Oso pareko,
0: ahora tengo las que tengo.
3: Eso se parece
2: con pillo. Sartuko ginda. Ahí va,
3: o sea,
1: 30 urtekin lehenengo aldiz da, 32kin azkenengoa.
2: Anaikoa.
3: Ze mot urte. Ba karnetan kontua ta goatzen da, eskatu eta ez
0: dut. Bai, zuiz zuen, Bai,
1: Bai, bai, bai.
2: Nei ni zetziate gaskau. Ni beti zarragoa antzaukia, ordun ez dietara sai duk hori.
3: Horratik jote dintuan irekin.
2: Claro. Bai, dek.
3: Ez pasten bat ba. Masei.
0: Amasei urtekin, ahorne maldiz.
2: Bai, amasei. Eta petetan amazazpi, bai, batxillerri.
0: Nire gato eroitzapena, pago eta leno txupiteria zan garaian. Aina iznitzeten hemen, izagoan etxamezela. Ba, hor txupitua gartzen egon, da lago baten pun-pun, txanela sartu ginean. Eta jazta. Da guau, txanela.
1: Zuma urtekin?
0: Amabost, amabost amasei. Engur hori ere bai.
4: Zue? Ni nes batzen.
1: Ni bat pixka lentxo.
4: Bai?
1: Bai.
4: Maoz da amazio urtegi baino lehenu.
1: Bai, bai.
4: Ostia, ni ez.
1: Ez gaur lehenu, tezen, guai, ez zeu porteru apun guain. Ta horako gauzak.
4: Gara baten porteru etxe.
1: Ta roio zan.
2: Ni etxe garrek guardu da porteru a...
4: Lehenu
2: ez. Ta gaina atzeko atetik sartu.
3: Bai.
2: Antxe.
1: Ezak. Ah, lehenu ez pentsaz, ja, Beatz urtekin.
0: Bueno, ta...
1: Malago,
4: txanelan kontzertu egite ziala bazenekien,
3: ez?
0: Ah, bai.
3: Ez, nik ez.
4: Ez?
3: Ez, ez, ez.
4: Bai, bai.
2: Koska bat bazitxo.
4: Bai, pleno postia zeon hortan. Ba, hor.
3: Koska hori, baina hor. Segura
4: jo. Bai, okei, korralek jozun behin.
0: Bai, eta gero...
4: Eta perezan anaia, osentzan bestia.
1: Hori guan dala gutxi.
4: Bai, bai. Guan dala gutxi. Guan dala gutxi. Dala igual amar urte, baina... Oida, oida. Azkineko kontzertu hori, zango zan.
1: Lizak berroi urte intzitu nian... Lizarriturrik festa intzun, txanelan.
0: Bai?
4: Ba, DJ-a jarri zituen orko mini kabina hortan.
1: Eta kontzertu antzan.
4: Ah, bai?
1: Ba, bai, bai,
0: bai, bai, bai, bai.
3: Ostra, urtetako festa datin berda, txanelan.
4: Ja,
1: hola,
0: bai, bai.
4: Igande bat, gaina.
1: Gaurea, igande bat, zan. Gabona,
4: guai. Ta jendetza ontzan,
1: Bai.
4: Bai, bai.
0: Bueno, txanelak zitzen hasi gara. Zein da gehien gustatzen zaizuen elau prefabrikaua? O sea, corneto, frigopie...
2: Oain etzekin nola izan eiken, baina negriton.
4: Miko arkat.
3: Bai, nei maximum cookie.
4: Epa.
0: Bai,
4: Ostia, ona, bai.
1: Aurrekoan hori hartzea junitzen da, natan ateazien.
2: Oh! Txarrena.
3: Error.
0: Negriton izena aldo zioen,
2: Oain nolaek. Ez bai. Ez nolaek, noaek.
1: Txoko ez dakize.
0: Bai,
1: uste...
2: Bai,
1: ja, oain...
0: Uste izena aldo zioela.
3: Bai, bai, zatik aldaketa.
0: Ba, uste da rasista bezala hartzezala izena, eta... Bai. Nik esango dut, almendrado.
2: Magnum.
4: Se, magnum.
0: Bai, magnum.
4: Da, ni... Hane izan... Ni... Almendrak txokolatiak inazteko. Euli festa... Osa, euli festa. Moskito festa...
1: Ni igual, zera, kukizan, zera.
3: Bai,
1: bai. Bai, maximo, no?
4: Ni... Zea, negriton de... Baina, garai baten kristona zean. Bai. Oain txiki-txikia.
3: Dana bezala.
2: Ogu gintuan txikio. Ni horitzapena bazeka da hundi jaua.
4: Bai.
2: Baina bain dana...
4: Baina bain oso txikia.
0: Baina dana eda txikitzen, ez?
4: Gu ezik.
0: Arrazoi. Bale, ba, ze, sare sozialak?
4: Bale, ez da beste galderek? Ni bat ingo, nun bukatzeko.
0: Ah, venga, bota, bota.
1: Ah, eta barnelinako galdera falta.
0: Ah, barnelinako galdera, horrekin bukatuko edo.
3: Ah, bai.
2: Bale. O sea, historia bai. Luzi estia, o sea, nola guan galdera, ze gertatu gana.
0: A ver, galdera ikur gabe galdetuko izut. Gaur erziei galdetzia badakak, Kolegio Maiorreko marihuanan historia.
2: Es que pixa Luzi estia.
1: Ah, vale.
2: Genia basekik, mai hontan, bate basekik, ¿qué pasa aparte?
0: Tagero...
1: Kolegio Maior zer da, arrasaten.
0: Tagero...
2: Pedro Piqueri y Arana.
0: Gero jartzeo. Ah, eta koeteke bai botatzen den izkin kuartotik.
2: Bueno, ulertzia ze gazteindeken bestia. Hori ez dena idekena. Ba, hor, guk Zarauzko kuadrilak emate genian, Kolegio Maior hortako, etzekin, no, bueno, lokal soziala hori ditzen zitzen, nola, azkenien taberna bat, pinponeko maiakin, da telebista bat, eta zea. Eta zea okurritu, ba, postre lehiaketa bat antolatzia.
4: Oh, ni bakit historia.
2: Lucía itea zekato ez, baina gauza nola bukatu zian? Ba bueno, osea, madaren nagozio batzuk intzizkien eta bukatu genian Arrasateko eta Zumarragako ospitalak kolapsatzen. Ta nik nere burua eta zitzeko jat, ze bestia beste zeitu, baina nik leno hasirako galderak indalotuta, nik Jesús ikusi nire.
3: Hostia.
2: Baga, eta hor ja danak lotzek, osea, niretzako Jesús ikusi nire, nire ustez Jesús uan tipo bat, zentxaskan, uan buru bat greina luziakin da bizar luziakin, ta fonduan, osea, hola, flotatzen zitxon.
1: Argitxuria.
2: Ez ez. Ta fonduan zitxon oan, Windows 95-ko fondo de pantalla. Zelai hori. Hori da nik ikusi niana gau hortan.
1: Tin tin tin tin.
2: Bai bai, ta gau itzetu. Ya está. Ta bai.
0: Bai, asma gente intoxikatu zan edo.
1: Asko.
2: La veis a nik estia, esa moño jartzen bai kortikan intoxikazioen
0: arrapa. Ah, o sea, noticia.
2: El mundo cual viste bat basiok.
1: El mundo. Bai, bai, bai. Ni lanquilla, o sea, esa tiene. Ah, bai, Sarostarra esautze dizu estáis ahí estáis porque ni Garza te ni casi nunda. Ah, bai, esautze ditut, ba. Hauek auta uliau zuen tari. Ah, bai.
0: Es que veres.
1: Noski esautze ditut.
0: Veres, o hain pentsatzen jarrita poco pasa. O sea, postre leia que te tan. Hola, go gausan. Da igual hemen dian. Aiga, ideia que maten batzui hori tego, ta ezin.
2: Ezin, ezin.
0: Ezin. Vaya, veres. Oso erresa, holago lia bat itia.
1: Ba, bai, ba, bai.
0: Gaina irutu zait ona, zuek intzen dituen, ez? Bueno, ez da akusazio zuzeneko bat ingo baina. Inorek ez esatea rollo. Igual hau...
3: Geitxo.
0: Bai, no? Igual ez, no?
2: Igual pasek.
1: Arkitu ez, eh? Expedientan a dos universitarios que cocinaron magdalenas con marihuana.
4: O marihuana con dos magdalenas.
1: Se intoxicaron 22 alumnos.
2: Oguita, ¿vi?
4: Hostia. Gaur oguita, ¿vi? Gaur oguita, ¿vi?
0: Hostia. Ona. Joder. Bueno, va, una guilla galderan atala y chingo de vos.
4: Bai, eta...
0: Sare sozialak
4: privatuak
0: ara
4: urtertzen pasako gara.

0: alde bezala zago honetan. Ezke, Googleen jarri eta horrengo notizia zan el mundokoa, baina urrengoa da foro kanabiko, cannabiscafe.net. Ta, ta hortaz itzik, bera.
1: Oye, garro. Oye, garro.
0: Nuestros héroes, hasta aquí, ¿eh?
2: Nuestros héroes.
0: Foro kanabiko, colocón en Mondragón.
1: Errimate
3: guzti. Ba, holako forotan, dago, nola utzi porruak erretzia.
0: A bai, eh?
3: Nik utzi taskat.
4: Bueno, Instagrama.
0: Venga, va.
4: Galdera egite ditugu, zene dago zu, a edo be, jendea gerantzun ditugu, da bain, agarrazoitzeko aukera kasua. Zene dago zu, arratsaldeko ezkontza bat, rollo goizeko laura garte, edo egun osoko ezkontza bat, rollo gaueko amabik laurden gutxi arte.
5: Nik egun osokua.
1: Vale. Nik bai.
5: Bai, bai.
4: Bai.
0: Nik bai.
3: Du diga, eh?
0: Zuk ez gazet?
4: Nik igual edo, arratsaldekoa, eh? Bai.
0: Bai. Galde baleko festan ikusi, izan hartzaldekoa ez tala.
4: Ja, bai, hori egia da. Baina, arroio...
0: Si, arratzali antzuan zehor, baskaldu berri, tal... Zehor, eguardiko poteo batekin ja beste...
1: Bai, nik arratzaldeko ire arrisku hori ikuste ziot. Osea, ez izgiatuko ama biten zehose hartzeko lehenuo.
4: Bai,
0: bai,
4: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
3: bai, bai, bai,
1: Nire,
3: larun bat ondaren ukidun una bezala. Egun, osokua.
4: Ba, txalena mugatza bali mazu, baina, nire zan, eskontzak...
3: Baina, hori nire autua da.
4: Amabik lorten gutxitan bukau.
0: Zure eskuzioan, bai, eh?
4: Ja, hori tegi, ja. Eguneko iruroita maileak nahiago egun osoko eskontzat. Zer nahiago zu, ondartza tolduakin, edo ondartza toldu gabe?
0: Ni gabe.
5: Gabe.
1: Nikin.
4: Bai?
3: Ni gabe, baita ere.
4: Nire gabe. Bai, bai.
0: De hecho, ahorreko aztean hori ondartza jo nintzala, esan, ostia, jo, zondo, te atoldo gabe.
4: Ta, no, ikusi zuen mazik, eh?
0: Bai, ta, ja, makila jarri zuen, oi da, lehenko aztean jarri zuen makila, esan.
5: Ik, kin esan dek?
1: Bai, ta, inoiz ez eskiatera bili,
5: eh? Ik, iguatzeiz, tolduak ze eraintzin iri?
4: A ver, a ver, a ver.
0: Bien.
1: Bueno, hori tolduena hori bai deke la leyenda urbana bat.
5: Tolduena, ire tibia eta peroneatik.
1: Bai, bai, basekit horregatik, ela, baina nietzekat.
5: Oñarri jauan, ez?
1: Bueno, hori zuek esantzen, nik enien investigau, ni hospitalian nitxon ja.
0: A ver.
4: Jesus ikusetan da.
5: Malekoetik gantzatu nintzen, zemat urtekin nuen.
1: Hori izango guan, ama...
5: Laza jen nitxoen, ama...
1: Beizak, nahi hori deke, noiz izan nuen Mundial de Francia.
0: 98.
1: 98, ba hor, ama osturtekin.
5: Bai, ba...
1: Mundial horrek nahi buda salbauz ditzen.
5: Kuadriako lau, osea, iru eta erzila, eta... Olatuak, osea, mareago jan zitzen, da olatuak...
0: Ah, klasiko, kontra olak, da...
5: Uno azpilean gitzu behar, eta honek salto intzin aurrena, beha baliente izan, da, salto intzin da, gure ustez nintzak garbi, zan, poste bat denuna, oinarrian kontra jozin hanka, eta itxasotik gatea zin hanka, hola, ematezila, trapu bat.
1: Wow.
5: Bai, bai. Eta... Okuarriako bat jetxuan, eskai, bera jetxuan, salto intzin gaina.
1: Salto intzin, bai, salto intzin. Ni, osea, ni... Eserita nintxon da, zei egin salto bite!
5: Ja, nintzen dut, bat bierna.
1: Bai, bai.
0: Laguntasuna.
1: Bai, bai.
5: Guatzen auk, osa, hiri bizkarretik helduzin eta eskailetan gora hilotzen, da, klo, iarrestak eta, bueno, hankasitxan hor.
0: Buah,
1: buah.
5: Buah, eskailetan hola, flipla, flipla. Eta bizikletan han genitun guk, beste korreiako bilok, eta bere txako merri nuna bisatzea.
1: Claro, gara, hortan ez zion telefonoik.
0: Claro.
5: Eta jata malko ian korrika, bilok. Bizikletak astuta, honen entxe baino. Baina, hilo bat ian, eta etxera jauta. Ez que joan, min hartu du.
4: Min hartu du.
5: Hanka puzkau du eta. Direita. Baina, zutan jarri guan.
0: Kau, ez que gaina indi joan eitea itingan.
1: Bai, bai.
5: Baina, ez zuan aurro maldila, ez? Osea,
1: zer.
5: Salto ite den nina, o... Bai?
1: Ez dituz, eh.
5: Azken hau bintza, bai.
1: Azken hau bai. Ja, guain...
5: Hau bai, zen. Ah, tolduena.
1: Bai, tolduena.
4: Bai.
5: Bestia,
4: bai.
5: Zan berden, nik sekulez eta teuki toldua, ez familin da laun hartan zuet guai?
4: Ez.
0: Nik esan uke, bai.
3: Ni bai, yes. Ni txikita nama launak eta ukitze zuen, baina...
5: Ni, inbiri puntio bat eman izan duia.
4: Bah, bai, nik uste etorkizun gutxi da, gala tolduan asuntua da.
5: Bai.
4: Bai.
5: Giota gutxi jo hartzea?
4: Bai.
0: Hori izenek fan dizu.
4: Hori, hola, son los datos.
3: Eta zer,
0: datu oie.
4: Datu oie guau, daude.
3: Inventflix.
4: Ez gaina aurten
3: gutxio daude.
4: Gutxio daude, baina obragatikan. Baina ala ere aurreko urtetan gutxio

0: Oita sortziak, esatu, erritxiki bat. Zer nahi agozue? Hyrux batin? Edo selecti... Edo selectibidadia.
1: Hyrux baten ze... Ze hau da.
2: Ostate kardio da.
3: Sortzi proba gehi gero korrika.
1: Ba, korrika, gero igual arrauna, gero ez da eixo.
4: Ni selectibidadia. Ondo pasanun.
5: Harik eta fisikoa.
3: Ni nausalia Hyrux ana, baina Hyrux aingo ni.
2: Niko bai, niko bai.
4: Gazetzuk?
0: Eguneko iruro gehieta batak.
4: Gazetzuk?
0: Ni Hyrux. Eguneko iruro gehieta batak esatu nahiagola Hyrux batin. Ta horiek izan dira galderak.
4: Oso ondo.
2: Arra?
3: Gure guen egin berko jau.
0: Ta jakin...
4: Ni selektia jau.
0: Oantxe bertan jarraitzaile bat galduin du.
3: Adios.
0: Zua jakitako.
4: Ahi ba.
0: Bai. Bai, bai, bai, esta.
4: Bueno, beha galtzu.
0: Bai, bai.
2: O Instagram borratu du.
0: Ba, gaizatia. Venga, ba! Galdera motzak.

0: Oantxe gogoratu naiz. Ez nizula, abisa hau galdera bat pentsatuta garri bortzen nuela, ez?
1: Iki garri ale. Ez?
2: Ibai.
1: Nibai.
3: Ba, ez da.
1: Ikez? Improvisatu?
0: Oantxe gogoratu naiz, ez nire esan.
3: Zondo, gazet.
0: Bueno. Venga, iru.
3: Bi. Bat. Boligrafo beltza edo urdina?
1: Beltza.
2: Urdina.
0: Karamelua edo txupatzuza?
1: Karamelua.
2: Txupatzuza.
3: Ordenaria edo tableta?
1: Ordenaria.
2: Ordenaria.
0: Ipurdiko papela doble kapa edo merkia?
1: Doble.
2: Doble.
3: Milioi bat oain edo 0 milioi oain?
1: 0 milioi oain.
2: Milioi bat oain.
0: Ito ta hil edo erreta hil?
2: Ito ta.
1: Ito ta tanka puskatuta.
3: Zuki imita o zuri imitazia?
1: Nik imitau.
2: Imitau.
0: Utzia, oza, utzi edo utzia izan?
1: Utzi.
2: Baitare.
3: Poteuan, patatak o azeitunak?
2: Azeitunak.
1: Azeitunak.
0: Goian o beian?
2: Goian.
1: Beian.
3: Festa edo lasai?
1: Lasai.
2: Lasai.
0: Abesten itzein edo ez itzein?
1: Abesten itzein.
2: Ez itzein.
3: Etorkizuna bidaiatu o iragana bidaiatu?
2: Iragana.
1: Iragana.
0: Bost txakur edo markatu?
1: Bost txakur dudik gabe.
2: Txakur.
3: Zoraluze desagertzia edo dorito desagertzia?
1: Dorituak porkul hartu.
2: Zoraluze.
0: Crossfit edo triatlon?
1: Crossfit.
2: Triatlon.
3: Euskal Herriko mendi baten bizi o txinan bizi?
2: Mendian.
1: Mendian.
0: Bai edo ez?
1: Bai.
2: Bai.
3: Sexting bai edo ez?
1: Bez. Bai.
0: Lanidan sexua bai edo ez?
1: Ez.
2: Ez.
3: San Valentin bai edo ez?
2: Ez.
1: Bez.
0: Nau Victoria bai edo ez?
2: Bai.
1: Bai.
3: Bikote masajia bai edo ez?
2: Bai.
1: Ez.
0: Beharra dakazunean, zenenatan ez dakizun hortzetako zepillo bat erabili, bai edo ez?
2: Ez.
1: Ez.
3: Eune irogatik, bekain bat rapatu, bai edo ez?
2: Ez.
1: Ez.
0: Hori joan bizi?
2: Bai.
1: Bai.
3: Getaian bizi?
2: Bai.
1: Ez.
0: Zumaian bizi?
2: Ez.
1: Bai.
3: Zestua bizi?
2: Ez.
1: Ez.
0: Azkoitin bizi?
1: Bai.
2: Bai.
3: Bilbo bizi?
1: Ez.
2: Ez.
0: Azkoitin bizi?
1: Bai.
2: Bai.
3: Madrien bizi?
2: Ez.
1: Ez.
0: Aian bizi?
1: Bai.
2: Bai.
3: Donostin bizi?
1: Bai. Ni bai.
0: Intxaurrondon bizi?
2: Ez.
1: Bai.
3: Legazpin bizi?
1: Ez.
3: Bizi.
0: Pasai naiz, eh?
2: Legazpi. Legazpi.
3: Horre txikilla, horre txikilla nahi, horre txikilla nahi.
4: Baina, oza txikilla, bestia. Bueno, Legazpi bastante incesto igual.
1: Datuak.
3: Oñati baina gutxi.
1: Datuak.
4: Gertutasuna gatik esaten dut, eh?
3: Nik, bueno, esan.
1: Gazot, nik aitortu erradakat, bekaina rapatiana benetan inula txikitan.
4: Bai, eh?
1: Bueno, txikitan.
3: Pate balde.
1: Txikitan. Osa, bigote joa teatzean momentu hortan.
0: Bai.
1: Ikezak igori, eni kontan.
2: Ba, oie. Aina honpetxatzen nola lotuan bigotean bekainakin.
1: Ez ki, alako inusentio nito. Nik aurrenengo lau hilio jeka esatu ban atatakoan da, nahi Amerikeko pelikuletan bezala aitak etzitzen esan, hau lan moztu berde, eta orduan zeinin, ba, aitan kutsilea hartu, esanin, ez, igual gaski atako zeiak, bigotian, eta beste nun bai probatu berdit. Eta enin, benin, ni zertzekit, beso azpin probatu, probatu nien bekainen. Eta oain itz eskat asko, baina orduan bat dana moztu nien.
4: Ostia.
1: Gio june urrengo nien eskolai.
2: Bueno, bigotia afeitauta jungo intzane bai.
1: Ostia, bai bietzekit.

0: imagínate, es moda de.
1: Igual eskubiko bekaina rapado da bigotia justu eskubia.
0: Ya está, ya está.
1: Ya está,
0: tendencia.
1: Hoy da. Bai, bai, bai.
0: Marcado.
2: Vale, ese es la sai. Neire
3: Neire te has
2: Neiberando.
3: Neire
2: estaré. Neire estaré. Dile a Popo, vengo a tenéis gaña eguerdi bat en mostu nula. O sea, eskolatik jetzi, mostu, ta, disman batekin, bertxu agentzuten, ta, bigote gabe.
0: Ta, hor, launak ez du, oh, zein de aquí.
2: ¿Qué?
3: Afeita bine.
0: Bai, eta horren nengo sentazi joa izariakola, oiko, zer raro. Nik hori zekat buruan, ez aparren, Bai, mostu ninda, zer raro.
3: Es que, egia san, aserako pelusia hori...
0: Bai, zertako.
3: Bai.
2: Jendiak teñi bitezun.
4: Bai.
3: Bai.
4: Bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Jendia, azal moreko, o sea, morenoko jendia,
2: bigote horiak. Bai, bai. Nik
4: Hulk Hogan style.
2: Nik baten bat bai da kuarriakoa gaina. Así que...
3: Epa.
2: Zuli benaiz.
3: Esa merdun. Es que, según noiz tokatez zitzaizun, traumatiko izati bazen kanpiskate.
2: Bai, batzuk, bo, batzuk ez izena ya hortik etorri zitzaien. Bueno, ez izena, bi egia batekoa, baina... Bai, bai.
3: Ta, eske batzuk gaitzala kurioso.
2: Jode. Bueno.
3: Gazet, zu guan dikez, tío.
1: Ah, ez duzen dik. Bide benao... Como espectador.
2: Bai, bai. Bueno, ba, erakutxiko izugundo lehin berda.
3: Oh, yeah.
1: Bueno, gombidatu den galdera.
2: Venga.
3: Bai.

0: Epa, bat gutxio, nik guantxe biustan askat nire albuan, geldik dauden hiru moskito.
1: Ja, egia ez ola pikatzen, eh?
0: Ez du pikatzen. Baño,
2: no es camato.
0: Bueno.
3: Esa berria, no nei se mate itureteko la.
0: Hostia.
3: Sea va.
0: Siendo eso, itureteko tipo Instagramen, ikusi da gasue. Ua, tipo. Ua, sea una tipo de tal.
1: Película dado. Os comento en Instagram.
0: Vale.
1: O zona incontrolable.
0: Bai, eh.
1: Sinian ikusi nun, uste ta horreko astian.
0: Ah, hostia, bai.
1: Sos ikusiet,
0: bai, esa berria, apelia.
1: Bai, da benetan, osea, tipua benetan existitzeala, eta turetakan pertsona bat, ta horreatik indun burruka, edo lana, lanketa, oso interesantia.
0: Vale.
4: Zein hasiko agatela egiten?
5: Nikin goi.
3: Botasak epa.
5: Galdera ontako, bueno, pixka situazio, jarri berdek.
4: Vale.
5: Ta... A ver, como hay que pixka atzea, oain, zik izan urte azkazu, baina hogei, ama bost, amar, bost, zaute, parito joko ondoko gelan, eta gela hortan dago, zuen ama, zuek tripa barrun, ama larri, zer ditan, nerviosa, urduri, eta aukera gakazue, zuen ama izangoan horri, zerbait esateko momentu hortan.
0: Hostia.
5: Ze, esango zineke, niko askotan pentsatu egin nerekiko, eta ez zekat. Esaldi bat, ez zekat, aldera bat.
0: Zer da bazkaltzeko?
1: Eio zutziateatzen.
4: A ver, hori izango zan bastante zaitu, sin más. O sea, gero...
1: Burroma zan.
4: Ja, ez eso. Nahi dira etorri, zaitela arroio lago txisterrez bat itio baina, gero egia vale, pizkari igual sose sakonagua, ez? Zaitu. Zaitu.
0: Nik esan nion indartxua izateko. Jaki, o sea, ba, aquí use católico saion.
5: Ba, noski. O sea, jakin da ze bizitza izan da.
0: Hori ba, hori ba.
5: Gure bizitza makikua bere harremana.
0: Hani indartxo izateko. O sea, hor bitu indartxo da lanera ama, eh? Baina animoak hortan emango nizkion.
1: O sea, beha dao, erditze prozesuan edo...
5: Ba, minutu gutxi falta dia.
1: Vale.
5: Jaiotzeko.
4: Nik pazintzia eukitzeko. Datoren egin pazintzia eukit. Gero ja, ondo juma, ja. Pazintzia eukit. Lasai hartu.
1: Nik esku eman, eta... Eta dan bezala izateko, dan ondo jungo gala.
0: Eskua nola?
1: Eskua.
5: Konfiantza pixkatu
1: man, ez? Oh, ja.
0: Ba, ba, nik, nik indartxua izateko ez erditze momentuan, eh?
5: Ez geroako.
1: Ba, oida, oida, nik geroako, eh? Osa,
0: ah,
1: oida.
0: Vale, vale.
1: Bai, bai, bai.
0: Ba, nik olako zoze.
1: Oida. Bai.
0: Ez que bestela, uff. Bai, hori. Ostea, ni bitu ez detela inoiz hori pentsatu, eh?
5: Hori, pentsatu horiek ez, esaldi hori esate joz nio, zer ze esate joz nian, jo, horre baldintzatuko bere bizitzea yeah. Eta,
0: buah. Hona izan gozan...
4: Nei harritzen dira mai baldintzatuko zion ikan...
5: Bai.
0: Baina hona izan gozan...
4: Pertsona random batek esate zion ikan, zula zai.
5: Ez, ez, igual. Nik imaginatzen ez norbait, ez ez dagoenak esate joz nio zioze baizik eta... Ez tegipa, ez persona fiziko batek, osea, bere kontzientziako seguridad bat izan dezala, esaldi batekin.
0: Ostia.
5: Benetan sinistu izala, et burura etortzen zaion hori.
1: Ja.
0: Ba, netzago kriston puntazo izango zan, ni oain, oita maz sei urtekin, bere gela sartzia, eta, esat, bueno, ez esatia baino, osea, zu izatia fizikoki, oaingo fiziko ba. Tipua izatia, zure
5: ja, ditze, ba,
0: boa, hori lausti izango zan.
5: Ja.
0: Osa, ahi sartzia,
4: vale,
0: nire amana, David. Nik jaiotzea noa, pum, pum, pum, pum, da zure ama hola.
1: Tama jakitea zuzela.
0: Jesus, Windows 89 batekin. Amak ez jakitea, baina esatea, ui, zin da tipo hau, yeah. No? Ez da hit, bai. Eta zait. Eta zuek?
3: Nik aprobetxatzeko. Topea.
5: Ja. Yeah. Nik ezkezkatzeko, osea, gutxi preokupatu.
0: Ja. Yeah.
5: Gutxi preokupatu.
4: Egia, diara esaldi batzu justu esan dituguna, bastante...
1: Osea, klabidala
4: ere bai? Zuzenak diala, baina aldi berian
5: bai,
4: generikoa dira, ez?
5: Ez da ez konkretua.
4: Hoi da.
5: Bai.
4: Osea, nahez esan...
0: Pero ez dela, bai, milatzen dala logeita mesortzian, claro. Hanka poskatukoet, mesedez horreon.
1: Zer uste klabia ala bizitza, bizitzia.
4: Bai.
1: Datorren bezala hartzia, da...
4: Ados nahola, gaina zandunakin, baina bai dala pixkat hori ba, generikoa bezala, ez, oza...
5: Bai.
4: Baina, bueno, nik uste barrutik anatatzen seguna dala.
0: Bale?
5: Ik alderek?
3: Beste gatola, beste batik.
5: Bai, beste bat. Ta hau koarrilean antzeko zehose galdetu izan duet eta egia koarrilea guztia kontra atazela eta...
1: Epa, tolduak...
5: Ez, ta pixka taldatu ingo ite, erzea, galdera.
3: Bale, erzea, basekian unikan jumerren guztiat.
5: A ber, zuek zena joko zinuen, zuen kontu korrontian, golpea. Ingerosatuko alizueke, 500.000 euro, eta zuek bakarrik jakin, ala, 500.000 euro, eta jende guztia jakitia.
3: Gure kuarrean gatazka eharraun nuan, eh?
4: A ber, nik ulertzet gatazka nondik handatorren, baina nahi, 500.000 euro sartzeizkiazu, eta pelatzein jende zara gantzatia beretaz.
5: Seguro?
4: Motokarroak inibiliko nintzen karetikan, egunero. O, zapatia gabe.
5: Ez que ez detain, arrexea ikusten nik, ja? 500.000 jende guztiak daki.
4: Erraz.
5: Bai, erraz. Bai.
4: Bosteun milak gire dirua, baina gaur egun ez da hainbester ez.
5: Bai, baina, da, jendeak ez daki.
0: Bosteun milak egun ez da hainbester.
1: Bosteun mila.
0: Ah.
5: Bosteun mila euro.
4: Baina, badala, baina ez da la...
5: Baina, premisa bida, O sea, zuk ez merezitat ez ez, bum, egun batetik ez da, 500.000 euro, jode, txartxo da.
4: Bueno, ez txarra ez da.
3: 500.000 euro beto.
5: Bai, baina, horrekin, baina jende guztia jakin da.
3: Tan?
5: Nola eta, bua, nik ez ningun ibizi.
1: Nik uste...
4: Aukera nahi jo jendeak ez jakitia.
5: Ba, ez da hori baldintza.
4: Baina, 500.000 euro.
5: Bai. Ike bai ez da?
3: Bai, zi hau baizak eni, ni aurrekoan.
5: Baina, ze hau ban, 1.000.000 euro egituan.
3: Bueno, igual, ba, 500.000 euro. Berdin, 1.000.000 euro
4: egin de... 1.000.000 euro.
5: Hombre, ez bai, baina horretik analdatu ya zifra, osea, 500.000 ditu gauza desorbitatu.
4: Bai.
3: Etzaki, ya, Joseba entzuten ongo eken, baina entzuten maldin basiok...
5: Mala ostintziok
3: irekin, berriro.
4: Nik ulertzet, gatazka...
1: Baina galdera aldatza ditik, o bere postura ditik?
3: Ez dik ulertzen.
1: Ah.
5: Nik arbi guztu
1: meni. Nik uste bizigan lekuan, etzala imeste eragingo jendia jakitea.
5: Ezea.
1: Benetan, osea, eragingo zuen, dudik gabe.
5: Baina 500.000 euro, zeinek gatazka?
1: Baina irutze zait...
5: Zeinek, mundu.
1: Ah, ja.
5: 5.000 euro. Ta, oitako bat, zu.
4: Ta?
3: Ba?
5: Jode, bak.
3: Kizon galdera indek. Zeinek zeska 5.000 euro. Ez dakik.
5: Epa, gutxi batzuk izango ditu, ez? Ez egin zein
3: ditu. Bueno, horren goituk behaien bizteiten da, ta ideal izango aiz.
4: Gara, esan, 5.000 euro kitzia, ta zuk zure bizitza pizkata aldatuko zan, noski bai, ez?
5: Pizka?
4: Bai, oza, aldatuko zan, baina gara, esan, zuba gazula aldezun bizitza berdintxuena eramaten saiatzia.
1: Ez, eta bizitza berdina eramaten.
4: Berdina ez, baina saiatu bai.
5: Saiatu,
4: bai. Osa, obviamente, ditzan egongo hemen zuekin aztebenen.
1: Ego, soa ez.
4: Sea. Ez.
0: Ordu zeiz esaten, berdintxu.
4: Hori ba. Ironikoa zan. Osa, nahez esan bizitza...
1: Ez ironikoa ez zan benetan izina.
4: Sea. Zinin eiz bakarra hemen esan duna galde balde enula utziko ez da 1.000 euro bat iran.
0: Baina 5.000 milioi.
4: Osa, nahez esan, diru kantidade bat eukitziak bai bizitza aldatzen zuna.
0: Arra egin gratia.
5: Gain beste. Ez que horratik anjarri.
3: Eventuak antolaten hasiko guan.
0: Ez que asko.
3: Asai asko gaina.
0: Egezan asako da.
5: Asako. Ta jendia jakitia hori?
4: Baina jarri 1.000.000 bali madiare. Ez que...
5: Osa, presilloa nik imaginatzen du.
0: Baina mundu guztiako zaratu guztiak. Osa nahi tezan... Mundu guztiak? Zujutezea... Jo que se...
5: Bale, mundu guztiak.
0: Ibiza nerezte zuetxe bat, da Ibiza...
5: Arako Forbesa liza batean dan ba. Izena, karga zeiak.
4: Perfecto.
5: Bai, eh?
4: Hola, soy Julen Portillo.
1: Claro, o sea, ni jute naiz Budapestea, tan ikuste eta esate, ostia, honek 5.000.000 euro dazka. Ja.
3: Zemeño, ezeiz jungo flecha batekin. Demora guztian.
5: Beño ezaguna.
0: Ja, mozorru, ta igual.
3: Baina, Forbeseko jende hau ezautzeak nik, ez?
4: Baina, ezagun, ez que, claro, ya, claro, es que, horretik, eh?
1: Aina iz, horretik, aina iz, zaten,
3: eh?
1: O sea, mundu guztia baldin badaki, zepadaki, argi, eh? Igual nire iritzi aldatzet, eh?
4: Claro, ez que...
1: Jutena ez daki noa, eta badaki horre 5.000.000 euro dazka.
5: Hori izan deta ziren.
4: Baina, zuk zure bizitza normalitea gazuna, eta zan bagazuta
1: ez,
4: da
1: jutia...
5: Nahi bali mezu, bai, oain, saiatu.
4: Ah, karo, baina zer da, mundu guztia zure gana jungoa...
5: Ez, mundu guztiak daki, hortikan aurrea...
1: Ze pasatzean? Karo. Segun nuntza den, argi, eh?
4: Segun zeintzean, zan...
1: Julen Portillo.
4: Baina, 5.000.000... Nei esate, tipo horre 5.000.000 azka, gaina izkuten hor. Bere gana, oza, pakean uste dut, zanik pena
5: horret. Zu ez, baina...
0: Ni... Gezakit.
5: Mundu guztiko jendia.
4: Ja.
0: Egia esan geho, diru hori dakan jendia behaien klub selektu horietan ibiltzea. Osea, nahi eta zen. Ez tia juten eguzki taberna
5: zozehatea. Horrek gure bizitza guztiz aldatuko luke, eta 5.000 eurok, hobetu, bueno, hobetu. Akaso idu alez, baina...
0: Ja.
1: Bosteu mila.
5: Bosteu mila eurok, bai. Ez?
4: Venga, nik 5.000 bilai.
3: Gire berdin pentsatzea, jure.
0: Dideo batxe horri hartuko nuen, por probar.
3: Ni portillota...
0: Jore igual esan honen, ya saldu inde dana. O sea, ya...
3: Tetekin klub selecto hortan esatuko.
4: Ba, rollo... Seia eta kaletik loin, guau, arruina oinda, bestia... Esta.
0: Seia eta kaletik loin.
5: Joder, harra izan bertik, eh? 5.000 eurokita kalian loin berra.
3: Nik errexingo nien, utziko nien pizarra berriro, eta keba feitako nituan, nahi horrek etxan ezautu moztu nien nien, orduan...
1: Ez, baina ez da hori, osa nahi esan, eski badaki, eh?
4: Ba,
1: ez ez hor zure bizitzare arrisku puntuan dago, eh? Ja, ibili horreko zenun, ja, guardaspaldas egin, ez dakiz, eh?
5: Zen batero, kaletik.
0: Alde, zu mozorrotu eta tea kalea.
1: Baina baki ez usala.
5: Zik, kirolari ospetxe
0: bat, molestatzen bat zidek,
5: ez?
0: Utsa, zu.
5: Zaguna dalako.
1: Zein daba.
0: Zu mozorrotu eta. Adibidez, aurrekoan bodan. Ego zume esan zase, eskontzezanan kareta jarri zituen. Eta jarrizun, eskontzezanak jarrizun bere kareta. Inorketzio ez autu. Eta no. Pun, kenduzun da. Eta beha zan, osea.
1: Vale.
0: Vale, ba, honarte.
4: Bos bila.
3: Eta ojala.
4: Osa, ulertzetela ez da baida, eh? Baina... Baina...
0: Eta, kuadrian olako ez da baida asko ez ditu gukitzen. Olako, edo be... Ba, Eugeniak asko gukitzeitu.
1: Ja.
4: Eta zuri, kuadrian... imaginau, botoi bat zapaltzidan, emateizkizuela 10.000.000. Baina zapaltzezun bago itzidan...
0: Bat iltzeala.
4: Munduko pertsona bat, aleatorio bat, hilitea.
5: Hori galdetu duzu,
0: eh? Bai, bai, indako, bai. Zaldi.
5: Nire nuke zapaldeko.
4: Ah, galdetu beren zuen. Zen bat aldiz.
5: No, que va, que va, que va. Igual.
3: Ez diguzte. Ez diguzte.
0: Ba, venga, hori ya zoiko harriako beste galdera bat urrengoako.
3: A, kepa eko lako gaina galdera gotatzi xikena ez dilontakoak, eh?
5: Ba, eta que bazte, ya, si, ahi zire galdera puta. Ahi, bueno.
1: Klar, eske botoiana argi, eh?
4: Botoiana ez da txarra, eh? Galdera hona, hori, garo, hor sartzea, morala, etika, estira, nik zago gunon.
5: Bai.
4: Bai, hola, batzutan fuerte, Azkar. Oia.
0: Begiak itxi zertako.
4: Begiak
0: itxi.
4: Eta bazpare beste bat bukara.
0: Erpinten pun, begiak irek ida, albuan iru hila.
4: Pues un ze iru, ba, bueno, es.
3: Igual los patu.
4: Es.
1: Zema diru zan, botoi...
4: 10.000.000.
1: Bueno, pero es batekin egua.
3: Bazpare.
0: Betirako da gazu botoi hori.
4: Ez, momentu hortan. Ta gero beste galdera bat dago, daia honekin nila galdera gutxiko ditut. 1.000.000 euro bat eskizue, baina munduko edozein leku aleatorio baten erortzasea.
5: Ez.
4: Bale, 5.000.000 bat eskizue.
0: Aldo izan itxasuan erortzia.
4: Munduko...
0: Nigo, ez nigo.
2: Probablea da
0: hondi ira, eh? Joder, nire palo.
4: O Perun.
0: Perun de puta madre.
3: O Ermuan. Ez egin.
4: O Ermuan. Vale.
0: Zura, nahi oitxasu erderian.
3: Ez. Ez.
0: Ja, hona izango zale. Punda, etxe portalian. Ola, que buena.
1: Nire noski esatzen.
0: Boa, ose, imaginau, ordu hontan, zean, Atlantiko erdian, gau ez.
4: Punto Nemon. Hor, pum.
0: Nire, pal.
4: Nire ez. Hori ez.
0: Vale. Ba, hon arte. Galko dira txaiua.
5: Eskerrik asko.
4: Zuei, erortzatik an.
3: Eskerrik asko, ordu bete itxitatik an.
1: ordu bete ez. 52 minutes.
0: Eta, haize, ba, datorren astian gehiago, eta laiz eta gehiago da gutxi, ze? Oso denbo zeak kapitulo gutxi.
1: Eso, ez,
0: zeplatzen. Iratxa jo gutxi gatzez eskigula denbora aldi honetan.
1: Oia, eta ja moskitu etortzen nahi dira.
0: Bai, baina jaten ez eskigu, exagerau. Zaur paetien jairu ikusteitu, tor, bat, bi, iru, lau, bost, trei... Bueno, moskitua kontatzen gatuko behar, men. Adio!
1: Adio!
3: Adio!

0: Ire bagaixo gabon jende guztia, amaika, behatzerak eta goita amaika minutu bat denu azikea galko saio hemen zarata amaika bitartian, eta bai, bizirik angauden, ez da batzuk notizia gehiagi ez guztau, baina bai, bizirik angaude. Eta hemen txegaude, urte horrena basada gero, urrengo azterdien berrire, saioa iteko prest, gabon mature.
1: Gabon, bejauna.
0: Zemos gea.
1: Osondo.
0: Osondo, vale.
1: Primera, zuzemos abelta.
0: Primera. Primera ref. En disgana, gabon, zemos.
2: Gabon, ondo. Aste uritzela pasata geho bizirik eta mentxe gude.
1: Eta la gutxi.
2: Beste asterte baten gehiago, ez da la gutxi.
0: Kilometrotan, ondo, kilometrotan, eh?
2: Bai, ondo, nahiko kilometrotan. Kilometrotan bezain beste gozatzen. Nerabe bat bezala.
0: Ozondo. Lago sostua, gure taldeko nerabea, zemoz?
1: Gabo mundu guzti jai.
0: Ondo agea, ze?
1: Primeran, beti bezala.
0: Bueno, ba hori. Ba, lago sostua primeran balima da gu ere bai. Eta hemen gaude, moskito tartian.
1: Batzu bat daude, eh?
0: Batzu bat daude. Eharra gaundillak eta... Bal, dronak izango dira, kontu.
3: Ukranianuak.
1: Bai.
0: Ojo, edo Ukranian drones.
3: Edo txinuak, kontu.
1: Edo txinuak.
3: Zitxikatarrako hain txoritak ibiltzetu dronak guzela.
1: Abai, eh?
0: Abai. Bueno, ikusiko, guain ni txorikan este guztegu hemen. Hori polideportiban behatu zan uste, bere garaian.
1: Bai.
0: Eta, bueno, ja dana gaztu dugu, histori horre bai.
1: Ba, bai, hogei urtetan astuta dago dana.
0: Beazik. Claro, da, pontxuga beteta.
1: Bai.
0: Bueno, ba, gaurkoan...
1: Kabeza de turko, eh?
0: Turkoaren burua. Bueno, ba, hori esan bezala, agenda repasatuko dugu, da, gero musika pixketak arre dugu hemen jartzeko. Beti bezala, eta, taulaz, eh? Ba, agenda kinaziko gea.
4: Asteontako agenda zaratatsua!

Gaurko agenda zaratatxua, kainaren iruan aziko doa legila bia dazteazkena, sortzitan, sastraka gaztetxean azela batian hor la kobra lokalian deustun izan bertza, baina, bueno, arazo dazkae bilboaldian poliziarekin, hemen ikan bezarka daundi bat, bilboko, ba, jende honi la kobrakoa, eta pixka duio zen mugimenduan ibiltzen dien lagun guztiei, azen alian, ba, gauza pixka zaila daolako bertako agintariekin, eta, bueno, ba, kontratu zaztaka gaztetxea pasadu, eta bertan, Uprise Toulouseko estraidea iztaldiangoa jotzen, da bekin batera, santurtziarrak diren, garena. Zaztaka gaztetxean bihar bertan, amar Sotela de la Mier, amar Portugaleten, dao zaztaka, eta sortzetan, ba, hori, ba, bitalde hauek.

Bueno, ostiralian andoineko gaztetxea jungo geha, gaueko amarretan, ba... Vomito, shock, bilotarak eta zuteka ongo dialako jotzen amareuz kontruke. Eta hori, ba, ostiralontan, andoineko gaztetxien irutalde hauek.

Bueno, gauza gehiago, baina larun bateragoaz eta Gipuzkoaldean jarraituko dugu Getaian kasu honetan. Larun batean para talde jotze guela, galde batetik anta TY Detroit Rock City Devils eta behekin batera bidet Getaiko punk taldia sorti zortan jartzen duk, gaina zeian, behatzitan, amaluzkontruke, ba, Getaiko gaztetxean.

Durangoagoa, Durangoagoa, Durangoagoa astetxean palaelestinaren aldeko jaialdi antolatu duelako. Eta, bueno, gauza desente daude egunean zehar, baina gu kontzertura jungo geha. Arratzaldeko bostaletan ateirek era zeitatik aurreran DJ Kalt eta DJ Dunkelheit, olako zoze. Eta gero parela talde Fosil eta Astroturfer, eta gero bagaua bukatzeko NDJ Ainhoa egongo da, ba, musika jartzen. Eta hori, irabazi guztiak ekimenan datozen palestinar gazteen harrera kudeatzeko izango dira.

Bueno, larun batean jarritze dut, baran biologoa zara, bagarraztatxu txosnean kontzertua dalako. Bertan, ba, zazpi bilioi aldiz etorrien taldia edo pertsona, bun-bun kit, ongo da jotzen. Eta bekin batera, ba, beteranoak dian, ja gaur egon flaitxit ongo dian. Ordu bitarretan jartzeko, ez dut uste ordu hortan izango da, neguardi aldian pentsatzen izango ala. Sortzitan jartzen du kartelian, bueno. Mun-munket eta flaitxit, baran bionara bangarraztatxu txosnan.

0: Bueno, da bukatzeko hori joko gaztetxian bukatuko dugu etxeluz gaztetxean hain zuzen ere. Iritsi dalako kaos y lentejas da aurten amargarren urte hurrena da. Eta bertan, bagauza nahiko goizazikoa, guardi partian bermut musikatua. Ordu bat atarditan, irutan bazkaia, bostu ilun truke. Gero bazkalostean dabutiren kontzertua dao, eta bosteran jolazak. Gero zeitan, amaruzkon truke, ba, onako taldea gue joko due, uo, agote doktor mugre, tea, eret japaniko datura disconformes, grif eta Steven Spielberg, eta esan bereta gotzestu da jotzen, da gale jotzen dula. Eta gero pintxada ongo dala, eta dabutiren kontzertua ez da justu do izen hori, kartela ez da aktualizauta. Bueno, egoratzen nola andole zen asun, así que...
1: Ez da, zozeo.
0: Bai, David y Culebras, edo lago zoze hori da. Hori bazkal ostean, vale. Eta gero, agote beharrian, ba, gal taldia joko du. Eta, hola, zire, kaos y lentejas, hori joan, leharun bat ontan.

0: Bueno, bortxe gure agenda zaratatxua, da buena azpimarratzekoa beti ere kauzei lentejas. Or, ondoko herrian, gusto koinzitzu guketeko kontzertu aki, maio, bueno, ez dakit.
1: Koordinazio falta edo, bueno, edo...
2: Ala, tokatu da, geteko agira, nengo da, eta listo.
1: Bai.
0: Hala, ze kontutako merik, gu ezer gutxi gehiago. Dakau emendikan konpontzia. Musika jartzen hasiko gea, eta, bueno, libentzat ekarri horiena da, klasiko batzuko ez da gehiagi burua, gehiagi esprimiu. Zindetarako handiak, ez dit ematen, besoak ez dit ematen. Eta hasiko gea, ba, hilabete batzuk erosin un disko batekin honeo la palanka uta ditu gabe. Diozupen unrez diskoa da. Hau haitu gabe, nekan, beste badakat horregatik. Eta laguarengo kanta dituko dut klasiko, ba, Life If All Is Alive, dala oso versionea tutako abestia. Klasikoa disrupena, eta, bueno, bagar klasiko ekin jungo nahi dipentza, pintxadak ikarratuko deu, laren bateko pintxadakin, eta da hori, laro gita malagoan ateatako LPA, da hori, disrup, Alife is Alife.
3: Action is unscientific, immoral, illegitimate, and fiscally unsound.
4: Are you saying, doctor, that there is no advantage at all in using animals in any kind of medical research?
3: Not only is there no advantage, but it's dangerous, because the results or the data that comes out of animal experimentation does not apply to human beings.

0: Disrupt, klasikazo bat.
1: Tarrazkoa. Life is a life, abestia. Gila esan edo zelkanta gau jartzia, baino hau aukeratu deu. Así que barkamenak. Horrengan bailable jarriko ditugu. Baina, kasu honetan, a life is a life.
0: Jo, ni bailable bat ekarri etoen kasualidad, dira.
1: Bailable.
0: Bailable bat ekarri et, bai. Karriten bailablea da, ostegun honetan, behatzitatik aurrea, Arraio Sessions taldian, tartian markatu entzungo deun zuzeneko bateko kanta bat, hemen iruputzun egontzan zuzeneko batena. Eta ze talde bailable karriet, ba, parentesis bost, sei bost, edo nola di hauek?
2: Bost iru sei.
0: Bost iru sei, barkatu, taldia karriet, hemen iruputzun izan genitula distopian omenekin, okeres banao, eta esan bezala, ba, ostegun ontan, ostegunetan dakaun tartetxo ontan, ba, bertan eskin izuen kontzertu entzuteko aukera izango zuen. Eta nik aurreapen bezala, ba, kontzertu hartako kantu bat ekarriet, izena dura tuzer kanbia, eta hori kukua pixkat moitzeko, ba, hortxeak azuen.

0: Ea! Karikasko!
1: Ba, hortxe, iruputzun eukienu zuzeneko hori.
2: Hori da, bai, hor, tartian reklusioneko jendiake, por cierto, mila eskeren mendikan, que azkenengo momentuan Black Panda gezin izan zuen jo, osea, ba, arazo...
1: Osasun arazoak.
2: Izan ziren bertan, da, bueno, momentuan, ba, reklusionei deitu genion, eta etorri zian guztoa, nola ez?
3: Beti bezala oso txukun.
2: Oso txukun, da, ondo ontsa, nagia zan.
3: Burrun baharra.
1: Bai. Gau bikanea.
3: Bai, baina horrengoan abeslaia betarrukak endo errizkeu. Zindu ala bestu autorrekin da betarrukak duki.
2: Eta holako txistia kontau.
3: Nik ere nolaitu txistia.
2: Nire ez, baina kontau die.
3: Bai, nandok izan zian txistia kontatu zian. Baina
1: entzun da nekan txistia, oso txarra zan.
3: Ba, a ber, honen bat segula kontatu.
0: Baina kontatzeko eta...
1: Grabatuta da, otxistia.
0: Grazia...
1: Grabatuta da, otxistia.
2: Sonde bot.
0: Otro igual, bankapian pista, separa.
3: Sonde bot.
1: Bai, ingo dugu.
3: Etzan, sonde botas, monja.
0: Ah, sonde botas.
2: Etzan.
0: Bueno, aurrera segituko dut, ani, nahiz eta ez komentau behaunakin, behaunakin badu pintxala jarraitu, lorin batekoa banik ingoet errepikatu abesti batzuk. Ze norbait ere ez badaki, ba, ostiralean bi disko jarruzalea euki genitugu, zara eta zarutzuko okidiak.
1: Ze baino zen okarro.
0: Mature DJ eta bestia, iba ez dakit, M. jarriko diogu.
3: Zan dokar.
0: M. jarriko diogu gaur, bentsat izen goiti hori. Eta larun batean, ba, ba behauna eta dizgalen narentzian diskoak zistatzen. Eta, bueno, ba, nek burua hautsi gabere bai, ba, ikarritut, ba, sesillo, itz elegantiak erabiliz.
1: Ba, hori da.
0: Sesillo hortan, ba, ipinetako, ta publikoan arrakasta gehienetako aukizun abestia. Bueno, hori ez, baina, ze, zuen auki, baina, bueno. Ba, ziko naiz, Appendix talde finlandiarrakin, Pori irikuak, eta nondago Pori izan duzu, ba, porai, ez. Dago, Tamperen mendebaldean, da 50 kilometro bat, eta, bueno, ba, guazen aitzea, beraien lehenengo LP-tikan, 1982ko LP-tikan, ba, nahi gehien gustatzen duten abestia, kuitenkin ku oleme, eta komentau, Severed Head of State, talde...
1: Severed Head of State.
2: Talde hori jotarra.
0: Of State, hau epe baten abestenen bertsioa dakela, pixkat, claro, bere soinuai egokituta, krusteruo, ez? Baina baita ere benetan ba, bertsio elegantia. Ba, guazen Appendix taldearekin, kuitenkin kuoleme. Kuitenkin kuoleme.

0: Hortxe.
1: Koentiko gome! Hortxe, bai. Apendiz, venga, aurrera jungo
2: gara.
1: Mature jauna zerrekin.
0: Ba, nik ekarri de talde tipiko bat, bakitemen jendia sali ez dela, eta ordu nik ondik eta post gehiokin jartzet. Ez, txantxa da.
3: Ni nahi salia, eh?
2: Ni bai.
0: Bai, bai. Ez,
1: eta, parte bat ez bai.
0: Ni oso salia naiz. Eskorbuto talde ez dieten naiz, justu dula hiru egun, Josu zan, ojo, mazan, astuitzetuin. Josu, iltzala hogeita mala urte bete dia. Eta, bueno, esan den, bueno, aitzaki pixkat bernun eskorbuto ekartzeko, da mentxe da. Eta ostiralian ziztatzen neon ginean Sandokan dabilok eta
1: beharra, bai M. baino esko zehobeto Sandokan dudipe
0: eta bueno, bakarri nun ripekin elkarbanatuta atea zuen diskua eta ziztatu nun behaien eskorbuton rataz de Bizkaia besteia eta gila da, ba, bueno, uste gau hortan ni jarri nuetikan gehien abestu zen kanta izan zala, ba, duzat, bueno, ba, zatik ez
2: perra
0: nola diskua irratian utzi nun, ba, esan da, venga, ba, ala, hause jarriko dugu. Orduan, gauza gutxi, zelaro eta lauan ateatako zona espezial norte diskotik, aituko dugu aurreneko abestela, Ratas de Bizkaia.

0: Hortxe.
1: Eskorbuto.
0: Bizkaiko
2: arratokiak. El orgulloso. Puente colgante. Bizka. Por debajo.
1: El gran nervión.
2: La ria peste.
1: Abesti ya, bostiralian, abestu zan. Aho betez, hola, bo.
0: Bani eneon, eh? Hau jarri zania.
2: Ya. Ik ez dakik gelako abestia.
0: Joder, nola esetz. Koreatzen dut nauketa. Zunik ez dakia. Hau da, la oreja de mamogena ez jakitia zela. Ja, iguala da.
1: Bani ez dakit.
2: Baina la oreja de mamogena ez jakitia zela. Edo leirekin.
0: Berdin, zai, kantak iguala dia. Zunik abeste unu beto ya. La oreja de mamogena gaztelera esatea mesela le está cayendo bien, eh? Kritika zorrotza.
3: Bai.
1: Tal dia jo abes la jai.
0: Abes la jai, eta tal dia. Abes la jai,
3: hau txa zomendik iristen.
0: Bastante logurra idia jasutzen.
1: Hori izangoa, hau txa ez da lehi gaztu bakarrik.
3: Bestiare desager, bestia ez de, etzio desagertuta, txiki benegazena ja utzit.
0: Ekiz jaunan lagunan semia ez da ho tal dian.
3: Oidek.
0: Ez da ho. Utzi indu.
2: Ekiz jauna, Orion gal jotzeu,
0: da.
2: Azken bigarrena. Bueno, jarraituko de... Ba, neko horretxa da, lagun zoztu eskarri horpegi hori. Kostara zu besteikan. Opeian bada, osea bat, ez?
1: Bai.
2: Kareta bat, nera zu jarri.
1: Buf, baina gaurko opeian. Sartin
2: ben, sartin ben. Zaiatuko gea... Jartzen horrengo abestia.
3: Bai, eta bitartian ez deu komentau hasiera, baina eskerrak eman nahi deu, ba... Bai, lengo ostiralen 22an eta 22an da 30an etorri dan jendeai eskerrak eman. Kolektibotik, Zarata Zarauzko kolektibotik kanpoko jendea dan baina lagundu duen ba,
1: pertsona oroi,
3: gutxi batzuk izan dira.
1: Bai, bai.
3: Eta taldekoi nola ez, batipa reklusen izan duen bezala behaunak, ditan etorri zian, niongo trabai jarri gabe, eta pena bat izan zela plapandana, ze kontzertua bukatzeko talde bikaina izango zela maturea, hori ere, fosforere eta gaizkio.
1: Sos. Buah, ni...
0: Asi eran jarriten lekuan, behauna.
3: Hame non gara, pitelanetan, haue, bi haue...
1: Bai, jarri gaitu uste...
3: Eta horrendi ez dira kapazak...
1: Bekari joa pitelanetan jarri gaitu, eh?
3: Eta ez dira kapazak gaur pista garbi bat zistatzen, bale? Zuria daitza, behauna.
2: Hori da, nire erantzuna zuei. Bueno, jarringo de beste kanta lagun sostu kondo sekan jarrita baino, egia da nahiko ospea daukala gure lagun sostua sabotaiak egiten.
0: Vinilo illa transparentia gartzi duzu, ba...
2: Bueno, ba... Balazaituko deu, aspaldi ekarri gabe, talde hau. Montrealekuak, behaien LPA Sound as Sleep izeneakua. Eta klasiko bat, ere garaia josuten Euskal Herritikan. De hecho, mogan mojo zuen, da gero amurrion, okeles baldin manao.
0: Balazteko, eta... prein jantzek?
3: Balazt, mogan mon seguro zenik aniko zintun.
2: Eta gero zango nuke balaz berriro etorri zara, da gero aparte prein jantz.
0: Por prein jantz...
2: Bai, amurrion, hauek amurrion jose fijo prein jantz. Beste talde batekin, que, oe... Lie denekua, erberetakoa josuna hemen.
0: Recuerdo akat ikustu
2: agon bineala. Egon balen, bai. Eta, bueno, kanta jarriko duguna da Day by Day, nahiko klasikoa bihurtu zela putu zulo gaztetxean kantau. Eta jarringo de bat tope hemen, zarata zarautzen, ondo iruetzen mazai zue, bai, gaizki iruetzen mazai zue.
1: Baita.
2: Gero bailablia, grazie, gero bailablia jarriko dugu. Venga, balazt.

0: Iepa, klasikazo.
1: Hortxe, balaz, mi 2008an ateratako LPA Day by Day abesterekin, Montralekua gauek. Beto, lenguan total nadako aiaztu, a ber, jende honetan zertzen, a ber, zautia zituen, a ber.
0: Kanada ondila da, eh? Eta Montral, bai, pentsatze.
1: Bueno, bueno, ba, hostia, Montral en bizi baia, ez dut uste Montral en... Bueno,
2: como que total nadako gitarrista bizi da Vancouveren.
0: Ah, bai,
2: o sea,
0: eh?
2: Bai,
0: bai, beste punto bizi da.
2: Bai.
1: Vancouver, leza la furgoneta.
2: Pero más te saunarekin.
1: Bueno, guazen gauza gehiokin. Te saune.
0: Bueno, ba, nik ere irratxa jo estet gehiagi prestatu, horta orduan hainei tirakoek. Ekarritu vinilo berri pare bat, baino tirakoet gure bankampian oain arte hemen jarrita ez dazkaun zuzeneko batzukin. Parentesisekin hasi gea, eta jarraituko dugu bombardementekin. Zarata Zadauzko bankampian dao behaiek hemen eskaini zuen zuzenekoa. Sei pista daude, kontzertu benetan itzela izan zan. Hau ja, demora pixka pasada, ez? Bai, bai, urtarrilean 30an izan zen.
3: Sei pista, bakarrik?
0: Kantagioak sei pista daude, baina kantagio daude, kontzertu ja, nada. Eta...
1: Antxorrantzako sei pista bakarrik.
0: Eta, bari, zuzeneko hortatikan, Predateur, abestila entzungo deu, eman zuen azkeneko kantua izan zala, eta esan bezala, ba, Burdeosetik, bombardamentik injungo gea, que larumatotan bertako baten bat, ba, hemen fosforekin jotzen egon zan.

0: Eara bolu aure.
1: Bo, bai. Maita. Bikain, ba, nire txanda da, eta jankezu egetzau duten jartzen ezer bailaglia edo dantzagarria nik jarri ingoet. Bueno, oso dantzagarria ez, baina, bueno, totalitarrizateko dantzagarri xamarra da. Eta abesti hau ere pintxada jarri nun, eta ba, joan iri eta hilerrikua basularia guztau zitzaien, da fosforikoa bai, porque da zin egen motztandareko LP-tikan, totalaterren lehenengo LP-a mila bezien eta laro eta malaukua, ba, lehenengo abestia dala pixka medio tiempori, baina kriston temazo bat da, eta ba hori, ba, zin egen motztandare totalitaren eskutikan.

0: Epa,
1: totalitar gaur klasikotik klasikora aigea saltuak eiten.
2: Bai. Pintxadak nostalgiko jarri gaitu, eh?
1: Bueno, baita batez ere...
0: Eskarrik asko lehenengo kanta aukeratzen, ja?
1: Ez, bueno, bai. Ez que ya... Da antipintxada disko.
2: Hostia, gorra da eskori, eh?
1: Bai, transparent, bueno, en fin. Baina, ez que lehenengo bestia da prestauta pintxateko, porque da oso ona, oso ona. Aurrea, jarretuko de matule.
2: Ba, nik beste klasiko bat, baina Euskal Herria etorriko gea. Azpeitire, gugu gea.
1: No?
2: Azpeitire.
1: Ah, da.
2: Eta jarriko dugu Karkaba, haituko dugu. Zalantzaneon, ustialian, jo, baspaldi, inura itzen, o Karkaba, o gaitze, da, bai, zandokanek eta bai bilok ekarri genuen, eta zanon, bueno, kauin dio.
0: Kauin dio, zauna Karkaba.
2: Bai, hori de bai. Ta bega, ba, gaur erabakiet, Karkaba ekartzia, eta ekarri dut egin azken nengo lanetik, beldurrik gabe lanetik, lan luzetik, zemagarren abesti dekaret?
0: Hirugarren
2: abesti, ja, improductivos seres. Eta, bueno, azalpen gutxi talde honekin. Venga, gozen.
0: Koakoli.

0: Harra.
1: Disko zuetuteko moan. Baina.
2: Bai,
3: intimidadea.
1: Baina, zuek bailauliak arritu zuenez, baiek, entzuporketu.
3: Ondik ez gazi bailauliak, ene kontu zibile.
0: Sirena... Bueno, jarretengo de bailable batzikin. Euskal Herritikan kanpora. Nara mate, eta nara. Texa, Austin egun gara. I Austin? Austin. Bob or to dead. Oain dale esazko ekarri nun hor gerran inguruko bat alde gerran ditu nian, baino, gaur ikusi telepea da zantzik, eraman ingo eta putu. Daben azkenengo lana de Graver Yard of Utopia izenekua, ebe hain azkenengo LPA dala 2008koa, eta horrengo kanteituko deu, Open Wound izenekua, eta eren azireko monteua ite, ez dakit bera bizena, Chelsea ez dakit ze, pain bosteko gitarrizka. Tu jartzen zera txuletan,
2: Chelsea, japonesa?
0: Ez daki gulo gama azua.
2: Horre, Chelsea zan, paintball baino leno detzai dikua.
0: Chelsea Kishida.
2: Bai, hori...
3: Itxuraka japonesa izatea, eh?
0: De los Kishida de siempre, bai.
2: Detzai baino leno beste talde bat, baina enez gogoratzen izena, bai.
0: Kishida, paso bezala zarautzen.
2: Beste, arnedoko batek esantzuna irratian, ez estilo llamado Espiritus Ardientes. Morning Spirit. Anglicismoak ez esateagatik, eh?
3: Jesus.
2: Zer maz.
0: Bueno, badizko planke gateazun 2008an, da behain azkeringo lana, de Open World kanta haituko dugu urrengo minutuetan, eta autorito da kristan eskaina eta dijo amendikan zuzenian. Behaien belarritara, 45 atoda leche, bol bol tutela.

0: Iepa, aurrengoa sartu ala.
1: Epa, Open One, World Goes to Dead, behien azenengo lana, The Gravel Yard of Utopia, 2008an ateratakoa. Toma, jakas manzana. Hortxe, kanta ona.
2: Ya controla, ¿ves? A ver la ya, ya controla, me embate tan masterizatza ya besela, ta...
0: Enormous Door.
1: Enormous Door.
2: Izendatzen deuna.
1: Ya descontrol.
2: Bai, eta usted ya, es de git, Enormous Door ya sidan ere, en vinil, en diskuak, en iten, o sea, joder, no les atea, ba, diskuak iteko fabrikare, bai.
0: Pensatzen? Bai, eh?
2: Bai, planta, bai, usted baietz. Oh? Bai, usted Instagraman ez eus ikusitela.
1: Landarea.
2: Aste hontan.
0: Ondo, bueno, ni nire lineakin jarraituz, zarataz hauzko bankanpakin jarraituko dut, eta bombardement taldeakin batea josun Grand Freud taldea jarriko dut, hau ere bai burdeoseko asian, pixkat neokruz tantzeko ba, musika ite zuen, nei gehiagin gustatzen zaitena, baina zuzenia ondo ontzan, esan, kontzertua eman zuela diskoko behaien azkenengo laneko abestia josituela orden berdinean eta beste gabe ba, bertan sei abestia tatzea da sei abesti hori josituen eta gujungo da A Promise of Retaliation abesti jakin ba, gau hortan eskeni zuen laugarren abestia eta hortxe goaz Grand Freud taldiakin zuzenian iruputzu gaztetxian

0: Hortxe, Grand Freud, urtarrilan hogeita hamarrian euki genitun hemen guk antolauta bombardement taldeak.
1: Big Time! Ba, bordeletik Washingtonen jongo gea, aurkezpenak behar ez duen talde batekin, Bad Brains, beraien bigarrengo LPA I Against I, emilia behar ziren da, laro eta seian.
0: Hau sirena salda jarri behar, ratxai honetan.
1: Ba, hau, bai da dantzagarria,
0: Ez que dantzagarria.
1: Bai, disko oso hau sirenatik nahiko gertu, baina asko gustatzen zait, nahi, baina jarri sirena jarri.
0: Onartu beharra dauka.
1: Baina ez, nik uste, bai, baina bueno, hor nun bai, egila da, bai, ez. Eta, bueno, ba, hori ez da asko esan beharrikat banbarezen buru, jarkoreko... Ba, lehenetariko taldiak, estatu batuetan, Washingtonen, geho New Yorkera migratu zuen, beharien azken gara 2012an, eta komentau, abeslariei buruz dokumental bat daola, enez gogoratzen nola deitzean, baina uste zeola
0: eta bat
1: kultura del subsuelo nedo agian handao. Taldeai buruz ere bai?
0: Bai, badao, baten bat organia, ez da, 2012 handan, uste dintzuen azken jira ofizialeko irudiakin, eta elkarrezkin, eta gero aparte, abeslaiai buruz, de bai badao, nik ez da ikusi.
1: Bai, abeslaiai buruzkoa ikusi ez, bai.
0: Badu reintzena ikusi ez, eta gustatu zitzaiten. Nola musika zaparte dakain bizitza, da ez da gizera, bakizera.
1: Bueno, ba,
0: bateria esik, ki ateatzea zuzenia jotzen, baina ez da elkarrezkita idaztu ematen. Beste hirurak itzeitegu, eta horri harritu zian, bateriak ez du...
1: Ez el jari nahi.
0: De, uste, abeslaia da bateria...
1: Bebetiko bateria, 2012.
0: Bai. Anaia, dia uste, abeslaia da bateria, okera zoan.
1: Erl. Vale, ba, bueno, ondo daude bitxikeri hauek, eta guazen entzea, she's calling you, a ber, ondo aitzean.

0: baina hortxe eskapen.
1: Igual barkatzen zei klasiko batzuk eta agian ba bere garaian hardcore taldeik onenetakoak izan dialako altzaie barkatu eta ziren azkarri.
2: Nik bai.
1: Ba, eta bestien iritzia inporta zaizu?
3: Batez.
1: Ba, orduan ez du jarri, ba, hola erabakatze den blako.
4: Izeo zerratik gaude isilixiligu?
0: Tego zer esan.
4: Zau zer.
1: Errespetua erakutsiz, bat baren bezerago talde bate. Ondo, ondo, eta...
4: Venga, guazen aurrea. Faltatzen hasi aurretik aurrea. Suedia jungo gea, eta berdik taldia ekarri dut.
0: Berdik hartzea bai.
4: 2006an, lan batatea due, Naizider da elkarbanatua Naiziderrekin. Baina honik behaien 2023ko The Rat Race disko ekarriet, Fobia Rekordsek ateatakoa, Txekia Republikako zigiluak ateatako diskua. Eta hausia intungo dugu bertako lehenengo abesti, ja, izena duna Outcast. Bai, ama lau abesti usatutako disko ontan, intungo dugu aldeko aurrenekoa, Outcast. Outcast.

0: Iepa, iepa, iepa. Hortxe, verdict, burrumba. Hauek zuzenian eukiko bepotentzi bat.
1: Bai, unga dia, hauek?
0: Suedia.
1: Suedia, Suedia, ez?
0: Ez que esto, topatu nungo dian, diskoak zen Suedian jartzeu.
2: Ez dakit.
1: Suedia, Suedia, ez?
3: Jende neko ezaguna hainbat taldetan ibiltakoa, baina...
0: Bai.
1: Baina jorrek ez dakit nungo dian, brujeria bezala, ez? O Suedia, guak.
2: Zeintu, brujeria?
1: Es. Bueno, sin tu dian behaiek. Ah. Se supone que inorek ez dakizen dian. Se supone.
0: Bo, ah, ez dakit inorek.
1: Bain, ba, ez dakit, bai. Bera gauain pentsate ya... Ba, gaur egun teknologi egin, ba, ba, bueno. Dana jakiten da.
0: Baina ez du zuzenean jotzen, no? Maskarauta jotzeo ez dakit, eh?
1: Uste bai ez, ezea pasamontaina egin da.
0: Brujeria batik ez nekin.
1: Beste
0: ez noa, eslip nota hori da hori maskara egin da jotze, baina uste badak.
1: Baita ere, da gozek guak eta... Gost.
0: Goze. Ah,
1: bak gost. Bakriolau. Gost.
2: Gost.
1: Bueno, jarretu godeu, eta zuedien jarretu godeu, que les van limanao, ena oker noski. Antizimez enkanteo txabate garrido, eskandinabien jailbreaker diskotikan, kantabate ditu godeu. Mila beratzen dara erogira meiruan. Ate azuten hemen ja kanta luzio, metal gehiago, baina alare brutala, urrengo disko ere bai. Eta hemen daude bi kanta, Skandinavian Jawbreaker Part 1 eta Skandinavian Jawbreaker Part 2.
0: Sí.
1: Eta gu Part 1 etuko dauk, enei, gehi gustatzen zei bestia baino da, klasiko hau da. Eta hemen daude kanta klasikoak, Dogfight adibidez, Nailbeater, bueno, Discazo, así que clásico en aukera tuve mucho en Erebai, Escandinavia Jawbreaker. Eta ocho rengo minutuetan, ba... Suedia gozala, ta que yo hemen zala ta zalocen.

0: Jak?
1: Scandinavian Jawbreaker. Ke filmex.
2: Dokumental inberria da ke antizimeiz buruz.
3: Botako
0: da,
1: igual,
2: bai, bai.
1: Hemen botako da, igual txiki galituko zaigu gazetxia.
2: Bai, dokumentala jarrita.
3: Bai.
2: Oso, dizte bat. Zaraustikan bakarri berren bat pertsona dokumental hori ikustea etorriko ziala.
3: Bai, bai, bai.
2: Igual modelo mota ber, eh?
0: Pase bakoitzean berren.
4: Dana eskatzia da, eh?
2: Kultur arloak initzein da.
4: Dana eskatzia da.
2: Modeloan bota antizimesen dokumentala.
1: Dana eskatzia
2: da. Geo Skandinavian Jawbreaker osua jarri pintxau eta geo tertulia.
4: Ez da txarra, eh?
1: Kafe tertulia. Baino inglesez bakarrik ongoa, no? Pentsatzen.
2: Ba, baina subtitula uta, edo? Euskera subtitula, bame norbete subtitulako,
1: zera? Baina, elzaztua dugu, lingo.
4: Lana da subtitulatzea, eh?
0: Zugarra, ja,
4: lana da, tio. Uf. Uluna...
2: Zer, erdera subtitula uta ezingo genuke ikusi modelo, no ez?
0: Ez da pentsaure.
2: Ba, horretik, ba... Bakoitza beri intimidadian ikusi berko bordo.
1: Ingles ni aznarrekin.
0: Ingles... Inglese soia.
2: Inglese, bueno, inglese subtitulauta ondo, bai. Inglese, baina inglese subtitulauta, vale. Hori onartzea.
0: Eske esto vale yo película bat, o sea, inglese ikusi da eta subtitulo gazteleraz, eh? Hori zure buru engainatzea da. O sea, película inglese bada, inglese subtitulauta ikusi berda.
1: De euskaraz.
2: Vale, barkatu nere bizitza osuan. Se respeta.
0: Ba, o sea, ni kitan euskaraz subtitulau. Estane. Película inglese bada, inglese ikusi. Ta alemanez bada, alemanez subtituluak.
1: Ba, de,
4: Luna euskera subtitulatu da, eh?
0: Eh?
4: Luna euskera subtitulatu da, hola.
0: Ba, ikusi genuen, bere gara jan.
4: Bai.
1: Nahi, ditzi bat dola azkarra.
0: Ba, guztu ikusi genuen, zeh, jonginan. Angora. Donostin, Angora. Altza inguruko...
1: Altza!
4: Eno gizta ni guatzen, ni.
0: Joder, enor... Gabela, hostia,
4: puta. Ez nau gizta ni guatzen.
2: Altza...
4: Ah, itxau rondon!
0: Hori, itxau rondon, la hostia.
4: Ah, itxau rondon.
0: Ah, itxau rondon, jonginan, hostia.
4: Bueno, aurrea...
0: Bai, zure txanda da, bai.
4: Venga, iruputzuko azken kontzertua jarrikoet, ustez hau jarrita dakaula, baina berriro jarrikoet. Lucifu getaldi eta zain naiz, 2025 abenduan, zazpilan, hemen izan genitun, heavy metal talde hau, eta behin zuzeneko hortako, ba, abestitxo bat entzingo dugu. Aukeratueten abestia da, Midnight Sun eta esan bezala Lucifuge taldeak.
0: Midnight espatakien entorri zenak. Rambo da.
4: Rambo, Susan,
0: vale. Eta espatana nola zian.
4: Meutrieres. Gutxi gora bera.
0: Bai.
4: Venga ba, Midnight Sun eta Lucifuge taldeak ingoaz.

0: Infernal Power.
1: Iepa, iepa, Infernal Power sartu zaigu ya.
2: Power, power, power.
3: Bueno, guazen. Ondo. Bueno, ba, nahi pixkat pintxadako abesti batzu berreskuratzeko bideontan, ba, iritsi zaigu San Franciscola juteko garaia. Hain zuzen ere mila behatziren da, irurogeta amazazpira, Avengers taldiak ateazun, joder, Danger House Recordsen zibilu bat nahiko ezagunen zana, zesten hartako disko desenteatea zitunak, eta The Avengers ateazun, beraien lehenengo singela, eta ba, abesti principala We Are The One Sun. Hau ateatzet, Avengersen bilduma batetik baita ere ezagunagoa Avengersen disko arrosa izenarekin. Disko haula ere ezaguna da, baina berez da berak eta zituzten singelan eta bilduma bat. Eta bueno, ba, hauek iaz dabadaban jo zuen, eta bueno, entzun dut ondo egon ziala, beste norbaitek esan zuen gitarra ezula oso punkia sonatzen, eta bueno, nire nintzen joan ze oportetik nentorren daian ekauta, eta nire nintzen joan, baina bueno, zarruzko espedizitio bat egon zan dabadaban, eta hoxe, Avengers, Penelope Houston hor ahotsetan, eta venga, we are the one.

0: Hortxe, Avengers, we are the one.
1: We are the
0: Pintxarako beste hit bat. Hainbeste entartia.
1: Bueno, mature, o sea, pelikula egiten nahi aiz.
2: Raro, bera hartu.
1: Zema gana dazkak?
2: Puf, nahi baino gutxi jo.
1: Zema grano? Hainbat moskito. Zema grano, hainbat moskito.
2: Ez ez baino.
1: Guau, zema grano, hainbat moskito.
2: Bueno, bai.
1: Gabon, bai.
3: Bai, gabon.
1: Betorri.
2: Guazen, zugin ami, aldea. Japonea jungo bea, etentzungo deu Colony Drop taldia, burrumba ona.
1: Colony Drop?
2: Bai. A Future Without War izena duen diskua ateako ue, oindik ez du atea, ekainak amabilan ateatzea. Baina, bankanpien ja disko zua daka, Eta, hori, bueno, abestian izenak, azken guak enduta japonez ez daude. Baina, hori nola, bueno, izkuntzetan aberatzen naizen, ba...
3: Ah.
2: Ba, egitzen zen nahi duen abestiak eta ituko dugu hirugarren abestia Desper abestia, bai, diskoko hirugarren abestia
1: zesan nahi dua
2: inglesez bak, ezo ez da
1: Desper, ba, ez es natu
3: bada, osigilua Despair Records
1: Despair, da
2: eta hau xe
3: guazen

0: You.
1: Jack, Colony Drop. Japón aldetik.
2: No, ondo. No, bueno, denbora gelitza zego beste jartzeko o beste bi.
0: Nik esango nuke bat.
2: Vale. Se bi baldin mazian pixka liat ingonitzan.
0: Hor siniza parte gauza.
2: Eta horregatik, horregatik. Baruka zaituko deu, urrengo minutuetan, larogeita lauan ateratako baelepia, Another Religion, Another War, que gaur enteratu nahi zola fijatzen marrazki mitiko ontan, hemen erekidei erakutziko diet.
3: Kamiseta bat ukin unik, horrena?
2: Bai, horrean guan. Ratekin txula.
3: Ah.
2: Marrazki, anun espero, oh. Zain un espero bizikan eotia gaur egunde, Egia, a pertsona ba sorprenditu inditela. Baina, baitu, bai. Enekin. Klasiko bat baruker zena da, behin aurrengo kantaituko deo, ea, note religion, uste, dalak, abeste, bueno. Diskoa li zen ematen dio la bestia, baina uste, no li zen hau, anote religion, ez? Abestia.
0: Anote religion,
2: bai. Anote religion, no son do. Ba, baruker zaituko deo, klasikoa, klasikoen artean, eta, venga, eman.

0: Yepa, yepa, yepa.
1: Yepa, yepa, yepa. Baruques, anoter religión, anoter war. Yeah.
2: Baruches. Orixe.
1: Baruches. 84.
2: Bukaera, bizkaña.
1: Ba, bai.
2: Norko erratxa joai.
1: Bai, ala da.
2: Ez deu komentau... Larun bat ontan irratxa jo batek kontzertua antolatzeula? O ez da?
0: Ostia, ez, ah, bai, ostia lian da. Kontzertua.
2: Bukatzeko komentau.
0: Itxua kontzertua.
2: Da, kezaratako ahena. Oen esatezu
0: la, behian, gauza batzu biztan ontzi berdiskiet. Ah. Batzen.
3: Jo, bai, nik akuma benekan zurri galdetzeko.
0: Bai, bai, bai.
2: Ba, ja. Larun bat ontan...
3: Ostirala, ostirala.
2: Ah, ostirala, ostirala. Ostirala, ostirala. Bostia, bostia, bai, itxuan denboraldi ontako azkeneko kontzertua, itegue?
3: Bai.
2: Eta sarrerak ez dazkanak
1: Zorionakoa
0: Bi horretan
2: Berriro agortu dia
3: Zetaken kontzertua
1: Azien goboldua Txampaina sobra usan lenguan behian
3: Bai
1: Broma da, laguna, broma da, broma da
3: Ez da broma, ez horreketak zaztuta
1: Denbora idikiko deu
2: Denbora aldi ontakua Gio ya, ba, urrian
0: Auskalo
2: Duzkenean, ba, kusiko goez segitu edo ez
0: jake irratiko kontuata segian erakusketa da gau martxan eta apirilan amabilan
3: ekainak
0: bakatu, joder, apirilan amairuan asiginan ekainan amabilan zierri egingo deu bosteritati zazpiterita elektropeinak pintxatuko du modu minimalista eta oso volumen bajuan eta eratekoa egongo da urbildu nahi dunantzako segero sortzitako dana garbituta eta itxita omer du Langileen errespetua batikan. Kaskoa jundia ustet.
2: Vale, vale.
0: Kaskoa junda ustet.
3: Vale. Listo.
0: Eta hoxe da, ekainan amabilan, ba, elektropeinan pintxadita, eta handik aste betea ja erakusketa bajasoingoa. Oen ikin horrez baldin bajun.
1: Enkante bat iteko asmoa dago.
0: Ez, ni bat ematei komentatu nion, argazkiak etxean nahi bazitun eraman eramateko, behatatzen zalako motzian. Baina bestela besta egiten, mengo paretien batuko ditu ikusko du. Eta, hola, txe, ez dakit, zerbait gehiago gehitzeko daukagun.
3: Atorren astean, beti bezala?
0: Bai, eta mendibira gonbidaturen batukiko deula. Hori bai.
3: Hau, ez ondo, ba, guazen ba.
2: Txialde. Ezkerrik asko, da.
0: Datorren, astera,
3: ondo bizi.
0: Zara eta zara. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko uinlibreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterritatik aurrera.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnaz estua, arnaz testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: izertan blai astera doa.
1: Astera, holako parekotasun batean, eta nik uste dut horre lekue fizikoa baino gehiago burukua dela, horre dena daukate segundo terriko hori, naiz eta gutxi izan baino norbe alde izatea beti onuragarri izaten da, eta gaurko pixarro horiekin gehituta beste segundo ale batzu dira, eta gehien bat nik uste dute orain arteko luze hau psikologikoa dela, aurrea zeine baino zeinek lehenago hartu hor dago borroka, eta berri beran
2: borroka baita,
3: eta balokartzen, zirtzen batzen dago ikusi behar horiek portugu zorbetan egin zirtzeke zuzin egin egin egin egin egin La redactora está
2: interesada. Franco Villarrante, tipo su hinchazo. Era Quiroga, si desea que le arroba,
3: ¿verdad? Hincha de segundo, si ya doy, ¿eh? Eso y está mirando a esperar.
2: Oso hinchazo, había tu da. A tu chicala, ¿eh? Pero está bien, bañada. Franco Villarre, Quiroga, si tu seguro, ¿asco?
3: Bueno. ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Es cierto?
2: ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Es
0: Arratzaldeon entzulometiok eta arratzaldeon Itaiko Jonander.
4: Arratzaldeon Juanan eta arratzaldeon baita ere entzule guztiei.
0: Zemuz geha?
4: Ondo. Gaur gustoa, gaur ondo. Bai, lan ja egualdi jare hobetzen, ja ekainan sartuta, ja udagiro. Eta bakizu, udarak zer dakarren, hasi ke ondo, gustoa.
0: Oso, no, posten ez, guztua baldin bat zaude, gainea gaurko gaia, bereziki guztuko ez dut, bereziki aritua batean eta bestean aditua.
4: Hori da, bai, bitatik an.
0: Bai, batez egin gandera txaldetan, hor, kiroldegira juten, eta bueno, mengo protagonista batzuk animatzen...
4: Bai, bueno, animatu ez ikusten esango dugu.
0: Bertan egon.
4: Hori da. Bai, gaur saskibaloi eta eskubaloiko kontuak egoitugu, Amenabar eta Ulaziako kidiak etorri zaizkigu, bilak igoera fasia jolastuta aurten, beraz, sari bezala edo, aurten bigarren aldiz, irratirako gonbidapena luzatu dieu, baina, bueno, dakizuen bezala, beti bezala, kuñan bukaera, kantatxo bat, eta zeituan geha behiekin.
2: Zerne bilida, rebote hori, arteko! Giroa, hau da hau, garaipen izela, ez

0: Behar abiza.
1: Bai, gaurko egunakin bat dator.
0: Eta, bueno, beste gabe, gehiagia ez gara luzatuko, ze irutze zait bai elkarrizketa edo maien guru ontan luzatuko gehala. Bueno, ba, ondo esan bezala sarreran, bai eskubaloi eta saskibaloiko gizonezkoen lehen dabeziko taldeko ordezkariak ditugu hemen, bigarren goz denboraldi ontan, basta, gaunan aurretik gano bai bitaldetako ordezkariak etorri zitzaizkigula, ba, behin ibilbidea errepasatzea edo non behin undik norakoen berri ematea eta bueno, ba, pixka bat demoraldi bukaeran ere, ba, bueno, gustatzen zaigu danak ekartzea, ez da posible, bi astean behin bakarrik egin tegulako saio.

0: Gracia Zarautzeti, ba, gure zagit ja nominan dakaun Mikel Larra. Eta hori da. Eta aurten errepikatzen bai, Beñat Jauregi Fede, Arratsaldeon zure bai.
1: Arratsaldeon.
2: Ba, Beñaten kasua, iaz etorri zan ere, garai mugu hontan, beste talde batekin, beste igoera fase bat lortu zulako.
0: Modako entrenatzailea bihurtzen nahi da, eh?
2: Galbiati?
3: Bueno, gauza ondo ditu gateatzen da olatua eutzi ber.
2: Ito gabe, eh? Eta ja sokorreztak eta jarrizkigu, eh? Eta ja seguru, beha. Bueno, pixkat, kokatze aldea, igoera fasekin juna aurretikan, aipatze genuen bere momentuan, ba, Mikel Beristein eta zein zantzen eskuri?
0: Muger.
2: Hoi da, etorri zianen, aipatze zan, zuen taldea orduako partiduanak irabazita zitula, baten batola agian ez du xamar, baina gehientxunak ba nahiko erraz, nahiko ondo irabazita, demoraldi erdia gutxura bera. Eta, ja, nik uste, igoera fase horretan pentsatzen, eta bai Romo aurkaria izan ziteke, horrekin partidu esturen bat eukitzekotan, baina bestela horrenengo postu horitzula arriskuan. Bigarren erdi hori, nola bizi izan dezute taldia? Nola saiatu zaten motibatzen hain kakotxan tartean erraz ibilizate liga hontan?
4: Bai, bueno, egia nire ustez behintzat entrenatzaileak ondo indikela bizkat helburua jartze hortan, ba, beti esatezin, ba, benga, hiru partidu hau ditu zailak eta gero etorkoek eta bizkat gurire prekario esan dekamen zela ez tekerrexia pixkat ikusten nien mailatxo bat gora hau itxe dela eta igual bai ba, hostia, txekit noa iestik eta ba, seguru nahi razin goi dut hori, elburu txoiek jartzen, ba, bueno, pixkat amen nuo edo indek urtia
2: puntu danak ez dituzue lortu horreztak egiten arantza bat egon da edo nola bizi izan zenuen partidu hori, erabaki horra izan da zuen demoraldian, inflexio puntu bat eragindu, zer suposatu du?
0: Bueno, esplikazioa ikaitzeko mamezki zenik enean jokatu partidu hori, hazeko. Orden zango deo,
2: pa... Atezain una bezala, baloia kanpoa.
0: Paulo Garten, jokatu duen puntuan alortitula, bueno, hori datu bezala hor gehatzea.
2: Estadistikak.
0: Ahi. Basketeko hain beste gustatzen zaizkion estadistika, bueno, eskubaloian, hortxea.
1: Temporada perfecta.
2: Okay.
4: Nik usteat, Paulo desiatzen zitxola galdera egiteko, ez? Ez, bueno, bai, igual demoraldi regularra bokatu ganean ez genitxon garrantzia hundirik ematen zago, jau, galdutako puntu horre, baina igual, bai, bain ikusita bai, kela, jo temporada perfektu egiteko aukera eukien ian, da, bueno, ez genian lortu, baina, bueno, gustoa, oso gustoa, indako lanakin.
0: Hori Pogatxar bezala, bigarren etapan hartu zula maillot roxa giruan eta bukaer arte, baino lehenengoa falta.
2: Dana zin. Mikel da, baina zuen kasuan, etorri zinatenean, bueno, bai, ondo zinduazten, txukun, aurreko urteekin konparatuz, beti ere, ba, maila lortze o mantentze hori izan dana helburua banek ondo eramaten, baina bigarren gordia oso ona atea zaizu, ez dakit zer gertatuan, ba, esango nuke otxaila martxo apileko bulta duntan.
3: Ba, bueno, nik uste ba, adaptazio prozesu bat egon zala taldia, ba, bai taldia entrantzaia taldia, bueno, aldaketa desente, jolazteko modu bat abar, eta bueno, ni pixka desaten unez, azkenengo aldi zetorri ginean, ba, bueno, konstantzi falta hori ez, ba, base duela gauzak eta ondo eginela gauza askoite, baina, bueno, ba, deskonexio puntu asko, eta bar, eta, bueno, ba, konstantzi hori falta zala, eta, bueno, ba, lania jarraitu ala, ba, konstantzi hori irabazten jungea, eta azkenia liga, azkenengo behatzi partidotik zortzi irabazita, azkenengo jardunaldia laugarrenai behin etxien irabazita, ba, lortu genuen ba, zailkatze hori.
2: Entrenatzaile bezala, igoera fasea zailkatzea, helburua zan, edo ondorio bat izan da?
3: Hombre, dudik gabe ondorio bat, bueno, ba, taldia

0: guain arte beti ba izan da 3 urte tercera feben urte bat jetxi igo ta bueno beti salbazio izan da helburua aurten hoize izan ba ta zain zuten 9 partido hoien aurretik ba ez dakit genden ba lehenengo deszendituakin empatauta eta ta 9 jornada jardunaldi hoien ondorioz ba iritsi gala ugarren baina hori osea ez objektiboa inundik inoa ez zan hasieran hori
1: eta igual horrek lagundu du ez da presio hori kenduta behin jetxirako mamu hori pixkanaka hori bai hiru partidu irabazituzu ja koltsoi polita dakazu beste bat irabazten duzu laugarrengo bat ja praktikan esango nuke jetxira saiestuta ez dakitaldiak gora etorri da edo
0: bai, dudi gabe, salbazioa manten ekidite hortan, segita zei, gaina da kategori ba, nun liga bukatzean, da ez dakizun zehazki zenbat geiztean, orduan bazpare segin berezu irabazten, bazpare, eta konturatzeko bajardun aldi gutxin falta, ma, ostra aukerakin, da, eta sustu emate baduze, eta, bueno, ba, hola, bukera arte.
1: Oso, ondo.
2: Ba, izango deu, azkenengo jardun aldi okerezuen aiz, Realan Kopako finaleko egunian izan txala, larra gabe, esango deure bai.
3: Zilean galde berritxala, behar zemuz parti hori da, ni Paulo bezala, ni ene
4: honak. Horre ari
2: Baina nik, hori, jokalaian ahun itzan, desan nien, ez dakit sorionak eman edo doluminak eman. Ze, horrek, suposatzezun, beste bi hiru aste entrenatzen jarraitzia, eta ikusetat batzuk etxekala emezte gogo, ba, uno, esan nien, ba, uno, sorionak, ondo, zelkatu zeate, baina, bueno, sentitzete bai, ba. Baina, bueno, orokorrian esango deu guztua zeudela. Eta, bueno, azkenean luzatu gela, pues beste hilabete, ja.
1: Bai, horrela, omenaldi batzuk tarteko, horire kuriosu bada, ustez azkeneko partidua izango dan, jokatuko zuen, jendeari agurre edo aitorta bat egin zitaiola, baino, gero beste behin egin behar.
3: Bueno, azkenean aitzola, Julen, bueno, aitzola ibakarik antola guen, ja. Aitzolek temporada ziratik gaitzen zuen, bai, utzingo zula, ja, urte bukeran, eta Julenek, bueno, utzingo ez bestia, ba, urtero bezala. Ez egin nion inorek sinisten, eta aitzolei prepatu genioan omenaldia, eta Julenek, ba, hori, 10 minutu falta no esan zuen. Egin, ni jazta, eh? Eta ni, bueno, ba, abuzuan nintzen goi hau, eta beti ezela konbentzik gure da. Ez, jazta, eta ben, balo, balo. Eta ni xilikan, enun entzerrezan, eta hori fedeiro bai bukeran.
0: Bai, nei... Partido bukatu, bueno, ikusita ze jairazta genekala eta ba, omenaldi bat zetorrela eta bar, bueno, pixkan nahi nun, ba, zarauzterekin bukatu kantxan, daulako gauzan ezkan buruan. Eta, ba, 3-4 minutu faltan, ba, Julen da estan izatean itun, kantxa barura. Eta Julen momentu horten zetik, bueno, eskerrik asko, zen nire azkenengo minutuak izango eta bar, oza, eskerrak eman ez bezala, ba, bueno, ba, disfrutatu alizateko hor, da, ni, ostra, eta orduan ba bueno, ba esan un bueno, aitzolei aldaketa inion, ba minutu baten falta no lo que sea, ta bueno, geroekin un ba Julen ere bai itia, ba azkenengo bueno, ba beak ere merezi zulako, ba holako bazken txalosa para jasotzeko, baina bai, ba partido bukatu baino 4 minutu lenuo ofizialki jakin nun utziko zula. Lehenago, ba bueno, vale, su imaginatu, no la junta temporada bakizu, ba bueno, esaten soaz temporal de moraldian zehar, baino ofizialki ba bai.
1: Ja, sinisteko como Juan. Esan leik, eh? Vale, vale. Bueno, ya bien, liga bukatuta, eskoloiko kasuan, aurrengo postuan, relatiboki erraz, esango deu, aparteko apuru gabe. Igoera faseko leia hori, ba, aski ezaguna da Zarauzko herri honetan, herri honek ba, igoera fase bat baino gehiago hartu ditu. Azken igoera, ba, aritzu bat alde bertan izan genuen, eta... jakiten dezute dala etxian izango baizik eta Afrika jomorko zuela nola hartuzun taldiak aurkariak ez dakit ja behiz jota bazenituzten edo nola izan zan momentu hori
4: a ber, nola hartu zan nik adiz pertsonalki kanpoan nahi honia jokau zan nik uste duen dela bi urte jokatu ganera etxian esperientzia hori bizi genian bere alde honta txarrakin ta, nik nahi honian kanpoan jokau ekipuan gehienak bazik itetzia da hola pentsatzen. Ze, obviamente, ba, etxean jokatu da aukera gehiazkak igotzeko, baina, bueno, nik ustea da zerriak egin iritsi bala enteo gintuanean nola bideatu behar genian, kaitz? Ostia goizian, lauretan jaikita.
2: Hola, zait, direktibak ez dira baitzen, eh?
5: Vale, orduan, bueno, bai, hori, enteatu ginduan aste hortan zozketa inuan aurreko horroko asteko astelenian izan nuen zozketa.
2: Bai, asteleno aste arte, bai, bitako bat.
5: Eta, bueno, bidaia prestatzen bestia, eta atzekit, aste beten falta no enteratu binduan ostira algoizian bideiatuko geniala, zandekan bezala Afrika. Eta, bueno, bai, pixkat mozkatu binduala, ze zeskibuken iruditu ez oera duinak bideiatzeko, ez kompetitzeko, ez? Azkenean goizeko lautan jaiki, hiru orduko hegalde bat hartu, ara iritsi...
1: Ordu eta irabazi bintzat.
5: Bai, bai, hori...
1: Jute bintzat, bai.
5: Hori egiek. Baina, bueno, genian dana ondo batea guan, da, bueno, horrei... Etzeo garrantzi hondi.
1: Ideala pentsatzen dut, ostegunen bidaiatzi izango zala, ostegun eguardi parte, natxalden izan lehike ere, bidaiatu, han gaua pasa, eta horrengo goiztian, edo, bueno, han pasiatxo batin, ez dakit, aktibazio moduko bat, eta gero ja iluntzian partida jokatzea, ez da, izango zan, bai. Neko zenuketena, edo?
4: Bai, bai, bueno, gehiak, hotelian da ondo ongin duala, esan, oso igual joan entzitsugun, oso ambiente honaz txon hotelian, ez daitz? Eta... ez que, bueno, horre, anedota bezala, justu Maspalomasen, gitzoben, hotelemo Maspalomas digan gertu, eta guan, arrotasunaren astea, han, eta, bueno, esan hotelian, guk guzeetuk gintan pixka da abstenitzen zitzon giro bat az, baina, bueno, ondo, oso ondo pasaren. Eta hori, ez da, galetuk kontraioagatik eta hola, eta bueno, nik uste zentzu hortan bai saiestu genizki alabintzate koko ondienak edo dituanak teorian. Eta, bueno, hori bueno, ondo zentzu hortan bai nik uste suertio gieniala. Baino, gehiagileak fasia nola irabazi genean ikusta jendia saiatu egela meritua gentzen. Eta hori ez dekola, eh?
1: Hai, hor, azkenen... Zuek lehen da biziko postu hortan, esango genuke iparraldeko multzo hontan geratuta. Aurkariko horrenak beti Katalunia aldean edo Valentzia alde inguru hortakoak izatea. Eta horreko bigarrengo bi tokatu zitzaizkizuen. Eta gero bestiak etxekuak, ba bueno, etxean jokatzeak ematen duen indar horrekin edo zeltasun horrekin, eta baki, bueno, epailen lana ere, men ikusi genuen bezala, ba, etxea tiratzeko izaten dela olako fasetan.
5: Bai, bueno, guk hori, printzipioz nik ustean egin niskiala Kataluniako taldiak saiestu ez, eta hori, zosketa, gotzenok zosketa egiten egituan egin lehenengo tokatuan Valentziakoak, geho hori Kanariako ingenio da justu bai Paulok esan zin indaziok etzaiguk katalanik tokauko eta urrengo batea guantaldia larroka izan nuan eta bueno.
4: Jarrinean, zehazki jarrinean oen larroka ebitatzea garri falta
1: Ze larroka bada tradizio handiko eskubole klub bat urte asko dara matana herri txiki bateko talde esango nuke bai ez da gizadutzekin alderatu liteken zentzu baten, etxeko jendeakin...
5: Zilarrezko mailan urte asko...
4: Eta aurrek urtean igoin nituen eta eukoin zitzuen plazai. Baina, bueno, nik uste batez ere katalanak saiestian eta intentzio gala guk beldurron dio zeka burokorean defentsa iriki. Zer duela bi urte fasean ekonprobatu genian hori pixkatea ataskatzi gukela eta urte osoa egiztik hori prestatzen, baina, bueno, alare pixkan egin hori saiestu da norbenean Kataluniako taldiak eta tendentzi gehiagitze hori eta eta, bueno, hori batez ere kontuan nik uste.
1: Ondo, gego jongo etuk partiduekin eta hauekin. Nulazian kasuan. Hortxe laugarren bukatu zue liga. Eta higo erafasia, nola dan enteatu behar. Horrega mozak. Hori, lehen
2: mikroak itxalduta, esan dugu ez dala eskualekuak bezala. Hemen, izango dugu, hiru ronda bezala pasaber izan dituzuela. Lehenengo kanporak eta bat, Koruñan, beste bat Gasteizen, eta gero ja... fasia bezala ezagutze deuna.
1: Geoia seri joia, geoia joteko.
2: Hori da, geoia beste fasea ja hiru egunetako esango deu.
1: Xelebrantzea.
2: Hori da, kontatu pixkat, aber nola bizizan dituzen azte horiek, partioiek.
3: Aurrenengua ja, lehen esan bezala, azkenengua ba, pirilak emez horti, ja berez liga bukau, eta ba, aurrengo fasea maiatzak amar. Ja, bi hiru azte gehiago luzatea, eta...
1: Arraio irratiko urtorrena galduber, da hola.
3: Galduber... amena garen fazia galdu behar bezala Afrika jungo ginen baten bate bai eta hori Siria da, errepende Koruña junda, handa bueno, bara jungo gaituk eta presio gabe, beste grupoko bigarrenan kontra, eta bueno, ba, presio iketzi dut, ordu bete lehenu esan izen zemiakin pistan jolazten, beste aia berotzen mugi pistan umiakin jolazten entran hori apiskaia azerre, gaizki beratzen gu presio gabe, eta bueno, ba, holaxe presio gabe, eta ui, behira gazi, eta ba, gero Gasteiz, ja, beste azte dut entrenatzea.
1: Parte hori, bennat, nola bizia nua, porque Larra kontatu zeu, bere, zera nola izan nua, presio gabe, jolazian, baino...
0: Bueno, presio aldetikan lasai egia esan, galtzeko ezerrez, irabazteko asko, egia esan ilusio eta ambizioakin bai, eta egia hiru aste genezkala ba, prestatzeko partidua, tempora guztien eukideun gehiena, gabonak enduta, da gabonetan bueno, lasai hartu genuen, nahiko lasai hartu genuen. Eta hori, ba, hiru aste lehenengo aldiz, ba, kontrarioa prestatzeko, eta, ba, bueno, presio gabe, ilusioakin, ana saldu ginean, eta, bueno, ba, tenin, bai, tensio puntu hori jarri nahian ekipua, emazke kabrauta, bueno, tenso, edo, ba, bai, seriotasun hori, puntu hori jarri nahian, de, bueno, torri kompetiu, da, gero-gerokua, baina, ba, guazen gure dena ematea, ez, eta, bueno, ba, lehenengo zatia pixkate irregularro izan zen guretzako, bigarrengo zatian asmatu genuen gure joku mota, bai, behai frenatu, behai joku oso desberdinak jolazte genuen, behai ritmo asko saltu, da, lortu genuen gure ritmoa ezartzia partiduan, eta pixkanaka, ba, piano, ba, bagaraipena, eta beste susto txiki bat.
1: Batzuntzako susto handi bat, zuzendaritzen petatiko zen, nio, oain, haber, nua junberzeun, horre autobusez juntzinaten?
3: Bai, bai.
1: Bai, ja, kotxeak eta parkatu zen dituzten, da...
3: Ostiaren eta ginen emendikan, gaua pasaren un Asturias aldian, da, gero ja, hiltze ginen larun batian bertan, Koruña... Ba,
1: erdibidea nio, aliatu zinaten. Bai, hori da, hori da. Apeta da, igual, jendeak lan kontua atikanda oso goizere ere, ezin
2: da... Larra problema horietzak, alba, zain.
3: Epa.
1: Beste batzuk, bai. Vale. Pentsatzet.
3: Eskualikoa egin etxo esan ziren, ez gagoan. Ai ba, guk igual urren urteako enbede... Enbeste ordu jarraia nien, bai, ez tekidea txarra.
1: Ez topan gau.
3: Haiek urte asko, baina guk igual hobeto sekiago.
1: Ba, ez igual autobusen gutxi dan, bideatzen zu eta, hobeto antolatu behar asuntuak. Earki, bueno, voltatuko gara berriz nortxe, Afrikako kontinentea. Ostioleko partidan zuek bigarrengo partida zenuten eta beti interesgarria da horreko partida ikustia, ze bueno, hor ligaska horretan oso garrantzitsua izatea emaitza guztia jakitea, golaberajiak eta guzti horiek jakitea. Zuek ez zenuten ikusi horreko partida.
5: Ez bueno, area iritsi induan da bueno, plan de viaje o esateken egin da zitxon. Eta ba, hoteletik pabelloira bentsikan ordu erdi bat edo eta abidatze ginduan hoteletik pabelloira ba, bieste partiduan bigarren zati hasieran, no zerbait olagoan entrenariak esan zin, bueno, nahikenak mobiletik ikusi eta bestela ba,
1: lasai eta,
5: bai, nik behi esan nien ikusi.
1: Ez, Pauloik jarretu
4: bai, nire,
1: hori, petaterian horretik
4: bai, bai, de hecho, nik junai nean ikusta. Baina, bueno, hola eragizin misterrak eta gure jefe de expedición beristeinak eta listo.
1: Eta aurreko partio ikusita, partio, ozak, nuke, diferentzia hondiko markagailua, horrek azkenen eragiteu du, zuri ere presio puntuat, ba, berdinketen aurrean, behar dezula golaberaz importante bat.
5: Bai, bueno, nik ja, ikusi nizkean bukaerako bost minutu ala eta esan berrezekat bildurtu initu ala, porque bai, nahi, entzekit
4: partidunako agresibo izan honi
5: bai, bai, ez horratik baina bai, izan ean, ostia, bai, igual uste baino gorra baituk, edo bai
4: ba, etzekit, nik egizan hasi eta nitzekan buruan hiru partidok irazierko nizkeala orduan bai,
1: bai ez dik egin iragin
4: ez dut uste, ez. Aurretik oso ikusten itxaskalako ez dek flipa honetatik.
1: Eta gero ja, zuen lehendabiziko partidua, ustez behintzat partiu komplikatu izan ziteke nabintzat hasiera batian, Valentziko taldi ez da?
2: Larroka
1: hori da, Larroka aurka, saiestu nahi izan taldia eta bueno, hasiera pixkat, bos minutu horiek hasieran pixkatola pareko, baina gero ja pixkanega aldi hartzen.
5: Bai, nik egiek, nik behintzat argen itxekan hauek izango dituela aurkari gogorrenak edo detxo gukatik elkarrezketa bat intzitsuen taldeko biei, eta nik esanean bai, katalanak dituela gogorrenak, eta justu arratzalde hortan entrenatzea iritsi eta entrenariak esan zin valentzianoak dituela gogorrenak eta, bueno, ez baino hori esan dekena, hasieran pareko geho deskansoa junginduan alde desientekin, baina bigarren zati hasieran ere
1: karaja monumental bai,
5: bira o batea ojarri ginduan da horre
1: ikusten egin itzela zena, ufa larri pasada, Arbaine.
4: Bai, baina etxekit, nik uste dut etxekit oso ondo zerratiak egen, o temporada jundeken modua gatik, o Mikelen izera gatik, o gure lanan konfiantza gatik etxekit, baina nik bintzat dune horren itxekan sensazioa partidua kontrolpian eukitzeko. Ez da behiek gerturatu eta etxekiat. Osa, baina etxekin gure lan aiten jarraitu ezkeo hobiak intuala eta irazio gara.
1: Kampotik gani bintzat, gaina Jolandarekin mezu batzu partikatu
2: bai, ditu. Bai.
1: Eta inun ongarri ikusten, momentu batean ikusten on.
5: Barrutik ere ez.
1: Lia da usaila hartzen nion. Eta, ez da, ufa, zautzan oikoa dan joko molde bat, ez da? Minutu oso oso onak, geho larritasun momentu bat, eta bukera arte, hortxe tensio mantentzen, jendiai.
4: Joa, jendiak kejatu zaigu que tensio gutxi mantentzen dira la fase onda, bai. Okerro jogatu ber geniala.
1: Normalen hori izan da pasan, akaso honetan aurreko partidu honetan eta hori zorionez etan pasa, eta aurreko partidu bezala zazpigatik bentaja berdina mantendu zenuten, garrantzitsua dela.
5: Egiek jendia, igual oituta zitzen, hori dela bi urteko igandeko partidua, ez? Akego hain danak txiki ematik, horren aurrian, baina ez, bai, nik ere barrutik, esan berrazekat, Paulok ez bezala, gaizki pasaniala, bai.
1: Ha, igual atepian da gauzak ez beren ikustetu.
4: Esperientzia.
1: Hori ere, izan lehik, eda dia.
2: Bueno, esango dugu, barkau, Juananek nahi idatzi ziala zuen atxeden aldian, jarrizean, errazegi, eo? Eta handik ordu erdira sustilua oain. Orduan, esango dugu, ondo, ez uala oso garbi ikusi bugaran.
1: Bukerako bai, bukerako ja aldiak hartuta bai, baino.
4: Hori, ongietorriko pantalla gigantetik.
1: Ez.
5: Egiek, entrenoriak bigarren zatea zira hortan tiempo muerto bat ezkau da, eta ez txugula urteko bronka ondiena, Kristo nahitu benian.
4: Hemen zaintxo bat ikusi genitxo nahiko indartxu.
1: Bueno, oazen bueltan Galizitikan, Gasteizea. Bueno, bidaian mintzat, bueno, ba, aurreztu zenuten, hola ordutxo batzuk, egunian bertan bidaiatzeko aukera eta ezagun batzu aurka. Azkenen, bueno, zuen ligan aritu dan, Baskonian filialan aurka, nun, bueno, ba, egunan arabera talde honek ere bere honen eman dezakeen edo okerrena erakusten duen, ez dakit nola bizi izan zenuten aurretikan aurkari hau izatea.
0: A ber, bueno, bagenekin zaila izango zala partidua, ligako bi partidua galdu genitun, egia da bai idan bai bueltan bai lehenengo hiru laurdenetan partiduan onginala, incluso pixkat gehiago, eta bagenekan arantzatxo bat batez ere bueltan Gasteizen gertauzena, ba, bueno, arbitraje nahiko txarra euki genuen, 7-8 teknikako partidu bat izan zan, eta azkenian ba behatzigatik edo hola galdu genuen, eta bueno, bagenekan arantzatxo hori. Baina alde berian zentzazioa, ba, gauzak ondoitu baldin magenitun, ba, balko gonora irabazi ez. Baskonia hori, ba, talentu gazte askoko ekipua, batez ere bat, ba, Joksimovic. Eta, bueno, kuriosidad ez, ba, sei partio galduitu Baskonia temporada guztian, eta Joksimovic jolaztu ditun guztiak irabazita zezkan. Eta,
1: Paulo bezala.
0: Hori, eta ba, lehenengo partidua... Eta gure eliminatoriako hori izan zalenengoa, Joksimovitxekin galtze zuena ligan, así que, bueno, ba, nik uste, ba, kriston meritu hain genu garaipen hori, ba, bueno, segurazko demoraldiko merito gehien eukiun, ba, garaipen batekin iristia fasea, ba, bueno, ba, indiketa zapore obia, ez da.
2: Bueno, barne lineatik mesu batzuk iristen nahi zaizkigu ez dugu esango zenek, baina guantxea eio zait, ehen, Fede, aletik egoa emateo mendek, arbitroa beti kontran, eta beste mesu bat, ja, iretzako beste galdera bat, ea noiz hasi eizen, bi base jartzen titular.
0: Ba, lehenengoan erantzunaek, ekipuan, arbitroan eskuza gutxiena jartzeik pertsona izango nahu segurazko.
2: Zia ordakak erantzuna.
0: Edo hortxe, jende asko kexatzek eta ni gehiago zatiak beti, bale, arbitroak eskibit bat, taguze. Zaren pixkat filosofia hortakoan hauk beti, orduan, bueno, aletikekoa bai, hori bai. Eta, bazian ojari, bueno, a ver, aurte lehenengo urtia izan da... Ba, maila honetan, ba, bueno, konsejero desberdina onartu dien, nahi konsejoak emateko urrengurtian segurazko jetxikoet zifra hori. Eta...
2: Salaga, oindek eta gutxio golaztu.
0: Eta, bueno, konsejero hoien artian, ba, segurazko mezu hori bidali du anonimo hori izango zen.
1: Piskat, bueltatuz Gasteizko partidura eta... bai, bi partidua, bai, Galizikoa, Gasteizko etxetikan kanpoa jokatu... Zenuten ez dakit, horrek presioak gutxitu, areagotu dizuen, kantxa hauek beruak izan zidan o sentitu zuen etxetikan kanpo jolazten nahi zinatela?
3: Ez, egin esan, Sirian igual zerbait jende geixio zen, baina egin esan, etzen hula jende bat izatezuna, wau, kizuna mintia dago hemen, o, eta Gasteizen, nik uste behira bezkeo gure banki batean.
2: Zaustarra gehiago zean.
3: Eta zean, Gasteizkoan banki batean, gure jende gehiago zean. Eta hori guk gure bai eskertu genuen, zean, zean, zean, ematezun etxean ginala. Osea, bai hasieran, ematezu, ulertu genuen ez, federazi bai, etxean jokatuko genuen, eta gu ja egin.
1: Hasi baten ala zean,
3: bai gara eta bai. Etxean igandia ratzaldia, ba, bueno, ba, beteko dugu, eta seguru, Gazte hauek, 16 urtekoak eta Joksimovitx dauek, ba, bueno, bildurtuko ditugu eta orduan aukera gehiago bikoitugu, baina esan ziguen Gasteizen, igande goiza, amabitan, plairuan urrengo guna, esan, ui, ba, aukera gutxi honi.
1: No, zailten, zailten, demora guztia.
2: Federazioak entea usian Julen daitzolei omenaldi entzitze dela, orduan ezin zuela zarauten jokau.
1: Hori izango zan.
2: Bestela deskonbokauta martxuela, orduan, bueno.
1: Aurrera dia izango zan, ba, aritu bat aden omenaldi bat egin, aurrengo denboraren berriz jokatzen.
2: Ah, bai, bai,
6: Fausto bezala.
1: Bai, no, eta beste asko. Baina, bueno, horretzeko ditugu horiek. Baina, orduan, ez dezute hainbeste naretu kantxa faktore hori aurka izatea.
3: Ez, esan gure ligan, ez da notatzen azkoikan. Osa, kampuan jolaztu, aski askotan igual ez da hogei pertsona ikusten partidua, hogei tamar pertsona, orduan, ez da nagaritzen.
1: Batzutan izatea neurriak, kantxanak, fonduak, taulak, ez dakit batzutan, ez dakit antzematean, jo, ba hemen ez da sartzen.
3: Bai, ba, ba, joten nahi, ez. Kiston pade bilagua, baina kanazta eskasea, baina, bueno. Ondo.
1: Bueno, itzuliko gea berriz Kanarietara. Ostioreko partida irabazita, zazpigatika, larun bateko partida. Ustez bintzat, papelan gainean aurkari errexena, etxekuak izango zela, baina betire, etxekuak dira. Eta pabelioa ikustezan, Antoniano, graetatik gano, telebistetik ikustezan, Antoniano estiloko bat ikustezan. Ez dakit, bertan nola zeun lurra, nola zeuden gradak, baina... Baina oso hundi jaetun ematen, baina bai zaratatxua.
6: Bueno, eta pabello, aurten estrenotago pabello bat duan.
1: Zintea moztu zen dutela iaia.
6: Bai, bai, bai, bai, oso hundu estxon. Da, bueno, grada egituan kristona, baina bai jende estxon eta zarata. Ta bai, nik usteat partio horren arrisku nagusia, guk genitxekan beldurra bintzatu ala, piskate behiek oso arrotuta egotea, eta piskate partio agresibo jartzea, eta mina hartzea, eta, ostras, piskat hortikan hastia galtzen, ez, eta... Nik uste da zeratik oso zendu bat egin duala, bai defensa, salenengo gunean bezala, eta antzekoa izan garenako. Zatia, igual niretzako nire ustez pertsonalki hiru partiduten igual okerna joa guenean hori izan duan, baina, bueno, oza, zendu egin duan defensan da hola, eta atea ginean tartia hasieran, eta ondo. Salenengo guneko oso gidoi antzekoa izan duan.
1: Bai, nik uste aurkaria zentzu hortan txarra guazala, eta hori kantxan irtzela, igual gogorrago bai, defentsan nik uste... Itxusi xamarra momentu batzutan ere izan zitekela, mina hartzeko jokaldi batzuk ere egon zitezkela, baina bueno, zorionez etan olako ikan gertatu, eta nik uste ontan bai partidua kontrolatu eukizen utela, edo bai zintxasi hori kanpotikan ikusitak asuntan ziabogatikan, bai, neko arazo teknikoekin, baina bai ziabogan jartzea lortu zen partida, eta bertatikan ikusita. Zuek berdin bizi izan zenuen?
5: Bai, hori, pixkat Pablo esan dikena, eta ik esan dikena, genitxekan, bai, igual hori, bildur moko hori, besperako ikusita, ze, besperan, desende partidu zikina intzien, beste taleko batek zor baldatea zin, bitxartel gorri, urdin bat, eta pixkat hori komentatu benian bai guke bai, baina, bueno, ez genitzen ibiltzeko aukeraik ere eman, nik usteat bai une oro partidua kontrolpian eukien iala, eta hori, bai, besperako sustotxo gabe.
2: Beste susto bat.
5: Bigarren zati hasieraren desente honen ganean da, bai, kontrolpian eukien ian partidu.
1: Eta gero, urrungo partidua ikusten gatu zinaten, o martxain zenuen?
5: 20 minutu ikusi genizkian, bai, afaia bufeta itxite ziela, eta martxain geniala, bai.
2: Lehentasun ama mertzaio, lehentasun nahi.
6: Ez muzik, bigaren partidua guan, arratsaleko 8:30, eta gero urrungo gurean goizu gamarretan genitzen.
1: Ba, oso goiz, oso goiz.
6: Hor, bai, uki geniala, desenteko abantaia San Joanekin konparatuta.
1: Bai, aurrena jolasten, zentzu hortan, bai. Eta gero afaitan, bufetian, petxatzet, Pablo, mobiakin partidak usten?
6: Bai, bueno, berriketan, eh? Bueno, bai, jarritaz txekaten hor, bai. Bueno, bai, ose, bai, alimentazioa kontrolatu, eta nire egizkan, da, baki, gauzidek.
1: Ondo, zintza orduan. Oazen berriz ulaziakin, Gasteizko partidua irabazita, oen ja, bai, ja, en plan, zer jo, oen ja, honek balio du. Ja, igoera jokatuko deu, ze baina arte etzen un jokatzen igoera. Zan igoera jokatzeko aukera ukitzia. Oan ja, bai, bueno, esplikatu pixkat, nola dan igoera fase hau, ze eskubolekuak, bueno, askotan eukitugu, bueno, azkenengo urtetan pare bat eukitugu, baina beste urte askotan ez ditugu bat ere euki, baina, bueno, igual jardun gehalako ringuruan gehiu zautitugu. Zuena nola da?
3: Bueno, ba, dek, eskualikoan antzekoa, bakarrikan, enbede hostialian hasi, ostegun goizian aztega gu, ostegun goizian ja partidu bat, hostial goizian beste bat, eta larumatian bestia.
1: Igandian ez da jokatzen?
3: Aurrenengoa zuzenean gora, eta bigarren geratzeana igandian beste partidua jolaztea. Orduan, aurreratze dugu egun bat eskualikoekin konparatuta, baina bigarrenguak beste aukera badaka igotzeko gora.
1: Hau da, urte guztia igandetan jolasten egon da geho.
2: Ostegunean, eguerdik ordu batetan, eta ostiralda larunak goxok amaiketan.
1: Entrenatzaileak asko kesate, eske gu entrenatze dugu ordu ontan, eta ez gau dutu eta...
2: Hori Mendili barrek asko ditu mentzun. Entrenamentuak ordu batetan, gero ligan ala jartzen zielako.
1: Baina, bi sede edo bi tokita jolaste zian, edo nola da hori?
3: Bai, ba, eskualdean bezala mar egun lehenu hau izauzi guen, bizeu zeudela, bat Valentzia da bestia Badajoz. Guri, ba, politena, Badajoz da jutia tokau.
1: Ah, gara egontan polita gango da Extremadura.
3: Bai, nik genia, ez dara ikusi gintat.
1: Hor, osea, gereziak loretan, da jerteko...
3: Bidian zezen asko ikusi genizkin, bat ematorratian bat, itxan emozionatu, ahi ba, zezen hori egi bestia eta...
1: Naparren bat igual.
3: Ez, Donostiarra. Baina, osea, juta izan Fermin eta korri gaitea, eta orduan, ba, bagi.
1: Bale. Orduan, batzuk igoera jokatzen aizian Valentzian, beste batzuk Extremaduran, Badajozen kasuntan. Lau talde, nor baino nor, toki bakoitzean?
3: Sortzi.
0: Bai, hori da, bi sede, denea lau grupo, 16 talde denea, sede bakoitzean 8 talde, eta sede bakoitzean ba, lauko bi talde. Eta sede bakoitzean, ba, iru goera guztira 6 kategori guztian.
1: Vale, multzo bakoitzeko bat, eta gero bigaren arten...
0: Igandeko partido hortako garaipena lortzen zuen ekipoa, ba, irugarrengo talde bezala.
1: Zenbat denbora behar izan zenuten hori guztia ulertzeko?
0: Nahiko azkar egia esan, bai.
2: Zetzuen espero igandeko partido iritsiko ziala, orduan.
1: Ostegun
2: ostia larun bat, eta etxea vuelta.
0: Bai, kasi komplikago izan zan, ba, aurreko guztia etxian jolazte deu, kanpon jolazte deu, bigarna kontra irabazte bat deu, eliminatoriak, pixkatori kasi komplikatu edo arraru ointzite egun, geho, ba, fazia beha baino, baino, bueno, behin ulertu genunian, ba, bueno.
1: Ondo, oso entrenatzaileak eta jokalariek ere, azkenen batutan igual jokalari ere azaldu bertzaile irakurketa errazen bitartez.
0: Bai, bai, bueno, ez zan komplikago izan, no? Ulertu genuen hiru partio izango ziala, zaila izango ziala partio bakoitza irabaztia, eta hiru irabazte bat zituen edo bira hasi ezkio edo, ba, aukera zola igandian bai jolasteko. Hortik hasi izan esplikazioa.
1: Oinarri dikan.
0: Hortik hasi izan bai esplikazioa.
1: Eta ostegun goizeko partioa nola juntzan?
0: Bueno, justu tokatu zitzen lehenengo partidu izatia, ba, kategori guztiko segurazko talde honenan kontra, edo honenetakoan kontra. Eta, bueno, pixkat gugure, ba, estafetik esango deu, ba, bueno, planteamentu edo idea diferentiak eraman genitun, ba, nola planteatu, ba, fase hori ez, inorretze honoituta horre iristea, bagenekin justu iriste ginela jokalari aldetik, eta jokalarien esperientzia aldetik ez, ba, lau baja garrantzitsukin. Eta, bueno, lehenengo partidua zaldena izan da, ba, bueno, zenbateaino merezizun horrez gaztatzia, zenbateaino ez, ba, bueno, olako planteamentuakin junginan. Ondo kompetitu genuen, deskansoar boz bera junginan, eta, bueno, gero behin goen, ba, markada joan mentaja hartuta gero, ba, bueno, gure bai, ba, gure estrategiak erabili genitun hor, baina egia esan, balio izan zigun, ba, sinisteko edo zeinei algeniola kompetitu, eta batez ere, ba, urrengo eguneko partidu garrantzitsua ibeira, ba, bueno, ba, mentalki, ba, bueno, sinisteko edo bizkate puntxo hori emateko lagundu izan zigula jutze zait.
1: Bueno, orduan, bueno, osteguna, berotzeko, preparatibo bezala, papelan gainean mintzat, etzan aurre ikusten hor kampanada edo zerbait ematian, ez da, bueno, prentxaurrekoan, esan zenuten, hortako aukera egon zitekeela. Urrungo partia ostiralekua. Hori bai izan, aipatu zuen bezala, kale obale edo hor jokatzen zenuten igotzeko aukera horrekin jarraitzia edo ez. Nola juntzan partida hau?
3: Egi esan guk, bemezte aipatu baino, ostegunean aurrengo partia ikusten ginean pixkar, eta hor ginean graetan da, gure arten gomendotego, jo, ba igual, bagak apasak hemen, pixkat liatzeko eta igande arte iristeko, bai, aurrengo egunekoak, bai, oso beste kategori baten daude, baina bagerak apasak hemen ikusita bi hauek, bagerak apasak hauek ikabazteko. Eta behar fedeka eipatu duzela, ba, lau baja importante eukitugu, eta nik uste hori egabe, ba, oantxe igual, oza, igandian jolazten ingo genuen nire ustez, oza, humil esan da, igandien, enbederiken partia ikusi, ba, hortxe mogilean gu. Jokaten, ba, joten. Eta hori, ba, ostialeko partidua, ba, nik uste hortxe ontzala partidua guztian zehar, ez gaude bituta, biegun jarrean jolaztea, ba, justu ibiliga, ba, baten batek gaztelenian baloiai emanankakin mina hartu, bestia, ez dakize, da, bueno, ba, hortxe, justu iregitxe ginen, da, orduan, ba, partidua pelatu genuen, baina, bai, nik uste barruan dakaula, eta pasa ginenla behi gazteko.
1: Bai, talde osoa euki ezkeo, ba, hortxe oteko moguan.
3: Bai, bai, du dira baina.
1: Eta, bueno, hor nola baita ametsa erori izan, edo esnatu zinaten, edo eta nola bizizan zenuten porrot hori?
3: Bai, egia esan, bai, hor ja bukatu zanen partida, ez genik anaukera ikan izarriteko, eta, bueno, esan minun, ba, bueno, magatzei guazkin goguna disfrutateko hemen bada joten, bihar beste partida dakau, eta, ba, bueno, ba, ekipua pina guan ikan eta gehien egun arratzaldian hotelian, piztinan eta hola parra batzu dut agintu, eta, bueno, ba, esan minun, ba, azkeneko partida zeiatuko gara disfrutatzen, jende asko legatzeu, eta, bueno, ba, azkeneko momentu hauek taldia, ba, disfrutan, ditugu.
0: Bai, egia esan, azkenengo partidua nik nahi baino gutxio pelatu genun. Egia aukerei gabe, zaia aurreko egunean ebai, bueno, pues, lasai hartzia erabaki zuen genun, bueno.
1: Erabaki izan, nire erabaki izan.
0: Bai. Nire, bueno, erabaki nun asko esartzia hor, ba, bueno, azkenian, bueno, merezi zuela ere bai, da, bueno, ba... Baina bai nik uste alko genukela gehiago, pixka gehiago burrukatu, da, bueno, bintzat garaipen batekin etorri gehala esan, o, bueno, pixkatu ambizio puntu hori bat pixka gehiago banekan, baina, bueno, egia esan, bueno, ez errezateko ez orokorria emak izto tempora izan da, izto esperientzia denontzako, eta, bueno, ba, pixka gehiago disfrutatzea dati, ba, ez da zer pasatzen.
1: Eta, bueno, Julenen eta Etxolen azkenengo partiduak, bai, hau, azkenengo partida izan zala hau, ja, ofizialki. Ja, eta jakin da, ja azkena zala larun bateko eta egan den etzola bonus gehiago.
3: Horretik handia haiek, ostia bian txitxo portatu zian, eta ototian gatu zian. Gero larun bago izan, pixka muturrak intzeko, baina, bueno.
1: Aguantatu berreko muturrak, ez da? Gauzatzu gine ezkeo onduri bat, ezka, bueno, hortxe, onduri bat asumitu ezkeo.
0: Ba, ni debate interna ondio ekin nun, eta gizten bat anio sartu ez, ze kontestu zan, ni alde batetik nire ambizio propioa ez, eta bestetik, ba, taldiak ze bertzun, ba, bueno, debate interna hortan, ba, bueno, kasu hontan, ba, bueno, balantzai beste aldea jutiai lagani hon, eta horregatu zan. Para mutur ikusi zituen da horregatu zan gauza.
1: Gehiago jun gabe eta, bueno, renkore gabe, espero deu.
3: Bai, renkorio zitxon, se derependen larra titular. Basiko abrero baliz, larra titular,
2: or... Oain, izer ditxaga botakoek nire aurrian.
1: Ne, hori ondo iritu zait. Oso ondo iritu zait.
2: Oh, no, iru lau minutu da aldau intzian, ordon.
1: A partiba burkak ezulako. bueno, guazen igande goizea, azkenengo partida, goizian goiz, eta hor, bueno, emandako emaitzak emanda, kaleo, bale, berdinketak ere balio zezakeen, baino irabazita, seguru. Eta berdinketarekin ere bai?
5: Bai, larun bat gauian ibili ginduan...
1: Matematika egiten?
5: Bai, eta balio txugun irabaztiak, empatiak, eta galtziak lauegatik, geho larrokak irabazte baldin mazin, baina, bueno, ja, irabazi o empatek balio bertzitxugun.
1: Eta partida da okionez, bueno.
4: Ondo, nik uste dut, hasieran pixka kostat ziguten puzkatzea, baina, a ber, nik, zenea, osea, jontxo aian jokatzen, dari behak nintziten ninduan, eta zaten nintzen, kriston suerte dukitzen. Lehenengo ama gozto gehi minuteko ikusten dut, eta zarek irurretxatze, pare bat gol, poste gol, bestia, eta pixka dasmatzen hasi gintuan momentuan puzkatu ingenean partiduan. Nik uste dut behieke, hori, ekaitzen lehenu epeatuk emezela lehenen gugunen baja bat eukizien, nahiko importantia, etxikaten rotazio asko, eta ekipo oso betera nagoan gainea, eta rebentauta etxobela. Osa, etxobela guri kompetitzeko moan, eta nik usteak partioa ziratik ikusi gala hori, nahiz da, geho marka hori epuzkatzea pixka kostaritzik guken, baina hori epuzkatu genia momentuan ja, nahi zoan partidikan.
1: Nik uste, tensio bat bat zeola zuen ganen ez, dakit gero zuen nola bizitzen zenuten, baina bai, hain gertu ukitzean ez dezu, osea, ondo itia falta da, osea, rematatzea borobiltzea bakarri falta zaigu, eta hor, jo, pixkat lotuta edo bai, ba, baita ere igual irugarrego partidu ere bai, ba, bueno, saskoliko ez erretzak dutera lau dituta iru egun jarraian jokatzea, eta ez dakit, guzti horrek ere igual, asirako, ez dakit, nagi horiek endu edo augetak, edo pixkat beruan sartu arteko hori.
5: Bai, bueno, nik uste da talde hortatik gut desenteko bentajakin iritsi gintuala, ze guk aurreko biegunetan asko rotatu genian, asko, eta behaiek hori oso veteranuak, txitxe, guk genitxezkan amasei jokalari helko ziena jokatu, eta behaiek bai igual amarrama bizitxezken. Eta azkenean hori sumatu itek, eta bestiak min hartu zin, zorbaldatea zinak, eta azkenean bai, deskansuan komentatzen genian, eske lertuta zeudek, osea, jendia aldaketa eskatzen lehenengo zatia nahi joan, eta gu oso ondo bitxoen, ba, bueno, eta gehor, bigarren zatian puzkatu benian, da, ja...
3: Nik ez diat, eskuala ja asko lertzen, baina, bai, ziabogan ikusi ganean igande goizian partidu bat, eta bai komentatu ban, fizikoki hauek beste nivel bat ez, bai. No, eta guitek, eta partia puzkatu moia lehenu beran dugu, baina puzkatu moia, ikusite guan.
1: Nahi, abiadura horrekin jolazteko ohitura urte guztian zehar, da azkenen hori ere eraman dezute igoera fasea eta bere emaitzak ematen ditu.
4: Bai, a ber, gero, nik uste dut asko igartzekela kategori batetik, batetik besteako salto eta gu pixkat iriste gaituk lehenengo nazional maila honta platako erritmoakin eta hori. Horrek partio askotan nahitza ez oso ondo jokatu edo danadalakoa albidetze ziguk buskatzea partiduak eta fasean gehiago gutxio nahizta taldiak ba, obiak izan edo ola izan dek gutxi gora bera eta batez ere azkeneo partioan oso nabarmena izan da.
5: Egiek Paulok gola jasota geho pasia onduitik enean, azkar jolazte haula.
1: A gole ma sartutare bai.
4: Uztea dekaitxo beno gehiago sartuziatera pasia.
1: Epa, datu bak.
2: Bumeran indik, kaitz?
5: Geho ikusiko iskia hau datu.
1: Txilipituakin, batea, garaipena lortzen dezute, eta ospakizunak anbertan asteia.
5: Asi bai, baina bukatu.
2: Bukatu aldia.
1: Oieke, kontinente ze pasate, ja. Zaloztikan jende pixka juntzan, ez haien esperotakoa edo beste toki batean al jende gehiago juntzitekeen, baina, bueno, bai ordezkaritza polita.
4: Oe, berro, itamar bat pertsona edo, esne, damar regulenoa bizatuta eta kanari eta, guan diruakin eta, bai, oza, danai asko eskertzu behar getori izana.
5: Bai, hori partidua eta beho ez genian ikusi berriz horrengo partidua. Minduan pixkat ospatu genian, gego entrega de premios jau azaldu minduan. Jaso genian kopa eta hortik atzea ja.
4: A ber, hotelian genitxekan pulsera, todo incluido. Eta hiru egunetan ezin izan genian, aprobetsatu hor duen. Pixkat kompensatzeko bidia genian horre gandien.
1: Bai, eta... baina pare aliatu gabe o...
4: Bueno, inigan biralak ekaitzen irudi batzuk horre kamarero lanetan.
3: Nik leno ekipo aliat bere
5: esan berraziok klubak ahorratu zila usteguneko gaua, baina pultzerak portatu
1: konbentsatuta gatze ondo, eta iganden bertan bulta o oidana pasatzeko astelenen bultatu
4: zile? Astelen hartzaldean.
1: Bai, vuelta mateko.
4: Bai, ondo. Asunto bai, ondo. Merkeo balako, eh?
1: Bueno, arrazoia berdin, no? Detalle... biziki eta aldetikan, Bintzat...
4: Bai, gero, afaien genian taldeki diak eta elkartutako afizionatu gaztiak dano batea, eta esan kriston parriak, eta gero, bueno, paranda pixkatu batu genian mazpola mazik buruan, eta... Oso ondo.
5: Batu kotelian ingenian lo, bestiak piztinan, bai, zuen... Ondo pasa denean.
1: Arrotasunaren astea arro.
5: Arro.
1: Eta gero handik hanbueltan zautza eta harrera instituzionala.
4: Bai, harrera instituzionala, bai, bueno, nahiko hotza, esa ez da keja udaletxekiko, Osa, que jo, claro, a ver, aste lehenia hanbueltan bindan, Jesukriston rezakakin, nekauta gaina ez tekotarrik rezaka parrandan, oza, hiru egun partiduak emozioa asko, nik gero bizpa hiru egun erinduan gaixo. Osa, enitxo enguelta maten. Eta gero
1: ostirak... Eta esan esku ematetik. Esku ematetik anez. Ez dela.
4: Hori gero izan. Ez genitxo nuen. Bueno, bizpairu egun eta gero harrera intzitxu guen udaletxean, ostiralean. Eta horreako japskarreku pera honin duan. Eta, bueno, hori harrera intzitxu guen, gero Santa Marin eta ambiente garrazion, da marmolen kopa altza genian, da nutzi genian, eta...
5: Ikusi nahikenak marmolentzio kopa. Hori,
4: bai.
1: Normalen sedea eramatea, kiroleko itzara, baina, bueno...
5: Guztian marmolen gehiu ikusik edo, sedea, baina...
1: oso, no, elburua lortuta, zira baten, hori ba, abuztuan, edo, bueno, entrenatzen astezaten ustalien, ja, onak zaten ez, ustalien astezaten entrenatzen, jarritako elburua beteta, ez da git, pixua gainetik kenduta, ez da git, klubarekin edo zuen buruarekin zenuten zorrori kenduta.
4: Bai, demoraldi buruz zer esateko, zai, esan oso, ni bintzatu oso harro nitxok indako lanataz, taldia kriston temporada indik, eta gehatxeak enpena bakarra dek, ba, aurre urtean berez izken irala kategoria galdu berta, pixkan nola bat izateko galdutako urte bat izan dekela. Osa, egileak, bali izintzeko galatzea pausa da egiteko, eta entrenatzaile berri batekin egoteko, eta gauza asko moldatzeko, osa, Mikelekin berrikuntza desentetak etorrituk gure jokoan eta hola. Baina, bai, aldi berian pixkapena batik, ze bantxe bertan ikustiat eta aldia oso momentu honi antzeukela, bai jende aldetik, bai adin aldetik, eta esango jau, aukera abanikoa, hau hain aprobetsatu berdio, orduan.
1: Eta
4: gazi gozo.
1: bukatzen juteko, etorkizuna nola ikusten zure, ez dakit goizegi dan olako peskitzak iteko, saskibaloian bakigu bintzat pare bat baja seguruak dazkazutela, ez dakit gehio etorriko dian udan zehar, utzitako jokalariak bueltatuko dian bere jatorrizko klubeta, edo nola dio aurre ikusten da, nola engoz?
0: Bueno, lau baja konfirmatu dazkau, urren urtea behira, eta bueno, hortik aurrea, bueno, igandia, bueno, larun bat pasan larun batia mukatu du temporada, orduan bueno, pixkat goizola gauza asko esateko, baina bai ba bueno, ba baja askaula ta pentsatzen joan berdula nola kubritu. Edo etxeko jendiakin aldan ba zerbaitin pauso emateko prez dauden bekuak edo kapotik ekarri berdan, ze nola ze aukera askau merkatuan, bueno, pixkat ba oraindik baztertzeko dena irian, baina bai baja kubritzeko lan hori behintzat badakaula.
1: Bulegoko lan horiek, zerbiletak eta azten dira martxan, eta
0: hori, bai, ba hori, ba, lan horietan guain, eta bueno, nire partik alik eta azkarren nahiko nuke ba iztia hori, ba pixkate lanian ba zializateko, baina, bueno, ba ber zen bademora eta nola, eta, bueno.
1: Ja entratzea bukatu duzute, ja ez da entramentu gehiagoik, nuiz arte?
3: Ez, temporada guen duen ezte bukatu, gui temporada beti bukatzea hau, futbol partido da paskea egin. Orduan, urrengo larun batean, amairuan triatloi egunak imatea, ba, hortxe bukatu behar ofizialki guretzako temporada.
1: Futbol partidua, zema lesionatu?
2: Espero deo, bosgarren baja bat ez eoti aurren urtea.
3: Espero deo, inorez, normalen txarra geha eta, orduan, ba, bueno, lasiak jolazteu. Pare batzuk eta, ze temporada lantzear ez du behu zen futbolea berotzen daula, eta orduan, ba, inberde du temporada bukeran futbol partido bat eta...
1: Oso ondo. Eta itzulerako data badakau?
0: Itzulerako, ez, bueno, lehen urtian oker espano abuztuak 25an hasi ginen. Eta, bueno, beti... Bai.
2: Garra hori, Buf.
0: Bueno, ni kalkulatzen beti 6 asteko pretemporada, orduan lehenengo jardunalditikan, ba, 6 aste atzeo. Errex usteiet kalkulatzeko kalariai, holako errex.
1: Igual hobeto fecha esatia, porque kalkulo
2: hori... 6 asteko kalkulo hori
0: ba, guaindikan ez da kalendario batean, baina kalendario batean zein pronto, nire mesua ordu gutxito, minutu gutxita eukiko be.
1: Primeran, eskuboleikoak aipatu ez dute justu entxe, ba, taldea egoera honia daola, adinei dago kionez, multzo polit bat, ba, edo bloke polit bat sortzen aizatela, veteranuak aintzarrak ez, Bristein kendutagian, eta gazteak ere indartxu datoztela, ez dakit nola ikusten zuten, ez ozepak izute, itzein da barruan, utzitzen jendiak ez?
5: Bueno, batek liga bukat ligako azkenengo jarrunaldian esan zin, bueno, Erasmusia kanpo hasiakela eta, bueno, ez dikela jarraituko, eta, bueno, gero Alberto ondu da zekago esan zila utzingo zila, baina inorek ez zitsun zinistu, hori
2: zinetzeki. Kampaina egiten egitu.
5: Eta, bueno, bestia entrenatzailea guen nik ez zekiukela, claro, seme alabak, bestia, bidea ilusiak.
1: Anatiak ipuan, anatiak bai, laguntzen. Ondo. Bueno, ba, jongo gara pentsatzen dedenteatzen guzti horietaz, txaparrotan izateaz eta garrantzitsu bat, olako gauzata zenteatzeko, kontratu berritziak eta bai, hor baraiskinean da firmatzen dira, eta, bueno, ezagutze ditugu olako gauzak. Gure partetik an, esasko liko egin behon dizuela, zer? Bukatu horretik an, bai. Horren goza, behon dezuela, zaskolekuai, igoera fase luze hau jokatzeatikan, eskolekuai zorionak, mailegora lortzeatikan, eta ezin bukatu saioa, bueno, atzoko omenaldi xume hori aipatu gabe, ba, Erik Balentzega Azkue, EHF-ko ba, txapeldun izan berri zaigu Hamburgon, eta atzo, ba, bueno, bai, mendikan pasaian Fausto eta Butuk, ba, mikroa hartuta, ez da usango gidatuta, gidatu eneko solabar eta gidatu behitzun betik, gominaldi edo harreratxo hori, Zarauzko Kirolkarteko zeia, Musika Plazako buelta hortan, eta bueno, ba, gure partetik zorion du, eta ez daula besteik, hemen ba, pausuz pausu lan asko inda urratxikiak ematen, ba, bueno, ba, hor goraino iritsi zaigula, izugarrizko ba, kirol maila erakutsiz beste behin, eta kasu honetan, ba, garaikur batekin boro bilduz, ba, ba, denboraldi zoragarri hau, behon deiola, eta, bueno, zorteunak, ba, bergin jolasteko aukera izatu deun guztiak, eta behakin, ba, beha ikusiz gozatzen deun guztioi. Ez da gizegi esan.
2: Ik esan da edana, ja.
3: Nik berekin balantzaz da jolaztu nien.
0: Nik bere lehenengo fitxa intzinean, bere porteruan inituan. Zake...
1: Datuak.
2: Datuak.
4: Aipatzeko atzau nabarmendu ziren esaldi hori, ez? Lehenu aipatu esuena.
3: Ezkerak saskioa lehian partez eskola lehia bukeratu ban, bezalaen bede Hamburgon, ba, jozen emoita.
1: Hori ere datu,
3: Fausto. Fausto.
1: Hori ere datu, ba, bai. Fausto, esan zun, un bakarra igual, atzuko hortan.
2: Ulertu genion bakarra igual.
1: Eskerrik asko Fausto, eskerrik asko Putu, horritzartze horregatikan, eta, bueno, entzulea izan, enbendikan bi astea izango dela.
2: Demoraliko azkenakin. Azkenakin.
1: Bai, bukatzeko goz?
2: Bueno. Ez da git, ez da git. Zure aurrean ez da izango, bai ez, baino. Bueno, guke oporra berditugu.
1: Bai, bai, bai, mesitugu eta berditugu.
4: Baina, zuek ere oporretat titulu batekin aurten, mesazpian, no?
2: Bai, bai, bai.
1: Bai, bai, bai, garekur bat jasota, bai, eta eskertu genuen zuzenean, eta geho aurreko programan ere, bai, hitz batzuk egin izkien antolakuntzako, proiektuko antolakuntzako jendiai, eta oso oso eskertuak egia esan, eta unkituta.
2: Hori da, bai, bai.
1: Hoize, ondo bidean, hemen ikan bi astea hemen bai. Izango gehala.
2: Seguraski triatloi kontuak.
1: Eta azkeneu arnaz estu, arnaz testua.
2: Hori da, hori da. Bai, Sarasko triatloia pasata egon goa ja, aztertuko deu, horko, bueno, gora berak, egun guztian ziar pasako janak. Eta nemura mendierazek, ba, bueno, denboraldiko azkenengo arnaz testua eskeniko igu. Eta oporreta jungo beha.
1: Bai, bixen.
2: Ja, ja, gu, ja que gubio irakasleagan, ba bueno, guk ere irakasle oporrak hartuko ditugu.
1: Bai, ba. Ba, pixka geixi ore.
2: Pixka geixi,
1: oh. Pixka geixi ore. Airalla pasata, ondo bidean.
2: Hori da, ba hemendik bi aste arte eta ondo izan.
1: Adio. Adio.

0: A ver, zer gaude, bakarrik kuartua, no? Zenekin gaude?
1: Kaixo!
2: Hombre!
0: Kaixo, kaixo! Bueno, zen gaude hemen?
1: Zein etoreko zaizkio gaurkoan? Jaione!
0: Vale, bat jaione.
1: Ta?
0: Iru daz, iru inbitatu dazka.
2: Ane?
0: Ane? Ane? Ta, neska guapa horrek nola izen dago? No le dicen a un flequillo de un guapa horrek. Ya, es que jate nahi da.
2: Maialen, edo?
1: Maialen da.
0: Bueno, izen oso politoa deka. Horretziko deu, no?
1: Claro. Maialen zerbait esateko?
0: Presente bentzat. Bueno, gure artean zaude, no?

0: Bale, ba, bueno, bueltan gea, gustau zaizu ekanta.
1: Hori da.
2: Amaro bat, ez?
0: Como coach, a ver si esate gure David Bisbal, Pablo López eta Aitana Okañak. A ver.
2: Ni sakatuko nun botoia.
0: Bai.
2: Hola jarraitzen du.
0: Eta ni. Bai, hoi da.
3: Eta ni.
0: Vamos,
1: Victoria, Victoria.
0: Bale, orduan, oain, atalondan izango apizkat elkarrizketa pertsonala. Hasiko ga Maialenekin, ero jaione eta gero ane. Ados?
1: Bai.
0: Bale. Orduan, Maialen, a ber, esplika egozu pizkat zure buruz. Nundik zato zen, zertan itezun lana, ze gustatzen zaizun itia, naizuna.
3: A mi me encanta todo.
0: Todo.
1: Todo.
0: Me encanta
4: Ella
0: todo.
4: Ella se apunta todo.
1: Osa, todo esatezun ian, tipo, zure egun batian esnatzezea, eta esatezu, ba, dezkat, kristongo guak hauiteko. Osa, zure egun normal batian, zizate, imagina, hau, ni esnatzena ez, esate du, bat, kristango gua dezkat, ostegun aiatzeko, eta...
0: Pintxopote.
1: Bueno, baxoaz grabatzea etortzeko esan behar nuen, baina bueno, ere bai. Baina bueno, bai, ere bai. Zemea. Bueno, orduan, zein da zuen asteko parte favoritua?
0: Par egitea pode ser, Maialen.
4: Hori egon ere egiteu.
3: Bai, beti, hori beti.
0: Beti?
1: Pintxopotia egual zuek.
3: Ez.
1: Ez, porque nik entzun de pixka parrandera bazatela, eh?
3: Bueno, io... El fisofote hango los viernes.
0: Ah, viernes.
1: A los viernes.
0: Ah, vale. Ta... Eibar rendia los viernes.
3: No, no
4: ella hace los viernes.
1: Ella.
3: Lo que hoy... Hay fisión cuatro, pero no hago los jueves.
1: O sea, os tira letan bakarrik. Bueno, ondo. Limitiak dejaren, berdia. Porque hongoa gaur, eta billarre hongoa, ambientia,
3: bai.
1: No?
0: Claro.
1: Bueno, ba, egun batekin nahikoa.
0: Eta zein da zuen taberna favoritua, pintxopote iteko?
3: Feiz, para mi... Kultu o murebu?
2: Kultu edo murebu.
0: Vale, es que guk eibar...
1: Claro, ez dugu estautzen.
0: Zuria, jaione?
3: Ni bai.
0: Baina, favoritua taberna?
3: Negia?
0: Bai,
1: bai.
0: Pintxopote bat iteko.
3: Kurtu.
1: Rekomendau kurtuko zehose, porque bilan favoritua da. Bueno, Ane, zurire gustatzea izu kurtu?
2: Ni kultura jute naiz, bat ezoi familiakin. Baina ni amainakua naiz, orduan nik azkena taberna.
1: Ah, claro.
0: Mitu hori ezagutze dugu, azkena.
1: Bai, bai.
3: Azkena ni ere.
2: Gozatzeko pintxopoterako danerako.
1: Osa, pintxona haude, no?
2: Joe, kristona. Zuek egote zarete, azkenan edo ez. Gutxi.
4: Maialen es del centro.
3: Ni pinche potia bai egiten
1: du. Es cosmopolita.
3: Baina batuta.
2: Batuta.
1: Vale.
0: Vale, eta zertan itezu lana, Maialen? Porque ez dakigu hori.
3: Fins trabajo en alaxe.
0: Vale.
3: Fins...
1: Eskolan.
3: Bai.
1: Eta zeite zu eskolan.
3: Pero pongo... Mesas.
1: Aha.
4: Jangelan.
1: Eta jangelan itezu lana.
3: Bai.
1: Maia jartzen da hola.
3: Bai.
0: Eta zer moduz?
3: Genial.
1: Genial.
0: Genial.
1: Ostra, ni gogoratzen ez gurekin itezula lanak maila jartzen, madre mía, osea, gajuak nahi emate zien pena bat, osea, jendeak ondo, osea, me refiero, gaztiako lan asko emate, güey, osea, zuri lasai uste izue.
3: Pero también la ayuda a los niños para comer.
4: Behin laguna dia.
1: Claro, berdizue.
0: Nire aurten inden lanak jangelan, eta nero estez batzutan, etortzei hain astora eta umiak, zeize, boi, karo, atedia gelatik, eta jombartu jatea, te imaginau, etzai hori lagustatzen lentejak, eta jambarituela lentejak. Zuk nola, ze esatei ezu lenteja jateko?
3: No, porque para mi comen todos bien.
0: Abai?
1: Osa, suertia de kasu hor dun.
4: Oja, angela hona daka.
1: De bai. Bueno, baina normalian baten bat betik jatzean, ez da, janari
4: bai,
1: hona.
4: Bai, hori da.
1: No?
3: Pero también, estoy... En la cocina, secando.
0: Ah, vale. O sea, es de su investeite en humía y servicia janaria.
4: Platera
0: o sea, jarrin, organización general. Rollo platera, maya, no sé qué.
1: Pague lo leor tú.
3: Vale, y luego... A la... Llego a las 12 y a la 1 salgo al patio.
0: Ah, vale. Sainza,
4: Gane ahorita pe guaya, porque ahorita jolas tú.
0: Bueno, badaka berezia.
1: Bai, bai, bere gauza badeka, bere gauza badeka. Gurean bai. Egotezian agre, uff. Bai.
0: Eta Maialen, imagina, oain dakazu lan hau, Baina amendik 10 urteta, imagino, edo 20 urteta, nahiko zenon lan berdinean egon edo aldatu?
3: Ez.
0: Igualian.
3: Bai.
0: Que bien.
1: Ba, hori oso seinale ona da.
0: Bai.
3: Izaben, para ir a trabajar, voy a ser contenta y voy a trabajar a tope.
1: Bai, hori oso seinale ona.
4: Mi meta en la vida. Que me guste mi trabajo.
1: Bai, bai, aplauso. De mayor quiero ser como Maialen.
4: ¿No? Nire bai.
0: Nire.
1: Nire. Bai, bai,
0: bai. Bueno, hain jaione, galdetze jo, jutega igual.
1: Bai, eta gero danan arteko jobia kompartitza dut artean.
0: Jaione, zuk, zertan itezun lana? Kuentanos.
3: Bani nagoa ibarren, almeida eskola batean.
1: Eta hor zeitezu?
3: Bani egoten nahi atezaintzan eta bulegoan.
4: Ah, que bien.
1: O sea, te saintzan.
3: Bai.
4: Papeleo. Tanto.
3: Bai, hombre. Papeleo eta ordenagailua eta dena.
1: Bai, baina kontrolatzen ere bai, no?
3: Bai.
4: Hombre, sargentita.
1: No, bai, bai, bai.
3: Eta beti konzentrauta.
2: Kotilleo bai, danak jakingo dozuz, eh?
1: Sí.
2: Sarrerako beti dakizki kotilleo danak.
3: Ah. Es.
2: Seguro?
3: Seguro.
4: Ah.
2: Vale, vale.
0: Bai, sin más, arazo bat
1: eukio. Bai, arazo teknikoak.
0: Bai, tekniko.
1: Bai,
0: zure ratxeiko. Bai. Bueno, da igual. Vale.
1: Hori, zehara ate, bueno, ate zaina, nola esan dezu?
3: Ate zaina eta idazkaria.
2: Ixa eiz amar urte, ez?
0: Amar urte?
2: Datorren urtean, igual.
3: Ez, nina birri, nita damaten sortzi urte.
2: Sortzi urte.
3: Ostras. Eta egin idaten kontratua, fijoa.
1: Ole, hori beste aplauso,
0: hombre.
1: Bai, bai.
0: Eta zein izango zenon dala zure lanako alde honena eta alde txarrena?
3: Ba, alde honena beti bezala egoten naiz.
0: Vale, bai, olo, estabilidade hori dakazu,
3: bai.
0: No?
3: Bai.
0: Vale, eta, importante.
3: Eta txarrena daukat, zigorra ipingin inetera da nina.
2: Zigorra?
4: Zeba? Zein mazu?
3: Zein, ardu nuen, atizaintako garroian dirua.
1: Oh. Baina, zan, nahi gabe hartu zen un dirua, ego...
3: Nahita,
1: baina, oza,
4: emergentzi bat zenekan.
3: Nekan egiten tioa, eta ezin dukendu hori.
0: Ah, bale.
1: Vale.
0: Burura etorri zitaizun ideia hori, eta hinintzen un.
3: Bai.
0: Baina, bain, arrepentiu itezea.
3: Bai.
1: Bueno, baina, hori, oza, zuk admitiu dezu zure erroria zinitzen dan.
3: Bai.
2: Ni curiosidadia da, zetarako zan dirua.
4: Ja, oi da.
2: Edo, zan, como una travesura.
3: Ez. Ni hartu nuen hori, gero, hor, nien nantekoa, makinan hartzeko txutxeriga.
4: Ah. Osa, zenbat
1: dirusia.
2: Osa, que oso gutxi, edo?
0: Eta, zenbat euro.
3: Ez daki zenbat, baina asko dira.
0: Asko?
1: Baina, txutxeriga gerozteko asko zenun, behar, jaione.
3: Ja.
1: Bueno, gaskintzen un, bai, imagina gaskintzen ula.
3: Bai.
1: Ta ya está, buen sigorra bete, ta ya está.
0: Me imagino, e un euro baino gehi osian.
3: Ez daki.
0: La esa que
2: se osian izango.
1: Es no, jaion, eh.
0: A ver, danak inditugu trastadak. Solo que gero barkamena eskatzeo.
3: Eta azkenian, emani datera bigarren aukera.
1: Ah, vale.
4: Hombre. Gana fija zehala.
3: Eta horren guan egiten badut, botako nietera lania.
0: Vale, hor dun bakigu, ez deunin ber.
1: Oida, ez da errepikatuko.
0: Bueno, vale.
1: Ondo da hori, bai. Gauzak eskitea, geho jakiteko, bai. Bueno, bai, zigorra gara eskitzei gala, bueno, ikasteko pixkando.
3: Bai.
0: Eta bueno. Anezu, zure txanda.
1: Zukin izla apurtezu.
2: Apurtu. Bueno, txikitan nintzen mitika gominolak eta...
1: Ai, pues, nire menkantaba.
2: Oinbe bai batzutan, holan, pixatzen dut pistatxo batzuk, eta bali dutzen esain beste, pues, pixkatxo bat gehiago, no? Olako trampita txikiak.
1: Ai, nik... Osa, nik lapurten hona adrenalin negatik, osa, nik lomito.
2: Claro.
1: Baina txikitan nila...
0: Bai, no, gero gominola bota itzesen nintzen.
1: Ah, ez gero jarri.
0: Baina,
1: guain zarra itzera, nik uste gehiago kostatzea, la... Lapurtza sontorrekin,
2: bueno,
1: no?
2: Bueno.
4: Buah, nahi arra pausien,
1: bueno, xilingo, bea,
4: eunda, bai, bai. Eunda pikuko kompra bat lapurten Mexikon.
1: Wow.
4: Bai, baina barka guintien.
1: No, eta aparte de lapurretan, zertan ibiltze zehazu?
2: Beti zaila da erantzuteko,
1: bai.
2: Baina, bueno, esango du proiektuak ite ditut la, jendiakin. Gaur egun ba, kooperatiban, bai, taleragian. Zaila dara bebaia saltzen beti. Eta, bueno, batez behoin, anistazun funtzionalakien gaztiekin lanian, eta ikerketan ba, batez be kultura irisgarritasun arloan. Eta gero, ba, beste goera batzuetan dauden emakumea eta beste kolektiboekin oin, porque hori behar latzen gabiz, lehen emakumeak beti, emakumeak, emakumeak, eta hon ja, pues, gauzula bai igual posizionatzen beste arlo baten ez, pues, beste pertsona, identidad LGTBI, LGTBI eta beste kolektibo batzuekin lanean, pues hori bai bizkat aldatzen zelan kontatzen duten. Eta hor batez be, ekintzaietza sozianean proiektuak bideratzen.
1: Osa, zuko antxe bertan bi proiektu dezkazu.
2: Bai, gutxi gora bera, res esplikatzeko bi arlo.
1: Oida, oida, porque gure
0: entzuriak... Rama.
1: Hoi da, baina prinsipioz daude bi proiektu.
2: Hori da.
1: Eta la Bas.
2: Bai, Batera Azke,
1: oida,
2: Markuan.
1: Ba, Batera Azke.
2: Bai, Bas bezala zizana, eta oida. Mujeres de la Luna.
1: Hoi da. Batera Azkekoa da, gu barruan gaudena, no? Neskak?
0: Bai.
2: Hau gainera hasieratik. Maialen eta jaione dia...
1: Za pioneras.
2: Pioneras. Anfitrionas.
0: Hori da, gu baino lehenagotik daude hauek.
2: Eta taldekide guztia, baino leheno.
0: Hori da.
1: Osa, nondik hasi zan pixkat proiektua?
2: Ba, bueno, momentu horretan ni nire lankidea zan Irene, Irene Aguriondo, patxo bat, noiz baita entzuten badau. Eta beramak iten zan lana ikastola baten, gela egonkor baten. Orduan, berak askotan esate zigun ba, erronka asko zeudela gelan, eta askotan pues, irakaslien depende asko aldatzen zala eguneroko tasuna. Eta ba, zauzela, pues, talde batzuk, ba, egunero berdina egiten, ez? Azkenian, be, pues, bertan dauden handere nioa dake kriston lan karga, eta erresa da, pues, egunero kotasun horretan, pues, itia beti berdina. Pues, txoripan, bueno, hanben ez, maialenekin egon da nahu, zingelan, bera kontatu aldau pixkat, zehitzen dute. Orduan, gure proposamena zan, bertan sartzia, ordutxo bat, bi ordutxo, ba, pixkat sormen alantzeko, musikakin dinamika ezberdinak iteko, eta hola, ziginan, laborategi bezala. Bi urtez, justo pandemia aurretik. Gero hori, pues, udaletara eraman dugu, azte bukaretara, eta beste proiektu batzuetan haunditu da.
1: Eta pixka da historia, horrela da nik bukau genula hor, gero Martina da Magik, maientzat musu bat, eta gero podcast hau sortu dala.
2: Claro.
1: Piskat, el origen bai. Jakiteko.
0: Osa, baz dijoa, bos bat urte.
2: 2019an, azkenean laborazatia.
1: Covida baino lehenu.
2: Baina gisa, 2021 batian, osa, bost urte horietan ja kriston lanketa indala, porque ja, pues, Covid eta gara zirinan. Topeo hartzen eta gube bai, ba, serio, hau edo, bueno, beste dedikazio batekin.
3: Y también, decimos, jaione yo, con Anne, alastur.
2: Claro, eta gara gau lasturkoa.
1: Aurreago itzengo de hori, aurreago itzengo de hori, baina bai, hori komentatzekoa da.
0: Ta zuek...
1: Bueno, gero, bueno, Mujeres de la Luna, no piskat, no?
2: Bai. Vale, bueno, Mujeres de la Luna, justo, 2019an, bai, es que justo bi proiektuak batera hasi zian. Eta alde horretatik bai, hasieran san, como, vale, bai, Irene laguntza dit neri proiektuakin, eta nik Irenen proiektuakin, se basan, Irenen ideia, hori
0: vale.
2: Be. Eta, bueno, gero, pues, beste goza batzuetan bilakatu da, baina Mujeres de la Luna momentu horretan zan ikerketa bat emakumeen eskubideak ezagutzeko beste herrialde baten. Eta justo izan zan Guatemala, bertan proiektu batekin kontaktuan geudelako. Eta jendeak bai rekomendau zigun hizkuntzagatik, kulturagatik errezagoa izango zala, eta ideia polita zala bai guk pentsatzea ba, gure estatu espainiarrak daukan botere harremana Guatemalakin, ez? Orduan hori izan zan guretzat de...
1: Zaire zuen pixkat viaja, baina modu etikoan bezala.
2: Hori da, bai, hasieran zan gehiago bertako emakumeen proiektua garatzia, segurak baseken ideia eta bazitzuzten bai baliabideak, baina igual behar zuten bultzada hori espazioak antolatzia eta igual beste, ba, bueno, beste baliabide batzuen beharra. Eta hori sortu zanean, eurak turismo proiektu bat hasi zuten ez, ba, zeinan gube bai emengo jendia eramaten. Osea, ziren zan, como, buf, turismoan gainera sartuko gara, ez? Osea, jende guztiak egitzeko pues, nahi da bena. Eta horreri ba, pixkat buelta eman da, oin sortu dugu ez voluntariotza. Osea, azkenean jendiak ba, bilatzen da igual, voluntariotza proiektu bat itia, bi astetan ondo sentitzeko, eta gure intentzioa da jendia jutia, pues, komunitate esperientzia bat bizitzera, eta tokiko jendiak erabakitzea. Zeran ingo dutena.
1: Hola. Guai, guai, guai da.
0: Zein esango zen undala, alde zaiena, horako proiektu bat atatzeko momentuan.
2: Uf, taldia lortzea.
0: Lanetatik zein.
2: Igual taldia. Yeah. Porque, bueno, eta askotan dirua be bai, ez? Jendiari aurkeztu behar diozu proiektua, eta aurkeztu behar dizkiozu pilo bat zelan. Ez, oza, zelan inbia dituzun gauza, segaitik ez desun inbiar ba, itenan bezala, eta segaitik konfiantza hartu behar duten gugan, behar ez, pues, berriak, gazteak, emakumeak, bueno, pues, gauza asko, ez? Orduan hori da kriston erronka. Baina taldia lortzea agian da zaiagoa. Ze, norbaitek esatia, venga, zurekin noia topera eta ideia honekin, ez da hain erresa.
1: Dai, azkenean zaila da kompromisoa lortzea jakin da, tipo, ez jakintasun bada, hola, de, a ver, oza, berde zu jendia de 100% dijoa honea, con todas las de perderre, bai. Eta jende asko que zindula hori permiti, hori bai.
0: Bai.
1: Orduan, komplikaba da hori.
2: Total.
1: Baina, bueno, pizkanaka, pizkanaka ere.
2: Claro, oin ja, pues pasau ya 6 urte, beste gora baten gauz, taldiak claro. Gauzatuta dauz, eta oin ba, dakau beste privilegio bat, ese estruktura bat existitzen da, proiektu batzuk dena bate biziri ja urte asko, eta hor, konfiantza errezagoa da. Jendeak ez dizu galdetzen.
4: Guain dela gutxi deustoko neska batzu jundia, no?
2: Bai, hori da, justo en universidadiekin itzen genuen lana, bebaizela pizkat frustrazioa, zera, ziren iten genuen badiruagatik, zan errezagoa gure klasiak ordaintzia universidadetan, ba, Guatemalako emakumeekin lanian baino. Baina, oin ja, pozik gauze, bide horrek eraman digu, bertako talde bat Guatemalara eramatia, eta horrek ja, pues, gure proiektuakin alineazio haundiagoa daka. Orduan, bueno, ba, horbe bai, ikusten ze agentekin iten deun lana, ze lan, bai, marra gorriak ipintzen, ez, en plan, yeah. Limite bat izan alda, edo bai. Proiektu honetarako igualez, eberda dirua, orduan, bueno, pues, jolazten pixkat.
1: Vale. Bai. Bueno, pixkat basekua rekuperatzen.
0: Bai.
1: Nola zautu zinaten? Base gatik zautu zinaten, edo aparte ja zautze zinaten?
4: Aparte.
1: Aparte.
3: Aparte.
2: Bai, aparte.
4: Herrian.
0: Bai, herrian.
1: Vale, konta upiskat, nola saltu zinaten?
0: A ver, lehenengo gauza.
1: Bai.
0: Gau behar dut, esan dagoa, ane, Guatemalakoa dena, egon zain kontaktuan erekin.
2: Karo.
0: Laguntzeko, ni laguntzeko berari.
2: Ah. Hori da, antolatu gero nekin zabatei barren, eta gonbidatu genitxun artista ezberdinak, pues mai ireki batera, eta gero estenatokira. Eta bakoitzak txekan nahi zeban proposamena. Eta ni jaion ezagutzen neban, ze ikusi nion baleta itxen,
0: bai.
2: Gabonetako beti Eibarren itxen danera kustaldian, zein di gimnazia rindikoa ineban, orduan momenturen baten biak behor elkartu ginen, baina ez ginen ezagutzen. Ordan esan eban, joe, ze ondo toriko basan jaione, eta ipinin nintzen berakin harremanetan, eta zan bai. Dastan, deuna.
0: Bai, eta ni izan diot, eba, kontatzeko nirekin zio zertu alako.
2: Claro,
0: eta
2: orduztik, proiektu gehiago bai. Inditzugu.
4: Joder, oza, ya konfiantza, oza, konexio hori zuen artean, eta hori zenuen aspalditik.
0: Bai.
2: Hori izan zan 2019, justo. Ostra, Guatemalara bai. Jun aurretik. Bai. Oza, nik diru horrekin jun izan Guatemalara.
1: Ostras,
2: bai. Terrible. Bueno, eta maialen txikiago ezagutzen gara. Bai. Ikurun, igual. Ez?
1: Hori ze urte da.
3: Bai.
2: Ba, igual... Ze, maialenek zei urte doz aspi. Tani sortiz, oza, más o menos.
3: Sí.
2: Ze, maialenen nahi nagusian erekin.
1: Zapaburua, akordun.
0: Ah, bale.
2: Eta, bueno, maialen zan bastante protagonista patioetan, eh?
1: Oh, ez dedudatzen.
4: Alda galdetu zeba, maialen. Zeba zinean protagonista patiotan?
1: Galde buite zuenetan.
4: Bueno, ez dakit, igual.
1: Izan badarako, bea, osea... Eitu, aitanan superestrella fleki badeka, osea, no te digo más.
2: Eta zuek, noiztik ezagutzen zarete?
0: Maian entrenetanik galera kuadriakoa.
2: Baina noiztik?
0: Eraki noiztik.
2: Beti danik.
0: Ez.
1: Gaina pizkat lagunik honen hau ezela zate, no?
0: Ez. Bakarri laguna.
1: Ah, ostra, ba, beti batea zaudete, eh?
2: Lagunak, arrebak.
0: Ez. Lagunak bakarri.
1: Laguna bakarri?
4: Si tope aizpan erlazioak azue.
1: Ja, baina si beti batea zaudete, eh?
0: Ja, baina laguna gara.
2: Horregaitik ez dute inoiz admitu duko.
0: Ez, baina laguna gara bakarri.
1: Ostras,
0: elkarrekin kuadrikan, egote gara, azte buru lero, eta... Elkarzen gara leno.
4: Zenbat zeate kuadrian?
0: Buf, asko gara.
4: Bai. Zenbat, más o menos?
0: Ez aki.
2: A ver, zeintu?
0: A ver, Josu Famoso, Josu Castro...
1: Onenak musu bat emendik.
3: Itaren, Inigo.
0: Inigo, Guarte Buru. Rieno Mauleon.
4: Mucho especial.
0: Bye.
3: Y Lucía.
2: Lucía
0: Guare.
1: Ah, pásate, orduan.
0: Bye.
2: Eta Iván, beba ikuarriakoa da.
0: Iván ere.
2: Bai.
4: Ah, vale, Iván
2: eta Asier eta Iván, el goi
0: bat. Asier bai.
2: Ah.
4: Osa, zaten astuta Ibar elgo Ibar.
0: Bai.
4: Vale.
2: Eta zer debakua.
0: Eta mendalokoa ere, bai. Estaniz eta Irune. Orantzia.
2: Hori. Baina, Estaniz eta Irune kuadriakoak ziren edo basen gaitzik sartu dira kuadria?
0: Basen gaitzik.
2: Ah, ez nekien. Baina, bien.
1: Vale. Vale, bueno, guen pixkat performantzan zentrauta, porque menen naiz desente performatika geha. No?
0: De performatu bai.
1: Bai. Osa, Zuri adibidez, jaione gustatzen zaizu zumba, baleta.
3: Baleta izan txikita.
1: Bueno,
3: ondela.
1: Baño intzen.
3: Ondela la urte.
1: Intzen ure bai, intzen ure bai.
3: Bai.
1: Goen kalen reatea zea.
3: Bai, goen kalen bai eta ere bai egotegian.
1: No, sadanian atea zea. Maialenre dantza.
3: A mí
1: dantza gustatzen zaizu.
3: Bai. Pero a mí también me gusta zumba, que estoy con Inigo.
1: Ah, vale.
3: Pero no, primero fui con Jaione.
1: Ajá.
3: Sí, con el vengo, o sea, aquí en zumba, tarde perdida.
1: Ah, vale.
3: Y ahora estoy con Inigo y también estoy, que me gusta el teatro.
2: También
3: es teatro.
2: Dani y Yere.
1: Claro, claro. Vale, hori... un... Bai, igual urrengo atalea paseko gaurta zitzeitea.
2: Hoi da.
1: Vale. A ver, esan.
3: Y también, mira, vamos a ensayar el día 20 de mayo.
1: Vale.
3: Y el día 27 hacemos el coliseo.
1: Bueno, oh, bueno, hori vale, hobeto vale. Explicauko deu.
2: Vale, urrengo partea.

0: internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Raio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8:00etan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Hemen gara berriro orokutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh,

txiki Saharoneta kulturantzako laguntza makro jaialdi tantzeko eta kastatze

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9486813. arraio.eus.
3: Denbora gehiegi zu gabe, gauza asko aldatzear gaude.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ver, bueno, 10 segundu eskago, Askar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri.
1: Ez, ez, jende gaiokin gaude, hasi que nebeitu zezautu bakiz behar.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, zortzitan.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Nora,
1: Zelibe,
0: laugarren denboraldiko kuñain berdeula.
1: Ta guain bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izan, geho eta mamarratxa gehiago gaude arraion,
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

hasi da. Infantetxo barri ze, maitez dinotzo amak, isi neure zemie, astu eta irize, deko salamenien, arnazaz berotzeko, ai otzitzen dani.

txabotaten bun bezorzko etxie arrantzaka astue muka irize bilgiurrez da barka aigarruko jentie jauzi da telatue

hilda ango jende guztize hilaz bete dalazter ezkonruen azpize munda

Zen da jangoikue, non bizkunde urspaina. Ile dau jangoikue, ume bat izan bada. Zen da jangoikue, non bizkunde urspaina. Ile dau jangoikue, ume bat izan bada. Zen da jangoikue.

Arraio Irratiak 20 urte!

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: ez kamioi batek joko gaituelako.
1: Eskotxeak irristen duelako.
0: Eskotxeak irristen duelako.

Ez dakiz zergatik ikoa ikotxian. Ego agia baizo martzen duzer bat.

0: Mola nata xokolate.
1: Neskak, neskak, uste berriro kuño grau berdeula.
2: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskau, Baskar.
3: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
1: Baina gu bakarri?
2: Ez, jende gaiokin gaude, hasi kene behituz ez autu bakizue.
3: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

izan zuen, zintzilik zegoen, egin behar zuen. Kopetaraino zegoen, emazte zemea labez eta lanez, dutxe berri baterako diru beharrez. Egiegedan zuen batetan, armariotik atera zuen eskopeta. Tiro bat bota anaiari, tiro bat bota emazteari. Beste bi tiro arrebentzat eta beste bat gatuarentzat. Eta pareko tabernan erre eta edaten guztiz itxuari nintzen jam.

parziala za bestea gorria ambulantzia. Ulertzen dut iristerakoan, balbora usaina odola parketan, argi urdinak, eta laroa, eta gorriak. Bapatean despertadora jotzen du, eta hartzen aiz dena mesbat izan dela. Soldik amesbat, ez da, duan ezin du lasaitu. Zukaldean jarraitzen dira juak, bat amoskortia bestea galduak. Eta orduan bestero entzuten dira, eta gero soilu isiltasunak pasilloan urrazatzuk irriztatze. Aitak bere lan amaitu nahi ez ofte, bala bat baino gehiago badu oraindik. Zer egin bihotnik ospaitea mendik, zer egin bihotnik ospaitea mendik, zer egin bihotnik ospaitea mendik. Ha! Ospaitea

za zueta ile za zuetan Zbago zuitzen i ja zaude Zbago zuitzen i to seksuerak Zbogara usaina lola paketan Ile za zueta ile za zuetan Zbago zuitzen i ja zaude Zbago zuitzen i to seksuerak Zbogara usaina lola paketan Ile za zueta ile za zuetan

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00-tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

patxea. Txakurrak kolpe zinguratu zitzaizkidan, baita zafralditzela eman ere. Ah, zitalak. Taurrengo egunean, elurra bezain zuriak diren gazetariek deus ere ez zuten erran, haien sasi egunkaritan. Gezurtiak, narrutero galantak. Atzo, gaur eta bihar.

0: onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraioratian 89.3 FM.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Raio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Asterenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero 8:00 galde de balde.
0: Oh.

0: Nora,
1: Zelibe,
0: laugarren denboraldiko kuña inberdeula.
1: Ta oengoan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion,
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.